0: ڈاکٹر صاحب وګوري تاسو چیک اپ وکي ټریټمنټ به وکي نو ان شاء الله تاسو ته ټریټمنټ ډاکټر صاحب شروع کی تاسو دغه مسله چکم د دابل الله پاک حل کی کوم وګورو داسې مریضان هغه زموږ د کلینک نه الله رب العزت خکړي هم دی غوي ته صحت هم ملاو شوی دی چې پوزه کې غوخه وا د غشنی اډوکه دغه مسله غوي ته ونو غوي هوميوپاتیک طرف ته راغلي دي هوميوپاتیک علاج غوي کړی دی نو الحمدللہ غوی تا بہترین رزلٹ اگا ملاو شوی تاسو هم کوشش وکئ کلینک تراشای انشاء اللہ تاسو دغه مسئلہ به حل شي اور دن کو کال وکوي مت 0311 84 33 878 باندې 0311 84 33 878 باندې خاجی بل مسجد اغلی بھی السلام علیکم تاسو څنګه او ڈاکٹر صاحب څنګه دے ټولو اور دن کو تا سلام ز آصف شاہ يم بالا بانډا نه جی وی ڈاکٹر صاحب سلام تاسو ته
1: وعلیکم السلام آصف شاہ تم سلام او دا سونه اور دن کی جی داغوی طرف نه هم آصف شاہ تا وعلیکم السلام
0: ډیر مننه جی بالکل اور دن کو ڈاکٹر صاحب بل میسج اغلی وی بای تاسو تا ما وی زما بابی پوز کی غخه دا اغه صاحب دیږي ڈاکٹر صاحب دوی بار حال خپل د بابی خبره کولا چې دا غوی پوز کی غخه
1: صحیح صحیح بس هر څوک چې علاج هم دغه یو د کنه علاج شته
0: جی جی بالکل جی تاسو راتل شه د علاج چکم دی هغه ممکن دی بهترین علاج چکم دی هغه په هوميوپاتیک کې موجود دی خاجی ڈاکٹر صاحب بل میسج اغلی وی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب زستا سو خوریم
1: وعلیکم السلام ویلکم ٹو اور پروگرام
0: خاجی ڈاکٹر صاحب دوی دا پختنه کی زما په مخ باندې ډېر زیاتی دانی دی جی وی د دې علاج ته
1: بالکل نه نه مونږ لا یو خور کې راغلی و تاسو اوس په دې دغه کې وته مونږه میډیسن هم دوباره ریوایز کړ
0: جی جی او دا کالج
1: نو بالکل د دې علاج ته ګورو کنه چې عمر د دې سمره آیا د دانې د الرجی وجې دي یا د ځوانه کې دي یا مثال خبر رواني شوی دي یا ګرمې یخنې سره تعلق ساتي نو دې خوراکې ته وایي چې تاسو کلینیک ته تشریف راوړې ان شاء الله تاسو نو موږ هیستوري واخلو هغه مطابق تاسو ته علاج سٹارټ کو ان شاء الله تاسو دانې به مکمل ختم شي او مخکوم صفاش
0: ډېر مننه جی شکریا بالکل امید لرم دغه سسٹر چې کوم دوی موږ ته میسج لګل دي دوی با د ډاکټر صاحب دغه خبرو باندې به پوښي وي دوی ته په یو پراپر جواب چې کوم دی هغه به ملاو شي خاجی ڈاکٹر صاحب موږ ته بل میسج راغلی وی السلام علیکم بھائی ڈاکٹر صاحب نا تپوس وکړئ چې د 5-6 کالو ماشوم لا 100 کیلو وزن پکار دی
1: نو د دې خو سو پراپر دغه نه خو کم اس کم د 15 کالو کنه
0: جی او 25 کالو
1: او کم اس کم چې د 12-13-14-15 کیلو پورې وزنی
0: جی جی
1: نو دا خو صحت مند ماشوم نه دینه کم زیات هم کیدی چې خدا د صحت به ان شاء الله بهترین علامتی کا خیر
0: جی جی جی خاج ډیر مننه جی شکریا اور دن کو کچر کی تاسو پروگرام کی کال کول واړی میسج کول غواړم بیا تاسو به کال کوئ مت 0311 84 33 878 0311 84 33 878 کچر کی تاسو زمګه کلینیک تراتل غواړی زمګه کلینیک ایڈریس تاسو ته معلوم نوی نو زمګه کلینیک ایڈریس ته نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان سنگ تاسو گٹ موڑ میدان تراشے ول چکم دوشنا ہتی گاڈونو نو دفتر دے بالکل اگے خواگے بسنگ کی زمدہ کلینک چکم دے دا موجود دے دا یو مستند اور رجسٹر ادارہ دا او بیا موږ سره د خیبر پختونخوا میناز او مشهور ڈاکٹر ڈاکٹر حضرت حسین صاحب موجود دی دوی خپل پیډی کوي د سحر اتو بجو نواخلا مازیګر سلور بجو پوری دوی په کلینک کې موجود دی صبح مونږه یو کالر طرف ته ګورو سکتی او سبب الغاڑی خبر حال دی لائن چکم دی غا ڈراپ شو دوباره کوشش کولای شي پروگرام کې موږ سره وخت چکم دی غډیر زیات مختصر دی

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: دا واخلا لالا, دا کور راشن پورا 15,000 روپے بل جوڑ شو. او پدی گرمے کے دریو بیلو بیلو دکانوں نو چکر میں ہوں مولا گاو سم ستڑے شو.
2: دا دی سرا اوڑی دی داو گورا اوڑو سمرا غٹ غٹ دی لکا دل او دی رجو داو گورا رجی کمی او کسکر پکی زیاد تی او دا دال خو بلکل کچک کچک کاری دمرا پیسے دی ہم خراب اکڑی او کوالیٹی زیرو.
1: نو زسو کم لالا, بازار کے ہر دکاندار خپل د مرزه نرخ لگوی او راشن هم دو نمبر را کوي.
2: تا تما سوزل ویلی دی اخوا دی خوا چکری ملگاوا او نیغ نیلشن کراینا این جنرل سٹور تزا.
1: نو حل تا دا سیسی دی سی خاص خبر دا لالا؟
2: حل تا تا تا دا یو چت لاندی خو غورا او میاری اوڑا خوشبودار ورجی صفا ستر دالونا خالص غوڑی یعنی ڈالڈا کوکنگ آئل او د روزمره زندگی ټول سامان ملاویگی. او ټولو نه لوی خبره په بډا ګرام کې مناسب او رعایتي نرخونو باندې هر څه ملاویگی.
1: وا وا, یعنی د مهنګای فکر ختم. نو بیا ما ته پته وایا زه اوس زم او راشن راوړم. ته
2: پته یاد ساته نیلی شنکر آئنا اینڈ جنرل سٹور بالکل ایم سی بی بینک ته مخامخ ینگ سکول گلے کې بډا ګرام کې د دوی دکان دی. کپت در نہ غلطی گی نو مبشر حسین او ملک زیب سرا پدی نمبر ہم رابطہ قبولی شی 0320-956-65-45 او بل نمبر دے 0322-922-83-42.
3: حلکہ دل برا داولی دا سے گڑ وٹ پروت یہ او ساک در نسیلے اوڑے دے.
2: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی ڈاکو پر سر چی لگ ناستہ حکم نستر کی رابندی توری توری کی گی.
3: دل برا نو تما تنو آئے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دی.
2: انکل جی حقا سو
3: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخدا دا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی.
4: پاور ایکس انرجی ٹانک, پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دکیناستو نپس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغ ماشومانو دا پارا ہم فائدہ مند دے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او تورن یا خوللی وی. ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹا گرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878.
5: خورا خورا گل افزلا لاس منی سا
6: نرو را بس دیر زیات می خورا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
5: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
6: خوستو
5: خدا چې د ورندار د خپخلی سره کمال د معیاري مصالحو هم دی.
6: نو دا مصالحې خو موږ هم استعمالو، خو داسې ترسپون خوراک ما چېرته په ژوند کې نه دی کړی.
5: مصالحې نه، معیاري مصالحې.
6: موږ ته هم دا معیاري مصالحې راوخایه کنه. مسلمان د خدای ولې په موږ د داسې ترسپون خوراک پرزو نه دی څه؟
5: د معیاري مصالحو د پاره صرف یو نوم، پایل خان مصالحه جات، بټګرام. چرته چې بتا ته د بریانۍ، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کبابو، سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډېرې ښې او معیاري مصالحې د بازار نه ډېر په ارزان نرخ ملاویږي، او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مصالحې هم تیاروي. پایل خان مصالحه جات، بټګرام. پایل خان مصالحه جات بتا ته د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي. د تحصیل بټګرام په بانیا، بانڈیگو، کوزبانڈا، میرا بازار، پیراڑے، قلعہ بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑے، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائے، کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چھ دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي. یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا، 0344 950 3273. بل نمبر یې دی 0305 534 8441.
7: لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں. صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں. آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا. فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345923280 0300585848481.
8: آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک، نیو ہیئر گروتھ، کھانے کے فوائد، جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے، بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے، مردانہ کمزوری کو دور کرے، حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے، معدے کی گیس، جلن، تیزابیت، بد ہضمی اور معدے کا درد ختم کرے، بواسیر، خونی آبادی، قبض اور متری میں مفید ہے. مالش کے فوائد، سر درد، کمر درد، پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات، بالوں کو لمبا، گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے، خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے، بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے، فالج کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے، جسمانی تھکاوٹ، ذہنی سکون، ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے. طریقہ استعمال، صبح کے وقت نہار میں 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں. آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے. رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345923280.
7: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم، قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے کو بنائے ترو تازہ. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے، کیل مہاسے، چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے ختم کرے، آپ کے چہرے، گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موثر اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا، شفاف، بے داغ، گورا چہرہ. بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں. صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں. آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا. فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345923280 0300585848481.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيم ساسر اور ساسر هوسر تاسر قربا ڈاکٹر اسرار جان یواری بید اسمانی کاسمیٹکس پاکستان دے پشاوہ سٹوڈیو نجن اخوان غستان سو مل گرتیا کے جی پورے نہ بجو نہ تھر لس بجو پوری ایف ایم 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پلی کا ایف ایم 90.0 زلمی ریڈیو پلی کا ایف ایم 96 سنو ریڈیو دبن ریڈیو پلی کا ایف ایم 99 شاہین ریڈیو اواسین ریڈیو پلی کا ایف ایم 88 بھی شام ریڈیو پلی کا آؤ سنگ آواز ساسو بالکل ہم براہ راست طوری ایف ایم 89.4 باجوڑ ایف ایم سنو ریڈیو ایف ایم 96 سنو ریڈیو تھے مرگری ریڈیو پھیلے کو پاخیرے کی سنگ آواز ساسو بالکل ہم براہ راست طوری پر کم اور ریڈیو آنوانے جی ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پھیلے کو بیٹی گرام کی دے بیٹی گرام ریڈیو پھیلے کا زو شکریہ ادا کوم دا وخت کی سنگ آواز سو پکم زے کیوری زمنگ دری پروگرام نسس دکڑ کوي کا غره دین اسلام حوالے سره ویار صحت په خزانه کې د آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکټس اوس کوي شکر گزار یم جی او شکریہ دا آسمانی کاسمیٹکس هم چې دومره خایسته او یعنی خولي پروگرام ساسو لپاره سپانسر کوي مونږ سره تا ون حاصل لید آسمانی کاسمیٹکس زیم شکریہ ادا کوم او تاسو هم شکریہ ادا کوي جی

وشنگ وی کوشی د مدینی رات وایا دا حقیقت خبر ادا د چی دنیا کے فرفضا مقام اور سکون ماحول خوبصورت زندگی آغا د مدینی او د مکی د یو خبر یا ساتي ګوري ها و دنیا کے ډیر خارو ندیا خو لیکن د مدینی د خار او د مکی د خار هیڅ قسم مقابله یو خار هم نشی کولیا و دنیا کے بس سکون بعض وقت زینو کی وی خو لیکن چی کم سکون پا مکہ و مدینہ کی دے دا پا دنیا کی یو زیکم نشت دے یا اونو دا مقابل زینو نشت دے یا بری خبر ازان پو حقی داغی وجہ صدا چی مکہ کی بیت اللہ شریف موجود دا اللہ حکور او پا مدینہ کی مسجد نبوی او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز مبارک موجود نو دیتا زکا دا یو اچت مقام حاصل لے اللہ تعالی دے منگا بار بار حج عمرو تبوزی پنجویشتم نیٹ د جی د

0: دا نقصان نه دی خو په هغه حلاله طریقې چې حاصل کړي. بل خبره د الله نبی فرمای حضرات صحابه کرام تشریف فرماو و زه تاسو ته نه خایم چې دا مالداری نقصان نه دی خو د دین هم تاسو له یو بهترین نعمت نه خایم. حضرات صحابه کرام عرض کی اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور خی چې دا څه شی دی چې د مالدارین هم بهترین نعمت دی. اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د ډیری غریبین هم پناه غوښتې ده. ها دعاګانې مې غوښتې الله مونږ د فقر او د محتاجۍ د زندګۍ نه وساتې. ځکه دا هغې وجه دا ده انسان چې کله مالی لحاظ سره انتهایی زیات هغه کمزوری شي غریب شي نو وی ممکنه ده چې د ده عقیدت کې داسې لغونده کې فرق راشي چې هلکه دا څنګه چل لی. بیا ایمان ورسره چې کم دی کمزوری کېږي ډېر زیاته نو ډېر غریبي به هم نه غواړو ګورې یو خبره یاد ساتي. ها اکثر له خلک وایي که نه یو الله ښه غریب مې کې نه سی به داسې به هم نه وی دا ګورې ګناه ده. صحیح دا سوال به هېڅ هرګز هم دا نه کوي ځکه چې یو انسان مالی لحاظ سره خوشحاله وي نو ډېر محتاجۍ د زندګۍ نه چې کوم دی په امن کې نو ډېرې غریبۍ نه رسول الله صلی الله علیه وسلم پناه غوښتې ده. نو دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاد مطابق چې دا مالداری خو خصیص دی اسې په ډېرو احادیثو کې دا خبره هم موجوده چې دولت او عیش او عشرت د دنیا دا فانی دی خو بالکل مونږ انکار نه کوو دا خبره بالکل حقیقت ده. خو دلته د الله نبی فرمایي چې مالداری هم خصیص دی خو بعضې خلکو دپاره نقصان دیه نه ده خو د دین هم درته یو بهترین نعمت خیم چې هغه څه شی دی. دا زموږ د پروګرام موضوع شو. ټیک شو جی باقي دا پروګرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیټکس. لہذا پری کے بخبر ہے ترے ہم دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سرے کو ٹائم مختصر شیوی دی زمنگ آواز سے داوغ سوک و کم کم زی کی وری براہ مہربانی بس منگتے ہو ٹیکس میسج ہم پکا رہے جی ڈاکٹر صاحب ساس واز منگ سر سفاری کلیئر دے خاجی 0333-72-72-533 بانے تا سمنگ سر بس یہ ٹیکس میسج ہو گئی جی. ہاں اگین مخ کے بس یو دری دری ملٹ د آسمانی کاسمیٹکس حوالے سر خبر ہے تھری کول غوالم چون کی دا پروگرام سپانسر کی بھی ہم آسمانی کاسمیٹکس منگ بانے حق جوڑی کی دا آسمانی کم لے جی دمر خیستہ اخ کلی پروگرام ساسو را پارا سپانسر کی نو پکارا چی دو دری منٹ خوئی پروڈکٹس ڈسکس کو کنا خان
1: تاس پورا نخ نشتے پو خیٹا گرزا بولایم
0: سبق خبر وشید آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن د مخ د خلا د پارا د دانو د پارا داغونو د پارا تیر سرو د پارا یو ډیر زبردست خولی کریم دیا زما هغه خویان درونه چې هغې دا خبره کوي یره زموږ په دې مخ باندې دانې دي یا داغونه دي تیر سری دي او ډېر زیاته پریشانی جوړه کړې ده او یا زمونږ عمر کم دی خو عمر نه زیات ښکارو نو سیب زمونږ آسماني فارمولا کریم د ملټي ویټامن نه هم بھرپور ښکلي خوشبو سره سره اینټي ایجنګ فارمولا هم په دې کې شامل نه او د وایټنینګ لپاره هم بهترین دي. دینې علاوه زمونږ آسمانی دغاخونه پاؤڈر آسمانی هربل ٹوتھ پاؤڈر دغاخونه صفائی د فارغ غاخونه زیړ شوی دی تور شوی دی وینه کوي او بریخ کوي جی آسمانی هربل ٹوتھ پاؤڈر انتخاب تاسو کولای شي جی او سه بدی سر سر زبنګ آسمانی سن بلاکم تاسو یوز کولای شي د نور د شوان اساس سکین محفوظ ساتل شي دماغ خويندرونه چې هغه وي زمنګ د نور د شوان ستر ستر ګلانې تورې هلکی جوړې شي او دا مخ همدا سي تور غنده کې شو بری ګرمه کې زیات تر یا د هور د تپش نوي کې چن کې کار کوو د هور د تپش د وجه مخ باندې دانی د غونه تیر سري د وزي یا مخ مو داسي تور والي کې بری ګرمه کې جي نو به تور حفاظت تاسو زمنګ آسماني سن بلاک یوز کولای شي جي باقی زمنګ آسماني هیر ریمور کې ممتاز سل مارکیټ کې موجود آسمانی بیوٹی سیرم ہمشتا او دین علاوہ زمنگ آسمانی بلیچ دا انار والا آسمانی بلیچ دا رجو والا آسمانی بلیچ گولڈ بلیچ دری قسم بلیچ تاسل آسمانی کمپنی کی ماشاء اللہ موجود آسمانی رائس بلیچ آسمانی پومیگرینس بلیچ آسمانی 24 کیریٹ گولڈ بلیچ دری والا قسم بلیچ اسر بتاسل آسمانی بیوٹی سیرم ساشے مکمل طور بانی فری ایڈ شوی دا فری با مفت ملاوی کی وسر خا او شیبا دین لبک خبرو شی زمونگ دا آسمانی برف شیمپو حوالے سرا آسمانی برف سپرے حوالے سرا جی دیلر جی دا پارا خارخ دا پارا دا سکیبیز دا پارا یو دیر زبردست ریزلٹ دے آسمانی برف شیمپو سنگ چنم نوازی حالے چے برف شیمپو آسمانی نمانے جی

نو بالکل دا لکه ووري غوند کې یخ شیمپو دی په دې کې پودینه هم دا په دې کې منتول هم دی د الرجی مسله وی د 500 کالو راسی وی سلورو کالو راسی خارخ وی الرجی وی دانی راخی چې به ګرمه موسم کې زمونږ آسمانی برب شیمپو باندې تاسو خپل بدن وینځل شي خاجي او دا غشانی دا مضبوط و صحت مند و وختان و راز آسمانی هربل آئل سر آسمانی پیاز شیمپو آسمانی الویرا شیمپو یا آسمانی رائس شیمپو تاسو یوز کولی شئ جی او دا غشانی سیب زمونږ آسمانی هربل آئل قرآنی کریم پایتون دم کړی شوی پدی کی کلونجینا پدی کی زیتون دی پدی کی بہترین جڑی بوٹی یا او بہترین قدرتی هربل آئل جی آسمانی هربل آئل شوگر د پارا د بلڈ پریشر د پارا کولیسٹرول د پارا موٹاپے شکار کم خلق شی باز خلق کوئی زمو خود میدی زخم دی تیزابیت تی بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ دا نو لگا کما خرو کنا سی بچ نظام انہضام کے مسئلہ دا او تیزابیت ہم دی بد ہضمیم دا او بوجم در باندے رغل نو کور پر دینو کھیٹ خور خپل و کنا لگا گزار کی سڑے سڑیا بیا برت دا مسئلہ خو جوڑی گی کنا خا جے دمر خوراک دیو کو خودین صاحب دار جو سو پاسی زلی نشیا نو لگا گزار کوا کنا سڑیا او بہر حال سچ آسمانی ہر بل آئل سر موجود ہوئی نبیا اس قسم پہ کرو نا کہ اللہ تعالیٰ فضل کرم احسان سر اللہ رب العزت وگی اٹھی رلو شفا موجود کڑی دخا او دا ہر قسم دردون دا پارا بطور مساج او دلی کوریا دا پارا زخم دا پارا رسول دا پارا ہم بہترین دیا بس بی جی کا آسمانی نم پہ نو زمنگو سر اس قسم ہم تعلق نشتا آسمانی نام لے کر ہی طلب کری آسمانی نام ہی کاپی ہے دا موضوع آغاز کو دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص قل هو الله احد سورت ہوئی فوراً دا موضوع آغاز کو جی

دا دولت بعض خلق دا پارے ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برمائی چی یرا دا نقصان ندے او خاص کر آغا خلق دا پارا چکم متقیان دی دا اللہ نیریگی ولی گورا کم سڑے چی دا اللہ نیریگی خوف خدا پکی موجود دوی او دا دا خبر پا ذہن کی راولی چکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگل ننہ سورلسیم سوکالا مخ کے کڑی دا کم خبر وی ہر عمل چکے ہر کار چکے ہر عبادت چکے دو خبری پا ذہن کی راولا امدک کا دو خبری پا زڑ کی ہم راولا ہر عمل بری صحیح بھی کم خبر دا اللہ نبی فرمائی چی یو خبر دا چی دا وقت کی ز خپل رب ما تخکاری چی اللہ تعالی ما تخکاری یو خبر دا ذہن کی راولا کدا خبر ذہن کی نشرا وستے چی اللہ تعالی ما تخکاری یا نخکاری دا خبر ذہن کی نرش نشرا وستے نو دا خبر پا ذہن کی راولا ام دک کا خبر پا ذل کی ہم راولا چی اللہ تخو زخکار مکنا کم ما تا نخکاری ما زان غافل کڑی ری نو بیا پا دغ خبر خوزان پوہا کنا چی ز اللہ تخکارم اللہ ما وینی زک کاروبار کوم که زما گفتار دی که زما کردار دی او که زما معاملات دی که زما دکانداری دا که زمنگ تجارت دی نو پا دغ وقت که صرف و صرف دا خبر ذہن کی راولا چی اللہ تعالی ما گوری پا دا وقت کی نو تا نبا غلط کار نکی گی تب دا حرام مال طلب نکی مال با دی حلال وی دا حلال و رزق بچی کم دی اگر تا تلاشم دا حلال و رزق بچی کی نو بیا دغ خلکو دا پارا پای مالداری دا نقصان ندی اگر که خیلی ری پیسیو گتی حق حلال پیسیوی دا چا خون مال نیو حلی دا یوی پاگا دوکی سر چرت مال نہیں حاصل کری دا باز خلق کوئی کنا اولا کوئی پلان کے سڑے خو میں دوکا کو سنگ میں دوکا کوئی خیڑی ری پیسے میں تیو گٹلی دا پلان کے سیز میں والا ورکو دوکا میں ور سرم یو کا تا سب اوری دلی دا سی خلق کن دا سی خبری بتا او کنی موری دلی خیر دے بری خپل گریوان کی او گوری ننچ رش پیو دا کی گئی او گوری چی ما اول بز خپل ځان یاد کړم چې ما سکړی پرې ټولو رس کې تا سکړی بل سکړی بل سکړی صحیح ده او ګورو چې آیا بار د حلال او د حرام لري یو خبره دارا آیا پدیمان سره دوکه کو یا نه کو دوه خبره دا شوې آیا زمونږ د منافع دا صحیح ده یا نه ده درې خبره دا شوې او آیا موږ دا کاروبار چې کم کوو آیا زمونږ د کاروبار دا طریقہ ہم صحیح یا نہ دا او بل خبر دارا چی پدی کی خوچرتا اللہ تعالی مونگ ناراض کی گی نا پدی کی دا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ ہم شامل دا کنا ایسو خبر ذہن کی را ستا دا ضمیر مطمئن وی اما کاروبار حلال لے زغلط بیانی نبیہ با انشاءاللہ تعالی شپی خوب خخستا خوب کی خخستا خوب بگی بیا بته د خوب کوله د پاره د خوب میډیسن نه خوریا بلکې تب سکه تب خوب صحیح طریقې سره کې زکه چې ستا زړه به مطمئن وي زړه به خوشاله وي نو د الله نبی فرمایي چې مالداری هغه خلکو د پاره نقصان نه دی چې کم خلق د دولت ګټي خدا په کې موجود وي نو اگر چې کدي سره مال دولت خي دې د پاره نقصان نه دی زکه چې د حلال مال طلب دکڑے دے حلال مال کوشش دکڑے دے او عبادت کی راسی حلال مال گٹل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا عبادت کی راسی صحابہ کرام ناسی یو یہودی تپوس کیا وی تاسو سو گھنٹے عبادت کوئی وی منگا چوبیس گھنٹے عبادت کو وی چوبیس گھنٹے سنگ عبادت کوئی ولی تاسو بیبیانو تا تاسو بچو تا وقت نور کوئی تاسو کاروبار تا ولی وقت نور کوئی تاسو دشپی او دکی گئی نسو اصحابہ ورته فرمائی چی آو منگا زبیبیانو تم ورخوا کو منگ بچو تم وقت ور کو منگ کاروباریان هم منگا تجارتون هم کو منگ عبادتون هم منگ دشپی خوب هم کو نو بیا وی چوبیس گھنٹے سنگ عبادت کوئی وی سمنگا ہر کار دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتری کب آنے دے ہر کار کے منگ دا اللہ تعالیٰ حکم چے کم دے

او بالکل یقینا خوش بنه حصہ اختتام طور د دویمه برخه پروگرام کې تاسو موږ سره براه راست د مې شروع په وخت وال 33 0-333-72-72-533 باندې تاسو موږ سره پروگرام کې براه راست د میسج پلی کا د کال پلی کې شرکت کول شي هم دغه نمبر زموږ د واتس اپ هم دینن والا موضوع کرا چا پکاره بالکل تاسو موږ سره د واتس اپ پلی کرا به توکي ٹھیک شو جی ٹائم مختصر ان شاء اللہ پروگرام کے فرسٹ ٹین لگی کال خلو صرف اور صرف یو ملٹ یا یو نم ملٹ بس داغا نمک کے بعد آسمانی کاسمیٹکس والے سر خبر تھری قبل غانم چونکہ دا پروگرام سپانسر کبھی ہم آسمانی کاسمیٹکس ٹھیک شو جی صاحب کا خبر اشید آسمانی ہر بل آئل حوالے سر آسمانی تیلو حوالے سر داد قرآن کریم پایا تھوڑا دم کڑے شیوی پری کے کلون جدا پری کے زیتون دی پری کے بہترین جڑی بوٹی اور بہترین قدرتی ہر بل آئل لیجیے آسمانی ہربل آئل شوگر دفارا دا بلڈ پریشر دفارا کولیسٹرول دفارا باز خلق ہوئی خود بدن دا موٹا پیشی کارشی یا دا میدی سائز مصرف غٹ شوی رجی نور بدن ٹک دے صرف دا خیٹ مو باہر راوتی رجی آسمانی ہربل آئل انتخاب تا سکا ولی شی جی او یقیناً زمنگا آسمانی ہربل آئل دا دلی کوریا دا پارا زخم دا پارا رسول دا پارا ہم بہترین دی او دے سر سرا کہ او سڑے دا خبر کی چیرا آسمانی ہربل آئل استعمال کم نو آیا زما دا دردن مسلب و سر سمرا حد پورو ٹکشی بالکل دردن دا پارا یو ڈھیر کامیاب علاج دے جی آگا دردن کر زنگنانو درد بھی دا گونڈو درد بھی او ملان دی خوگی کی دا پٹھو کمزور تیا بھی اڈو کو دردن بھی آسمانی ہربل آئل انتخاب تاسو کا ولی شی جی او د مضبوط صحت مند وختان راز آسمانی ہربل آئل سر آسمانی پیاز شیمپو آسمانی ایلوویرا شیمپو یا آسمانی رائس شیمپو تاسو یوز کولی شئ جی او دې سره سره سیب زمنګ آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن د مخ د خلا د پاره د دانو د پاره داغونو د پاره تیر سرو د پاره یو ډیر زبردست کریم دی جی او کچا سیب استعمال کو زمنګ آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی دغا خون پاؤڈر دغا خون صفائی دفار غا خون زیڑ شیوی تور شیوی وین کبھی ابریخ کبھی اگر پار بہترین دیا آسمانی بلیچ ہم تاثر مارکیٹ کی موجود آسمانی رائس والا بلیچ آسمانی پومیگرینس والا بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی گولڈ بلیچ اور دریم والا قسم بلیچ سر بتاثر آسمانی بیوٹی سیرم ساشا مکمل طوربانی فری ملاوے گی باقی زمنگ آسمانی رائس فیس واش کچا مخ پی وینزلو او یا آسمانی رائس بیوٹی کریم چا لگول پا مخ بانی ندا سد پارے دا آئل سکن دا پارا مخ پی دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا داغونو د پاره د وایټننګ د پاره سپین والی د پاره هم یو ډیر زبردست ریزلټ دی ها او د الرجی د پاره خارق د پاره د سکیبز د پاره زمنګ آسمانی برب شیمپو یا آسمانی برب سپری تاسو یوز کولای شئ فوري او ارجنټ ریزلټ پکې ان شاء الله تاسو له مو

0: اللہ رب العزت بلوی صحت و سر در نصیب کی پروگرام کے تو فرسٹ ان لگی کال اخلم منگ سردا وقت سوک دا کم زیر موجود دی. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ظفر خان بابا نا
0: ظفر خان صاحب سنگ حال طبیعت دی خری صحت دی خری جی
1: خیر نو
0: دا اللہ رب العزت دیر لوی فضل کرے احسان جی ساس دعا گانی دی حاضری میں حکم کوی جی
1: خیر مانو بچی اللہ جو اس کامیاب کرو رما
0: ہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہ تاسو مونږ ته نور هم دعاګانې وکړلې. معلومی کی دا چې ظفر خان صرف زمونږ د پروګرام نه خوشاله دی. معلومی کی دا سی پروگرام نہ خوشحالہ خوشحالہ یو خود آسمانی پروڈکٹس نہ ہم خوشحال ہوتا سوچ آسمانی ہر بنا دانا لگے والا دانا را گنڈ شوا صرف تاسو دغه لپاره استعمال کړی دا سره فارم روړو کنه نورم داسې مسلو کې تاسو استعمال کړی دی زمنګ आवाज رزسی جی دلی आवाज منکته شو خان ظفر خان سے موږ سره د اسو خان بابا نه موجود هم نه خوشاله خوشاله خو چې کم آسمانی هربل آئل لیکن نو دی کوم الله تعالی یو ډیر لوی شفا موجود کړی دوه ټیم هم آسمانی هربل آئل لګول په ترخ کې میدان دا ترخ کې چې دا نروخی جی ګر پریشان کیا او دا سم غټه چې سیو در دونم گئی دیکھ پس ډیر زیات وی پیپ کې بیا ډیر زیات وی بیا ډیر زیات پریشانی جوړی بیا د انسان سره ټیمپریچر کیږي فیور کیږي تب وسره کیږي صحیح ده او دا غشان مختلف زینو کې د سره غوټي هم راوځي صحیح ده نو زمنګا آسمانی هربل آئل مشر وای چې دوه ټیم هم استعمال کوو غدانه را غونډه شولا نو بس نور استعمال کې دانه به نام و نشان خط آسمانی هربل آئل کې الله رب العزت ډیر لوی شفا موجود کړي. پروگرام کې نیکسټ کال زموږ سره دا وخت څوک د کم زیر موجود. السلام علیکم جی. ریڈیو بن کا سیبا.
2: ریڈیو بن کا سیبا.
1: وعلیکم السلام.
0: مشر ریڈیو بن کا اللہ دی بخوب ایمان خوشحال کے ریڈیو بن کا مشر ٹھیک ٹھاک شکر الحمد للہ. ریڈیو بن کا زما آواز درزی ریڈیو بن کا مقصد دار خوف سکسم خبی دا حدیث او دا اللہ تعالیٰ وینا سکسم موجود دا منگ سکے ہوا
2: اللہ جی ایمان خوشحال کا اللہ جی ایمان نصیب کر دا
0: بپا کی بتا سولا رضوان شاپنگ سینٹر والا سر ملاوے دلشیا رضوان شاپنگ سینٹر والا دے اکثر رشتے دے خجی رضوان شاپنگ سینٹر بپا کی یا زمین فوری بتا سولا 32860 بانے 358-58-481 پر یہ کرن دا بفی حوالے سرا اگر ایڈریس ادھر کی باقی منگ سر جکم ایڈریس موجود دی نوغا رضوان شاپنگ پا بپا کی زمین تمام آسمانی پروڈکٹس اگر سر رشتے لے جی
2: اللہ
0: جی پیمان خوشحال جزاک اللہ مہربانی زبنگ دا پروگرام نہ انتہائی زیاد خوشحال او زمنگ نہیں رہتا ہو کہ گورا اللہ نے بل دخلی نہ دعا اخلی کڑے دغه زبان سے گناہ کڑے دیا نہ کڑی نو تارا پارا دغه جب بالکل صفا دا دغه زبان نہ چکم دعا تا دا فاروشی اللہ تعالیٰ بے لازمی قبل بھی نو دا غٹا خبر دا دیکھ شو جی نیکسٹ کال زبنگ سر سوک دا کم زیر موجود. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: دا اللہ رب العزت سان الرجی والا یادوی گورا دا الرجی شیمپو ارخ شیمپو آسمانی برف شیمپو دا او باقی زمنگ دا آسمانی برف شیمپو دا سر دا وقت بہترین دا او کتا سوچ نا منگا دا الرجی یا دا خارق شیمپو سر نہیں استعمال ہو منگا عام یو ساسو شیمپو استعمال ہو اگر بھی آسمانی رائے آسمانی الویرا شیمپو واخلی خجی سیب کاسمیٹک خان محمد مارکیٹ کاسمیٹک لکی گیٹ احمد ملک شاپ لکی گیٹ کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس سے خدا پاس پی گوری آیا چھ پدبانی آسمانی نمشتا یا نشتا نیکسٹ کال لزودا وقت منگ سر سوک دا کم. السلام علیکم. شکر الحمد للہ سیب منگ سر دا وقت سوک دا کم زیر موجود بیٹھے گرام نہیں سنگ وہ سو خوب نرا پاس دے کے سنگا دا چل لے کنا سڑیا غا پختانه ورته ویل کہ دا غرمډه زی دی نو ته غرمډه زی مقصد دا دی سحر منز کو بیا ود شو بہر حال اللہ نے تا خوشحال ساتي خواس یو خبر یا ساتي اللہ نبی فرمای چې سحر منز پسی فوری مو د

0: گی چونکہ دا وقت دا رزق دا تقسیم وی کنا نو اللہ تعالی انسان لجکم دے بہترین رزق ورکی باز خلق غفلت خوب کی اغه دشی بکی نو دا خب کم سے کم اشراک پور وی خزان پات کوی اشراکو کی دا خیر اس ذکر اسکارو کیا نو بیا کا چرتستر گیم ورغ نو خیر دے بیا ہاں
1: یا بالکل جی بالکل
0: ہاں جی ہاں جی پروگرام دے ورے دو پ خوب کی کنا پ وی خدی ورے دا تو ہویا
1: جی
0: پروگرام نو خوشحال ائی تاسو خوشحاله ساتي نورم په زړه دسه خبره اترې نو راته ویلې شي جی حاجی تاسو چې کور والا مې دو ملا کې درد دی سمره وخت نه خوږیږي دا تکلیف اللہ دی والا صحت کاملا جی لور نصیب کی خطا سو محسن شاہ کاسمیٹک والا تا ورشی او آسمانی ہر کا آسمانی تھیل وروڑیا او لگ گنتے کی بگرمئی او بیا با یقینن پا دا غملا مالش کینو انشاءاللہ تعالی دا غد ملا دا پٹو مسلوی کمزورتیاوی ڈسکونا چکم یو دی اکثر لخلقوی لکوی دا ملا دا موری چکم یو دی کنا دا ڈسکونا نوی دا خوگی گی دیر زیادا او یا دا غشان دی ملا می دیر خوگی گی پٹی می کمزوری دی یا وی کیناس چکینم نو پاسی دینشم چ پاسیم کیناس سینشم موس پناس کم تکلیف دیر دی نو آسمانی ہربل آئل استعمال کی انشاءاللہ بطور مساج بطور مالش اللہ رب العزت بہ انشاءاللہ ڈیر لوئے صحت ور نصیب کی خاجی بہرحال اللہ دی خوشحال ساتھی او دی دا خبر ہے کہ مقصد دار ہے اس مسئلہ دار سے بچے کور والا میں درد نے دیا یا لکھ پا وقت علاج کوئی خان سعید کنا اللہ لتا سو خوشحال ساتھی دا ہر قسم درد نے دا پارا یو ڈھیر کامیاب علاج یو ڈیر بہترین علاج آسمانی ہر بل آئل تاسو بطور مساج بطور مالش استعمال کی اگور چ اللہ رب العزت بکی سمر لوئے شفا موجود کرے دا خان ٹھیک شو جی نیکسٹ کال لسو دا وقت کے منکسر اسوک دا کمزید موجود السلام علیکم جی وعلیکم السلام سما خور جی خخور کال رو لگی دو خو واپس فورن کٹ شو خان مزیرت بخن غوالم اللہ دی تاسو خوشحال ساتھی نیکسٹ کال لسو دا وقت کے منکسر اسوک دا کمزید موجود السلام علیکم جی السلام علیکم زما آواز درزی جی بہرحال ساسو کال ما کٹ کو مجھ سے تمہارا ٹائم نشتا زکا چھے ٹائم مختصر دے بے بے اسو ایڈرس ہم شامل ہو ٹھیک شو جی نیکسٹ کال لزم سر اسوک دا کم زیر موجود السلام علیکم
2: بہرحال ساسو کال ما کٹ
0: کو ریڈیو بند کا سیبا ریڈیو بند کا ریڈیو بند کا ہاں وعلیکم سلام سیبا ریڈیو بند کا ہاں
2: جی
0: شکر الحمدللہ سوک دا کم سے نمک سر موجود حافظ عیسیٰ صاحب سنگے طبیعت دی خرے صحت خرے جی
2: الحمدللہ مش کو ایک تو پروگرام نہ دے کو چلائی حقیقت چھکلا پورے پروگرام میں پروگرام تک تھا
0: ہاں یہ تا سوچ حقیقت دے چھ پٹول پروگرامن کی ستا پروگرام خو خوشحال پروگرام دے خلق مقصد دار سکون ون حاصل شی او ایمانی تقاضا هم دار چې زموږ دا پروگرام څوک واوري نو ان شاء الله ډیر لوی زده کړه دي کیږي او تاسو چې په ټولو پروگرامونو کې صرف ستا پروگرام کا سمستا پروگرام یې نه اورما
2: بالکل زکا چې ټول چې ایمانی نن اتینا یا زین نه شو خدا
0: سره نو سره دې زده کړه حافظ صاحب سره دې زده کړه کنه قرآن شریف ہاں یقیناً حفظ دکھڑے دے کنا پستر کو بنے حافظ یا حفظ دکھڑے دے خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ داخو غٹ خبر خدے انصاف دار خدے چا خبر غٹ سڑے خا غٹ سڑے زکہ چہ خپل کورن نہ با لس کسان داس جنت تبوزی د خدین صاحب دار دا اختیار با اللہ در کیا آغا حافظ قرآن لچی دا قرآن شریف زدکڑی ہیری نکی و حلال و دا حرام و تمیز پا کیو کی نوی دی انسان تبا دا لسو کسانو اختیار ملو شو جیزا تیزان سدان سر جنت تا داخل کا نو وزا خو گورا غٹ خبر دا کنخا
2: بلکل سویل میں جی چھے مصر
0: جی جی وائے جی

0: وای نشم تاسو سوچ آسمانی هربل آئل سره ډیره فائدہ شوی سده پاره تاسو استعمال کری چې ډیره فائدہ شوی دا
1: کالج باندې کالج وو کالج
0: خفالج مسلې د پاره تاسو آسمانی هربل آئل استعمال کری نو دا سوق د پالج سوق مریضو دا په کور کې سوقو کنا په محله کې و یا په خاندان کې و
1: ما په پاجو خبرې مې دم نشو تا یې مخف
0: ستاسو آواز هم منقطع کیږي کٹکیږي رکٹکیږي تاسو دا خبره کوي چې بابا جی می وو او آسمانی هربل آئل استعمال کړ او د فالج مسله تاسو چې ډیر لوی فائدہ ورته شي نو دوا خو بمرا لکړي کنه حافظ سیب
1: بالکل ما اس وقت
0: ترتیب نہ برابر او خبر ہی سنگ دی خبر ہی نا چکھلا ساسو پروگرام نہ ہم فالج مسلی دا پاکڑی جزاک اللہ بل تاسو دا خبر ہے کہ وہی شانتی آغا مشر زنانا دا تاسو چی دری زلی دا رسولوی اپریشن کڑی بسر کی رسولوی وا ہو اس تکلیف اسم دیر دی وغا اپریشن سا سمیں ندے خوال لے ساسو دا خبر مقصد دا دی خا سکار بو کس منگا اسمانی حربل آئل بواخلی او دا ترور تا بوینا ہو کئیا بلکہ داغ بچو آسمانی ہر بل آئل لی پکی داسی ورت لگئی چیر سر چمڑی تو رسی گی او دری ٹھیم دی مساج کی دری ٹھیم او یو چمچ یا دو چمچ دی پا ابو کی یا پا کاو کی یا پا پیو کی یعنی شہدو کی دی الکویس کی دی پی انشاءاللہ تعالی خبری پا مستاسو داغ ترور شروع کی انشاءاللہ تعالی خان او دا رسولی مسئلہ بے ختم شیزک کچھ منگ سرا زیادتر رسلی چرا چاوی سیسٹ مسئلہ چرا چارا غلی دا اللہ ہم شفا ور کری دا اسمانی حربل را پا داغا نسبت استعمال کی چا اللہ تعالی پا حربل آئل کی دیر الوی شفا موجود کری وجہ سے دا قرآن کریم پایا تون دم کری شوی بلدی کی کلونجی دا بلدی کی زیتون دی بلدی کی ماشاءاللہ دا سی جڑی بوٹی علی چی داغا تذکرہ پا قرآن و پا حدیث کی موجود دا نو انشاءاللہ چی تاسو استعمال کو داغا خپل ترور تا اللہ تعالی باغی لی او انشاءاللہ اللہ تعالی بولا شفای کام ملا جیل ور نصیب کے آسی دادا کال لدی ما کٹ کو حقیقت خبر دارا چی کور کی بیمار ہوئی مشر انسان و سر دیر پریشانی ان کے دماغ پر گنو باندی رازیا دے سر اکسل دماغ و رگون چی کم دیاغ بلاک شیا بھن شیا او داغا چی کم دیا اگا دیر زیاد ویک شیا نور بدن لجی کم دا پری دماغ کے لگے مین سوچ لگی دلی زبتا سو پاسانو الفاظو کی پوئی کما پری برین کی پری دماغ کی کدا مین سوچ لگی دلی کنا تک کشانی دماغ کم ویدا ٹول بدن لچے کم دیدا دا دا رڈار سسٹم کار کیا دیشی ویدیا بلکل آسمانی ہر بل آئل بانی مالش کوئی کم رگونا پریسیو کیا گا روگی ہاں اللہ دے تاسو خوشحالہ سری دا زمین دا پروگرام لاسٹ کالو نور مجھ سے ٹائم نیشے جی منگ دا آسمانی ہربل آئل آسمانی فارمول کریم دا بتا سولا چرتا ملاوی گیا او دا غشانی آسمانی دا غاخون پاوڈر چی دا غاخون صفائی دا فارڈی غاخون زیلوالی توروالی او دا غشانی سر ختمی گی دا خلی بدبوئی و سر ختمی گیا او چسمانی رائس بیوٹی کریم چې د مخ د سپینولو د پاره د مخ د خلانو د پاره د دانو د پاره د غونو تر سرو د پاره ډیر زبردست نو تاسو له بچرته ویلاویږي دا اواز خو د هرې بیماری یو مسند مدې علاج یو تاسو له خپه ده آسمانی بلیچ مو پروډکټس ملاوي د لشي سفر آباد کی کاری جرم ان خوروټی پلاس سفر آباد کی زمون تمام آسمانی پروډکټس تاسو په انتظار دیږي چک در کے زمنگ آواز سکوری فیملی کاسمیٹک حمزہ کاسمیٹک مسکارا کاسمیٹکس والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دی او دین علاوہ پہ پین سی کاسمیٹکس والا سر گرگوری چوکی تیمہ سکوری گرگوری چوکی تیمہ گرے چوکی یا گرگوری چوک تیمہ گرے تمام چرت میلا ویدلی شکس والا سر پر تمام آسمانی پروڈکٹس سر میلا ویدلی شی جی تانا ملکن زبیر جنا سٹور سبحان جنا سٹور او بٹخیلے کی تاسو لخیبر جنا سٹور شاہ حسین کاسمیٹک آیانس خوشبو محل والا سر زمین سم ملاوی دلے چی ٹیک شو جی اسے وقت سکوری چر ہزار کی زمین تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیا بنو کی زمین گاوات ملک شاپ لگی گیٹ او جاوید پنسار والا بیکری والا سر زمین تمام آسمانی کی تاسو لحاجی میر اکبر کاسمیٹک ہاشن کاسمیٹکس والا سر جانگیر وقت کی سوکوری شرط جی منجی والے چوک کی سید میرے لی کی لولو کاسمیٹک علمگیر کاسمیٹک شاہ کی رضا شاہ کاسمیٹکس والا سر جی کوہاٹ میں اخیلو بازار کے سمرہ دا کاسمیٹک تیمرگر چوک تالاش کی رین پیلس پر میں اسولا ہاٹ والا نیسی میڈیکل سٹرازار کے سلیم خان کاسمیٹک حاجی

0: زمنګ واس کتا وخت سو کوریا فجیل ملک محسن شان کاسمیٹکس والا سره لیڈیز مارکیټ کې سونا د کاسمیٹکس ټول تهم زمنګ تمام آسمانی پروڈکټس په انتظار دی ټوپای کې انصاف کاسمیٹک همایو مارکیټ کې ثوابي کې عمر جنسو انګریپ سنټر والا سره ثوابي گراوند اون از گورنمنٹ بوائز ہائی سکول کې بالکل مخامخ تورډیرو کې ریاض کاسمیٹک یاسر کاسمیٹک وسیم کاسمیٹک فضل کاسمیٹک عدنان کاسمیٹکس والا سره زمنګ تمام آسمانی پروڈکټس ملاوي دل شي جی همیشه کلی کې نیاز محمد الله سره زمنګ تمام آسمانی پروڈکټس تاسو په انتظار دی خجی خزمنګ سره ټایم مختصر ان شاء الله کبي وفاسا ګان وفاو کا ژوند وفاو کر سبب ور جوندی پاره سبب یو خصه کلی پروگرام سره تاسو په خدمت کې حاضرې کو تر غدم پر خپل رو ډاکټر اسرار جل اجازه تور کې دلی الله پمن آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے پیار کی ایک دنیا لے کر
1: محبت سمیٹ کر
3: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
1: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
3: ریڈیو امن نیٹ ورک امن
4: دا واخل لالا دا کور راشن پورا 15000 روپے بل جوڑ شو او پدی گرمی کے دریو بیلو بیلو دکانوں نو چکر میں ہوں مولا گاو سمستڑے شو
5: دا دی سرا اوڑی دی داو گورا اوڑو سمرا غٹ غٹ دی لکا دل او دی رجی داو گورا رجی کمی او کس کر پکی زیاد تی او دا دال خو بلکل کچ کچ کاری دمر پیسی دی ہم خرابی کڑی او کوالیٹی زیرو
4: نو زسو کم لالا بازار کے ہر دکاندار خپل د مرزه نرخ لگوی او راشن هم دو نمبر را کوي
5: تا تما سوزل ویلې دی او خو دی خو چکرې ملګوا او نیر نیلشن کراینا این جنرل سٹور تزا
4: نو هل ته داسې سدي س خاص خبره ده لالا
5: هل ته تا د یو چت لاندې خو غورا او میاري وړه خوشبودار صفا ستره دالونا خالص غوړی ان ڈالڈا او در روزمره زندگی ټول سامان ملاویږي او ټولو نه لوی خبره په بډګرام کې مناسب اوونو باندې هر څه ملاویږي
4: واه واه یعنی د مهنګای فکر ختم نو بیا ما ته پته وایا زه اوس زما راشن راوړم ته
5: پته یاد ساته نیلی شنکر آینا اینڈ جنرل سٹور بالکل ایم سی بی بینک تمخا ینګ سکول گلے کې بډګرام کې د دوی دکان دی کپت در نہ غلطی گی نو مبشر حسین او ملک زیب سرا پدی نمبر ہم رابطہ قبول شی 0320-956-65-45 او بل نمبر دے
6: 0322-922-83-42
7: حلکہ دل برا داولی دا سے گڑ وٹ پروت یہ او ساک در نسیلے اوڑے دے
5: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی دا خپو پا سرچ لگ ناستا حکم نستر گی رابند توری توری کی گی
7: دل برا نتما تا نو آئے دا دی مسالی خو دیر آسان حل دی
5: انکل جی حقا سو
7: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جوڑ دے او تیز منڈ وحی
8: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نپس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودھنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0381-33-878
9: گرانو اوریدن کو تاسو آواز ریو
10: شکریہ آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام ٹیون کیا

جی گران اور ادن کو تا سوار ریڈیو امن بٹکرام ایف ایم 88.4 پروگرام دے سنت علاج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دا پروگرام تاستا پیش کئی ایسڈ گو دی میدی شربت پاور ایکس انرجی ٹانک دا طاقت شربت دا پروگرام پاول حصہ کی منگا تاستا پیو دینی موضوع باندی خبرات ترکو زمنګا د ننني پروګرام موضوع بوي د مور او پلار حقوق چونکه دینه مخکي منګا په دوه ورځو کې تاسو ته د الواد او د ماشومانو حقوق هغه بیان کړل د اسلام حقانیت او د اسلام عظمت هغه داري چې اسلام یو کامل دین دی دینی اسلام هغه د ماشومانو د الواد حقوق هم بیان کړل نو دا غرانګي منګا تاسو ته دین

0: ګران اوریدونکو، موږ سره زمنګ محترم حضرت مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب هغه په دې مجلس کې موجود دی. مفتی صاحب، خدمات تر اوسه پورې ستاسو تر مخه او تاسو اوسه پورې دغه پروګرام د مفتی صاحب د خولې نه هغه اورېده. نو انشاءالله مفتی صاحب له موږ هم موقه ورکو، هغې نه مخکې دا پروګرام تاسو موږ سره خپل آواز شریکولی شئ، خپل پیغام موږ ته رالیږلی شئ د 0309 نمبر په ذریعه سره، 711 او 8899 نمبر په ذریعه سره، دغه رنګي 0997-310-400 نمبر، او دا رنګي تاسو خپل غږ آواز پیغام موږ ته رالیږلی شئ د میسج په ذریعه سره. او هم تاسو به خپل موبایل کې آر اے بی ولیکي، بیا به ډش ورکي، بیا به 85-83 نمبر باندې موږ ته خپل میسج هغه راولېږئ. ګرانو اوریدونکو، دا پروګرام تاسو ته شیر کوي، دا تاسو ته را رسوي، دا تاسو ته اوري اسټ ګو د معدې شربت، دارنګي پاور ایکس انرژي ټانک د طاقت شربت. دا شربت تاسو ته میلاویږي د دې مرکز شته جرنل سٹور، هغه د محسن شاه ټریډرز نزد د جیل موړ بټه کرام. نو څخه د رابطه نمبر دا 0311-1587-745. دارنګي د بټه کرام هر غټ جرنل سٹور کې دا تاسو ته میلاوی دی شي. بټه کرام فارمیسي نزد عدالت روډ، اشفا دوا خانه مین بازار نزد ویگن اډا بډګرام، عنایت میډیکل سٹور بن مقابل ڈی ایچ کیو بډګرام میدان کے بعد آتا است ملاوی کے حمزہ فارمیسی نزد اسکول پٹرول پمپ میدان، تاکوٹ کے بعد معین جنرل سٹور، شنا جنرل سٹور، تورغر کی نواب گنج جنرل سٹور، کنڈو برتونئی. شربت متعلق تاسو سره قسمه رابطه کول غواړی، معلومات حاصل ول غواړی، نو تاسو زمون هیلپ لائن نمبر باندې رابطه کوئ، 0311-3874-787 نمبر باندې. موضوع خپل ګران میلمه مفتی عبدالقیوم صاحب طرف ته. جی مفتی صاحب، تاسو خپل اوریدونکو ته څه ویل غواړی؟
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو قدر مند اوریدونکو، غږ آواز دے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام، از یہ مفتی عبدالقیوم. گرانو اوریدونکو، سنگ چی یو سور از مخ کے استاسو مخ ته د خبرې گزارش شوو چې په دې پروگرام کې زما تاسو سره مرګرتیا د لګ وخت وا او لګ وخت پوي، او ان شاء الله تعالی دا پروگرام با کنٹینیو جاری ساتي زموږ مرګره حضرت شیخ صاحب. گرانو اوریدونکو، سنگ چی استاسو په علم کې دا پروگرام روزانہ د 100 بجو نه تر 100 بجو پورې په ریډیو امن ایف ایم 88.4 بڑگرام مند تاسو براہ راست اورے. گرانو اوریدونکو، دا پروگرام تاسو ته پیش کی ایسڈ گو د میدی سیرپ او دغه شان د پاور ایکس انرجی ټانک دی طرف نه. گرانو اوریدونکو، دا دوړ سیرپ تاسو ته ملاویږي محسن شاہ ٹریڈرز نس جیل موڑ بڑگرام کی. گرانو اوریدونکو، دغه شان تی شیخ سے په موضوع باندې خبره تر کوله، خبره به ان شاء الله تعالی جاری ساتي. 0309-711-8899 باندې ګورو چې پلان باندې موږ سره څوک تی او سر ویل غواړي.
0: وعلیکم السلام. جی تاسو څوک د کوم ځای نه خبره کوئ؟ داد مهدی شربت چې کوم دی وروره، تاسو په دې نمبر باندې رابطه. جی جی، تاسو آواز راځي. دا تاسو په دې نمبر باندې رابطه وکئ، تاسو ته به د دې طریقه استعمال وښئ، تاسو ته به د دې قیمت وښئ، دا ګران نه دی. 0311-3874-787 0311-3874-787 دې نمبر باندې رابطه وکئ، د دې قیمت طریقه استعمال او د میلاوېدو

0: دا واخل لالا د کور راشن پوره 15000 روپے بل جوړ شو او پدی گرمی کې دریو بیلو بیلو دکانونو چکر می هم لګاو سم ستړی شو
1: دا دې سره وډی دی دا وګورا اوړو سومره غټ غټ دی لکه دل او دریج دا وګورا اوریجی کمی او کسکر پکی زیاد تی او دا دال خو بالکل کچک کچک کاری دومره پیسې دې هم خراب کړي او کوالٹی زیرو
0: نو زسو کم لالا بازار کې هر دکاندار خپل د مرزه نرخ لګوي او راشن هم دو نمبر را کوي
1: تا تما سوزل ویلې دی او خو دې خو چکرې ملګوا او نیر نیلشن کرای نه ان جنرل سٹور تزا
0: نو هل ته داسې سدي څه خاص خبره ده لالا
1: هل ته تا د یو چت لاندې خو غورا او میاری اوړه خوشبودار ورجی صفا ستر دالونا خالص غوړی ان ڈالڈا کوکنگ آئل او د روزمره زندگی ټول سامان ملاویږي او ټولو نه لوی خبره په بډا ګرام کې مناسب او ریاتی نرخونو باندې هر څه ملاویږي
0: وا وا یعنی د مهنګای فکر ختم نو بیا ما ته پته وایا زه اوس زم او راشن راوړم ته
1: پته یاد ساته نیلی شنکر آئے نا اینڈ جنرل سٹور بالکل ایم سی بی بینک تمخا مخ ینگ سکول گلے کی بڈگرام کی ددوی دکان دے کپت در نہ غلطی گی نو مبشر حسین او ملک زیب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولے شی 0320-956-65-45 او بل نمبر دے 0322-922-83-42
0: حلکا دلبرا دا ولی دا سے گڑ وٹ پروت یہ او ساک در نسیلے اوڑے دے
1: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا خپو پسر چھ لگ ناستا ہو کم نو ستر گی رابندے توری توری کی گی
0: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے
1: انکل جی حقا سو
0: ہم اس ورشا او د بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
2: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور ہلکی وی دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگ توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایپ ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا خوللی وی ننون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹان ڈاٹ ریڈرز جیل مول بٹا گرام درابیتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
3: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام
4: یو نیم سو کا باپ
5: راشا لکھا
4: دریو سو کا باپ راشا لکھا دو سو چوا نیم وان وقت میں دوسری دانی واچو شب
0: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چور کړل
6: کانفیډنس ناګل کا کو حیران کر دی اور سب سے خاص بات یہ ہر سکن ٹائپ کے لیے پرفیکٹ ہے ڈرائی آئلی یا سینسیٹیو بس لگائیں اور خود دیکھیں جادوئی فرق نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم خوبصورتی نرمی اور چمک کا سنہری امتزاج نو ٹینشن جسٹ گولڈن پرفیکٹ

0: السلام علیکم زمانم دے سید الطاف علی شاہ مرغوب سره می تعلق تے او تاسو ټول مینوالو ته دا خواست تے چې تاسو استعمال کې نو ټینشن بیوټی کریم بیا تور دے او کار سپین دے.
1: السلام علیکم ز بلال ټیلر د باجان زما مینوالو ته ما په خوخه استعمال کوي نو ټینشن کریم د نو ټینشن ټول پروډکټس چې خو د اعتماد سره کار کوي د بیا تور دے کار سپین دے نو ټینشن زنده باد.
2: ما له خوخه کریم نو ټینشن بیوټی کریم
3: السلام علیکم زمان رحمان علی دسابے سر میں تعلق دے ٹول مینا والے تو مشورہ ورکوم ٹول استعمال کے نو ٹینشن بیوٹی کریم.
4: السلام علیکم زیم رحمان شاہ دکوٹی نیرنا زما مشورہ نو ٹینشن یعنی کہ تاسو نو ٹینشن استعمال کریں اور زت دیر زیاد مطمئن ایم او ما استعمال کری دی او مال 100% ریزلٹ را کرے دیں دبے تور دے او کار مکمل ٹک سپن دے نو ٹینشن زندہ باد.
5: السلام علیکم زمانم دے آر جے زبیر خان او تاستا یو مشورہ در کم دا نو ٹینشن بیوٹی کریم اور دا نو ٹینشن پورا پروڈکٹس زکا چے دبے تور دے خوکاری سپن دے تاسوے ہوم استعمال کے اب اعتماد سر اخبل مرغر اللہ ہوم مرکو لشے.
6: السلام علیکم زین صدام خان دا باجانا زما پخوخه یو کریم استعمال کئ نو ٹینشن دا وی تور دے کار سپین دے نو ٹینشن زندہ باد.
7: زیم سجاد ارمانی او زما مشورہ نو ٹینشن کریم استعمال کئ زکا چ منگا استعمال کڑی دی او منگلے 100% ریزلٹ را کڑے تا ز پارا تہ پارا نو ٹینشن کریم دا وی تور دے او کار مکمل سپین دے.
8: السلام علیکم زمان ممتاز فین دے دا ثوابے سره می تعلق او ټول مینا والو تا خپل تحفہ در کوما دا نو ٹینشن بیوٹی کریم ڈبے توڑ دے اور کار سپن دے.
9: یہ سڑی ضرور وعدنی ہم پسر را لیا مخ میں ٹول دے دانو تیر سرو ڈک تیڈا بسی کی گی
10: خود غم مکاوا زب تالا دا سی کریم راوڑم چی پی او سو رجو کی بستا مخ مکمل صفاشی
9: تا خو مال دیر کریم منا راڑل خو یو ہم کارو نکو
10: ٹینشن بناخ لی زب تالا اس نو ٹینشن بیوٹی کریم راوڑم
9: نو ٹینشن بیوٹی کریم
10: آو نو ٹینشن بیوٹی کریم دا با تالا پی او سو رجو کی دا مخ ند دانو دا اونا تیر سری ٹول ختم کلی زکا چی داد ہر قسم سٹیرائیڈ نہ پاکتی
9: خانو بیا چی اس قسم نقصان نشتے نے بیا خورا لے زر روڑا کنا
10: لاڑم اسی دل راوڑم
9: رافتی دفارا 0334-940-9037.
11: کیا آپ بھی چاہتی ہیں وہ سنہری چمک جو سب کو آپ کی طرف متوجہ کر دے؟ تو پھر وقت آ گیا ہے نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم کا. یہ صرف ایک کریم نہیں, یہ ہے جادو جو آپ کی جلد میں لائے نرمی, تازگی اور گولڈ جیسا نکھار. خالص گولڈ پارٹیکلز کے ساتھ یہ جلد کو بنائے نرم, چمکدار اور پرکشش. چاہے دفتر کا وقت ہو یا کسی پارٹی کا پلان, نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم دے آپ کو وہ کانفیڈنس جو سب کو حیران کر دے. اور سب سے خاص بات, یہ ہر سکن ٹائپ کے لیے پرفیکٹ ہے, ڈرائی, آئلی یا سینسیٹیو. بس لگائیں اور خود دیکھیں جادوئی فرق. نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم, خوبصورتی, نرمی اور چمک کا سنہری امتزاج. نو ٹینشن, جسٹ گولڈن پرفیکشن.
0: السلام علیکم زمانم دے سید الطاف علی شاہ مرغوب سره می تعلق تے او تاسو ټول مینا والو ته دا خواست تے چې تاسو استعمال کے نو ٹینشن بیوٹی کریم بیا تور دے او کار سپین دے.
1: السلام علیکم ز بلال ٹیلر د باجان زما مینا والو ته ما په خوخه استعمال کئ نو ٹینشن کریم د نو ٹینشن ټول پروڈکٹس چې خو د اعتماد سره کار کئ ڈبے تور دے کار سپین دے نو ٹینشن زندہ باد.
2: ما له خوخه کریم نو ٹینشن بیوٹی کریم
3: سر دے دکان وسیم جن اسٹور دے نو ٹینشن سر ورکوں گفٹ سر ہم ورکوں سب وہ سب بولے سے.

چاله می لاس چاله می زړه ور غړې چاراله لاس چاراله زړه مات کړې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مینوالو غگ دادا بنگ ریڈیو اٹک دے او د غگ دے د امن ریڈیو بٹا گرام ماتویل شیم شاین کی مبارک شاو دوی پروگرام نوم دے کولا یعنی کی دخ کولا خبر ٹینشن براخ لے نو ٹینشن واخ لے اول جناب گڈ مارننگ ڈیر خلق باسرا پاس دلی اگی تب گڈ مارننگ وایو تا سنگے خے ٹک ٹاک روغ رمٹ خوشالے امید دے جتا سو روغ رمٹ خوشالے نخپل حصے نچ کمی خوشالے داغین او مزے مخلے چرچے بت ہم اخلے ورسر ورسرا داخل کو خیال بساتے کم خلق جان خیال بخبر بانی نشی سات لے خلق ج کم سپیشل پرسن دی معذور افراد دی استا سو مور پلار دی استا سو روڑا عزیزان دی کم چے خپل اسن کے دم نش طاقت نشتا یا شتنا یا بیماران دی داخل کو بڑے خیال ساتھ او دا مینانو بم خیال ساتھ کم خلق جستا سر ډیره زیاته مین کئ محبت کئ تاسو کیر کئ تاسو حفاظت کئ تاسو خوشاله لیدل غواړی اخل کو به هم ډیر خیال ساتھ بھائی ڈرائیو کیئرفلی جو لوگ اس وقت ڈرائیو کر رہے ہیں بھائی ان کو کہیں گے ڈرائیو کیئرفلی دا خپل زانم خیال ساتھ دا لارویم خیال ساتھ او زوک زوک چه ملمانه را روان نیزان سره یو کریٹ کریٹ سراواخ لیخه تشمرا زیده ملمانم رحمت دی خو دا سیده چه دانن سبا ملمانه چه کم تید بی چه واپس سی ریچارجر بنی یوز بی بنی وارو وارو سامان بنی دا ما شمان چه کم تید پا جیب کیا چه ملمانو تشمرا زی ملمانو زان سره سنا سی یو سی دا گورا مردان نرازی پیڑی زان سره چه تیو سی د بټګرام ناراضه نو بیا دا شکار کوي غوزان موزان ځان سره دندا سره والے د ثوابې سمجه دا پهلی چڼې دارا واخلې داری را والے تش تش لاس سړې داسې بدیخ کې یوره دا مامي نه را دا په دې غم خا دې ګړې را تکړې وای زبوس تش زم ما ته ځان بدیخ کې خاون خوار عزیز یو ہفتہ گوڑو کی یو ہفتہ پہ مزدوری کی دی والے پہ یو رس کی اور جھڑک ور کی گزارا کرے خا دے خاوندان سر گزارا کرے زو خیر پدی سی زنو لانا پوئے کما خطا سیف جی خاوندان سر ڈیر زیادہ گزارا کرے آگا مامی گانو تو ویم چی دا چا خاوندان شتا بلکی یو بچی تے شتا مطلب دا یو زوی دے یا اسے وعدے شوی دے یا دو بچی شتا یا دریشتا یا سالور شتا آگی تو ویم چی ستا سو

مونږ ته بلا بلا فائدې دي. داسې نه یم چې اونې وکړی، خو زه تاسو ته ویم د کمې اونې نه چې تاسو ته میوه درکوي په ټایم باندې، په ټایم باندې د لسوري درکوي، نو د هغې اونې جړې به نه واخې، د هغې جړې هغه جړې به مضبوطوي. مطلب مې څه دی؟ مطلب مې دا دی چې ستاسو خاون چې کم دی دا ستاسو ونه ده، مطلب داسې هغه ونه ده چې هغه تاسو له په ټایم ټایم کې میوه درکوي، یعنی کې مزدوري دل در راوړي او هغه دل درکوي. لکه د بل ځای نه خو ستاسو سشته نه کنه، نو دغه میوه به تاسو دغه ونه به تاسو مضبوطوي، دې له به تاسو ویخونه نه وي. ویخونه بوله څنګه؟ لکه تاسو چې خاون ناشي، زه مړه روک شو تا دا چلو کو، مړه روک شو دا چل لیو، ورشه د پلان کې خاون دا چلو کو، بس اغله ماچ اغله به غم نه ورکوي، هغه به مضبوطوي. غمونو نه پامان کې ساتي، د کور غمونو به بالکل سایډ ته ساتي، اغله به وده ورکوي، اغله به ټایم په ټایم خوراک ورکوي، اغله مینه محبت ورکوي. چې دغه اونه مضبوطه یې کړه، تاسو نشئ کمزوري کېدی، ځکه چې یو پلار صرف او صرف د خپل بچو د ښځې د پاره سوچ کوي چې سار راپاسي چې بچو او ښځې به مې سخ وړلی، مطلب دا دی لبه زه څه ګټم، صبر اوړم، کم زی تب زم، کم زی تب نظم، کم زی مزدوری کوم، کم زی بنا کوم. دا یو واحد ستاسو دغه سړی دی، نو دغه سړی مه کمزوری کوي، دغه سړی مضبوط کې، دغه سړی کلک کې، دغه سړی نه ستاسو خوشحالی ده. د کم زی نه چې ستاسو خوشحالی ده، خوشحالی زی ما ځان له مه ختموي. سلام مبارک شاہ، پلان کیم دا پلان کی زیر بس کسی کا تاریخ مگر اٹک والو آپ کیسے بھائی، لائف کیسی جا رہی بھائی، آپ ٹھیک ہے جی؟ بال بچے کیسے ہیں بھائی، بڑے کیسے ہیں، چھوٹے کیسے ہیں، وہ کیسے ہیں، ہمسائے کیسے ہیں، وہ جو دل میں رہتے ہیں وہ لوگ کیسے ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا؟ ان کا خیال رکھا کرے بھائی، وہ لوگ بعد میں نہیں ملتے بھائی، ایسے لوگ بعد میں بل نہیں زندگی میں پھر نہیں ملتے، ٹھیک ہے نا؟ اور میں نے رشتوں کی بات کی ہے تو بٹ یو نو ہسبینڈ آل از ویل.

فیسواش تپوس خام خا کرے اسم چی دکان تلار شے وجہ فائدہ بسیتا اس تپتشتا آغا با آغا دکاندار مونگل اڈر را کئی اس تا سوز پاسان بانے پویم زما چا سمرم لستر دی تا سو چی کم دکان تا زی او تاسو تیس سامان یا سکڑے مڑے راخ لے نو تاسو ورتوائے ویٹامن سی نو ٹینشن ویٹامن سی پیسواش راغلے دے کنا دے راغلے دا مونگ لرو غوالا مینوالو این دا فائدے رتا خیم زگور زما طریقہ ربیا خلکوی دل تا نشتا وال تا نشتا و مونگ سر نشتا و پلان کیلے دے ورکڑا مونگ لدے را نکڑا و مونگ لے سرنی و مونگ لدے خصیص مینوالو طریقہ رتا زخیم طریقہ سدا سدا چتا سو کم دکاندار لو ورزے اغتے ویٹامن سی پیسواش نو ٹینشن والا راغلے دے کنا دے راغلے تا سو راوڑے دے کنا دے راوڑے نہ کاغذ نہ می راوڑے ناغه و مونگلا اڈر را کی نڑمبے اڈر بمونگا اغتہ کوزو مونگا با اغتا اغا پیسواش پ ٹیبل موجود کو کچھ کلا تا سو اغا مونگلا اڈر را کی تا سو ویٹامن سی پیسواش ولے اغا بتا سول پینزا کار کئی پینزا پیو پی سواش کے تاسو سکرب تا ضرورت نشتا تاسو ارجن فیشل تا ضرورت نشتا زکا چه دا پی سواش پا تاسو سول پینزا کار کئی پینزا کار بسنگ کئی دو خودا غشو درم دا تاویم چه دا کمو خلکو پا مخ پانی میخون دی دا غا میخونو پا وجه بانی دا دی مخ ودا نکئی دا سی سپور سپور خکاری دا سی بدرنگ بدرنگ خکاری ڈارک اسپاٹ یعنی کہ آگ خلق کم چے ڈیپلی دگا میخون یا روزین یا پپو زبانی یا پا ویخت یا پا دے فیس پانی وی کنا یا پا زن کی وی دا میخون دا روزین دا بدل مکمل روباسی خا بل کم کار بکئی یو چی کم ستا سو پا سترگو لائن دا سترگو لاندے دا کم لائنز راغلی دی یعنی کہ یا پا تندی کی کم لائنز راغلی دی کنا کم لائنز چی راغلی دی او دا تا سو ختمول غواڑے دا پا دا پیسواش کی دی سالور شوی پینز پا فائدے دا دی مینوالو یو بدا ستا سو چی کم دے ستا سو پا مخ چی کم الرجی دا دیر خلکوی زمونگا کریم چی کم دی کار نکی او مختلف دا دنیا کریمون امراو آغستل زما پا مخ بانے لگول او بیا سوزیدل بیا سورکیدل یا دشپی سوزیدل یا پاغی بانے دانی را ختل دا دانو داغونا دا بدل صفاکی منوالو دا الرجی چی ستا سو کم دا بدل ختمی ویٹامن سی چې کم د کمو خلکو د ویٹامن سی کمې دی یعنی کې هغه خوراک نشي برابرولې نو په پیسواش کې دا پینځه قسمه سیزونه راغلي دي د نو ټینشن ویٹامن سی پیسواش حالانکه په مارکیټ کې لاشته نه خو خلکو وی چې د دې په کم ویٹامن سی پیسواش راځي نو دا به اوریجنلی نو مینوالو هم دغه ماته استویل دي چې زمونږ ویٹامن سی پیسواش را روان دی خپل دکاندارانو ته وایي چې مونږ ته داسې کارو کې چې دا راوغواړی او د دې اډر ورکه بیا به ګورې ګیلې نه کوي چې مونږ سره نشتا پلانکی سره نشتا او ډنګری سره نشتا نو داسې کار وکې چې ځان له ویټامن سی پیسواش د خپل دکاندار ویټامن سی ګوره صرف د نو ټینشن بل نه شابه کې زر زر زما چې څومره مینوال دي بیا به ګورې اټک والو خو ډېر زیات ګیله مند دي دا نه ملاویږي دا لګو ګورې دا خو نه ملاویږي ستاسو پیسواش دا دی تاسو ګیلې م کوئ تاسو چې کوم دکاندار هغې ته ویټامن سی پیسواش راغواړی کمالاتو نډک درې ټیم استعمالوئ ستاسو مخ په تک سپین شي ستاسو مخ ته به د کریمو ضرورت وي ویټامن سی پیسواش د نو ټینشن اوس که تاسو وایئ چې مونږ ویټامن سی پیسواش ته انتظار لا نشو کولی ځان له ورشي یو سیرم یو صابون یو کریم راواخلی د نو ټینشن خو ګولډ کریم راواخلی ګولډ کریم راواخلی د چا مخ چې سپور دی که نه یعنی کې د چا مخ چې ډېر زیات غوړ دی صفا خبره ته وکم چې هر وخت سار پاسي او غوړي پي او تیل پي او دا چې لاس پې وخي نو سم غوړ غوړي هغه ځان له ساده نو ټینشن او بیوټي کریم راواخلی او چې د چا مخ غوړ نی نو هغه ځان ته راواخلی نو ټینشن ګولډ میروالو کو دی دل کار ہونا کو دکاندار تے واپس کے لکا دم را پورے اعتماد دبل سوک نہ درکئی یو بدا تا سل نقصان نہ درکئی گنا صفا خام دتا کوم گورا استعمال وے کنا مختلف نن یو سبابل سبابل او دا ډیر خلک خدای چی یو کم یو ته ملو شو بس وخت پی وینسی
ګوره داسې کار وکې ګوره یو شیمپو ستاسو په ویښتو باندې صاف راغی لکه تاسو پوهیږې نه یقینو کې په په زما په لسنر کې 50% خلک چې کم دی هغه نه پوهیږي 50% پوهیږي چې آیلی سکن څه ته وایي او ډرای سکن څه ته وایي آیلی هیر څه ته وایي او ڈرائی ہیئر لکا ہیئر ستاوئی یعنی کہ ستاسو سکن دا ویختو چی دنن کم اکٹا چی کم دے کٹا سر چی وطا مونگا وایو سی نا دا ڈک تندے چی وطا مونگا وایو کچرے دا ڈرائی وی نتاسو وطا آئیلی دا گھر اوڑے شیمپو روڑے کدا وطا دا آئیلی وی نبیا وطا ڈرائی روڑے او چی ڈرائی وی بیا وطا آئیلی روڑے نتاسو پدے بھانے نپوئے گے ټول عمر تاسو کې پیسواش دغه دغه سوته وایي شیمپوان استعمالوي غلط استعمالوي مینه والو زره ته ویم چې زمونږ تیل او شیمپو راواله دا تیل دی وی خونو ته ورکې دی وی خونو ته چې کله دا بالکل جذب شي ګنټه لګي دوه لګي یو نیمه ګنټه لګي نیمه ګنټه لګي بیا په وختم شوړ پوړ غوړ کې او بیا دولا سا شیمپو پا دے بانے اوین سے لکه دا نو ٹینشن چکم شیمپو دی دولا سا پی ورکے بیا چکل ویختو اوچی لاس غوڑ کے دا سے پتیلو بانے او پا دے سر بانے دا سے لاس راک آگے دا سے آخر پورے دا ویختو ہم چمک کئی دا با گوجی گوجی نکی دا با سٹریٹ زان لتیل او شیمپو راو ارجن فیشل لاوالے منوالو سوچے چا ایمرجنسی بھی پانچ منٹ کے مخ صفا کول غواڑے ارجن فیشل لاوا دا نو ٹینشن مینوال زان ترا واخ لیم اے یخ سپرے یخ پوڑ کم مینوال چے وی زما اس خدا پا شکال دے پخے گا ما ترخونہ میں پخی گی لاسونہ میں پخی گی پا لاسونہ بانے میں گرمک راختی دی لاسونہ میں خراب شو خپے میں خراب شوی مرے میں خراب شوا گرمک راختی دی زان لے یخ پوڑ راوالے دا نو ٹینشن یخ سپرے راوالے پا دکان کے استعمال کے کب دکان کے ریزلٹ نہ درکو بیا مرا لے دنو ٹینشن پریکلی سپرے پریکلی پاؤڈر خام خا راوالے خام مینہ والو زانتا کولڈ کریم راوالے خپولا سنو دا پارا دا خیر ز نم میں من داتا سے استعمال ہے کولڈ کریم دا آخل کو پارا چاخ پونا چی سخابوین زیر چا پوند چی چودلی چا پوند زیڑا دا چا پوند سخابوین تی چودلی دی آخل کا چی نکونے خیستنی نکونے بدرنگی آخل کے زیر نو ٹینشن کولڈ کریم راوالی شپا ورز دل گئی ما تا بدو آگانی گئی والی جناب دا تاسو پا سوابے کی ننے سوابے کی صفا خبر آتا کم مینوالو کو تاسو چی ارزان پروڈکٹ آتا ملوشی نو دا سکارو کے چھے دا سوابے گراؤنڈ دے کنا دا غین شاہ تو عمر جنن سٹور دے دا ہائی سکول تا مخامخ عمر جنن سٹور عمر جنن سٹور اغلا ورشے دا دکان دا پارا دکاندار عمر شے دکاندار عمر شے رواخ لیتے پر زموارے سر کاٹنے کسو کوئی چھے دا با کم سے ملو شی ویٹامن سی پہ سواش پکل رازی سوک شکی وی نبیا پا دے نمبر کالو کے 0398-98-841 کسو کوئی چی دا ویٹامن سی پیسواش پا کمزے ملاوی گی یا سابون شیمپو پا کمزے ملاوی گی یا دا تیل پا مونگ تا کمزے ملاوی گی نو بیا دا سکارو کے 0319-98-98-841 پا دے یو یو میسے جکے شابکے یو یو میسے جکے 0319-98-98-841 ول جناب کتا سوئے چھ مبارک شاہ نرال مبارک شاہ پا لنک روڈ کے سلورم نمبر دکان سلیم مارکیٹ پا لنک روڈ کے سلیم مارکیٹ سلورم نمبر دکان ول جناب تاسو ماسے تاسو کال با ہم دا پروگرام حصہ جوڑو دا بٹاگرام دا پروڈیوسر صاحب ڈیر زیات مننہ کو او دا دبنگ ریڈیو پروڈیوسر ڈیر زیات مننہ شکریہ تشکر یو دنیا مننہ یو جہان مننہ اور ورزم با میسج طرف تا بس نور میسج اس بکو داڑی رشیدی خان ول جناب نو بے میسج شاملوم شام سلامونا شاہ بھائی سنگے شکر دے چے راغ لے اللہ تاسو لڑے جوان خلی سے حد در کی آمین ڈبے توڑ دکارے مکمل سپین دے می ایم ماننا بل میسج راغل دے ہائے بھائی سنگے بھائی خدے
بل میسج راغلی دی هاي بھائی آئی ایم عاطف فرام گاگو اے بہرحال ډېره زیاته مننه کوم نایس تمل څنګه یې تاسو ښه بټګرام والو تاسو مننه کوم سلامونه شاه صاحب خري نمونه پکې لیکې

ملماس راغلی السلام علیکم بھائی جان سنگیتا سوخه دا ولې نن تاسو باندې چل شوې ګوره خاص سلور پینځه میسج ما شامل کایو کو اسلام بھائی سنگه خې بلی کې السلام علیکم بھائی سنگه خې تاسو ها هاي بھائی هاي پلان کې لکه تاسو سنگه میسج نه دی وای

क्या रात है, हर रात में तेरी याद है, जिस रात में तेरी याद नहीं वो रात भी मुझे याद नहीं, अल्लाह वो रात भी मुझे याद नहीं। एंड सलाम टू अबू ज़र इज़हार। ओ माय गॉड, بلواز چراغ السلام علیکم شاہ صاحب شونائستہ گل بی بی پخیر علی گل بی بی پخیر پخیر پخیر میری ساری رونقی آپ سے ہے وابستہ میرا پیار سر میرے پیارے سر او میرے لیے او مائی گاڈ میری ساری رونقی آپ سے ہے وابستہ میرے پیارے سر می اروش شو از ویری نائس تھینک یو سو مچ مہربانی جی بل میسج راغل ویلکم ویلکم بیگ سویٹ شاجید می ٹو مچ مس یو آلویز بی ہیپی اینڈ یور گڈ ہیلتھ سلام ٹو آل لسنر اینڈ پاک آرمی پٹاخا ڈیر زیادہ بنانا مہربانی جی ویلکم یو جہان بنانا یو دنیا بنانا یو ویلکم یو ویلکم یو ویلکم سلام مامو تاسو پکے ٹنکوے والا یادوے کرا پلیز مڑس تاسو سپیلنگ غلط تے کرا اوکے سلام سر جی عمران خان ڈیر زیادہ بنانا شکریہ ادا کروں بل میسج راغل السلام علیکم شاشی سنگ پروگرام سام خشت سلام ٹو آل لسنر دس از می گلی گلی گلی گلی گلی گلی گلی ہائی سر ہو آر یو ٹوڈے آئی ایم ویری سیف سر تسلے را کنا ماما رانا فون اگست دے نئے را گئے لاڈلی اداس داخو کل اداس شی کل تنہا شی اس ماما سر سو کو ماما لا ماما باندې تعویز کو ماما تر سو وای ماما ته مینت کو زاره کو مړ شي لکو سر موبایل خوندم نه کی ماما ورکا ولا ما ورکا نه تا نه چې موبایل هغه ستا میسج پسو کو بس ته تو دو موبایل ساتي یو موبایل ساتا السلام علیکم وعلیکم السلام ابو زریم دباغ نا ډیر زیات مننه کو ابو زر په خیر بل میسج راغله السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو چاند مامو آپ کیسے ہیں پروگرام بہت زبردست ہے مامو آئی ایم سمیا فرام بھٹگرام بھٹگرام سے بھائی یاد کیا تھینک یو سو مچ سمیا بخیر علی سنگ سمیا سمتوری اوکے اظہار ہاشمی اما

امشاد سر پلیز نن موسم ډیر ښکلی دی د چا یاد کې تم کون پیا راز الفت سانگ پلے کا کنا تا تا پتر از پکور کے ما دل تما سراغ سہولتون نشتا از ہار کاسمیٹکس اینڈ لیس سینٹر ٹولو کتا او دا بنیر خل کتا او نیر پس ڈاکٹر فصل ہادی کلینک با خان میرا تینکی سو مچ مہربانی جی السلام علیکم انشاءاللہ سنگے تابی I'm Barira from Batagram. Barira, thank you so much. Meherbani ji, Barira. Shararati vi. The chachi Barira numi agade ra shararati vi. Salam bhai facial au sunblock pasuri. Saraba ji tam salam anav tarbela se. Okay ji, av facial che kam de kana da urgent facial pa 50 rupaye da be de kha. پا پچاس روپے ساشے دا یو ڈبے پا پچاس روپے دا او سن بلاک سے کم دے اگا پا 250 روپے بانے دے خواہ ریٹ پلی کلی شویری پا دوانو مانے سلام جی زد جدن ساکب تاسو خی پروگرام سام دیر نائس تے دیر زیادہ مننا شکریہ تشکر بل میسج راخل دے السلام علیکم شاہ بھائی سنگھ کرن فرام گارڈ رجات بنانا کرن پخیر علی السلام علیکم شاہ برو سنگھ طبیعت مسنگ ارے تنہائیم دا برو دا زان دا نظر تابیزو کے دا نظر بشے او مائی گارڈ

اوکے سلامون شابه طبیعت مو څنګه دي الله تاسو لړ ژوند کولی صحت در کی امین دبه تور دکار مکمل سپین دی می ام الله گرم دی اوس ټیکه مخه 22 لسنر لیونه دا ټول سوي ټول خبا وای جان ورګه بیا بیا 22 لسنر لیونی دی ټول خبا ای جان ها ها سلام آئی جانا می سنا فرام ٹوپے سنگ اللہ متاثر ہمیشہ خوشحال ساتھی آمین پروگرام بیوٹیفل تھا سپر شانتے سنا پخیر آلے سلام امشا جیتا سنگ پلے کا فیورٹ تے می ڈبلیو اوکے جی لائیوا ہاشمی بٹگرام دعا سسٹر تا سلام پروگرام سمنائی سے ڈیر جاتے بننا سلام شاہ بھائی ادھر سنگھ بھائی زما سکن ڈیر آئی لی دے او گرمے کے بیا دانے راخی جی ایم شاہ بھائی تاسو پروڈکٹ کے بس خجی ہوا ہے مارا اصل کے ماتا اس تکورا زخو تاستا پتشتا زما اصل کے دلتا شاپ تے کنا ماتا بلا سسٹر را تے خا یکیر ما دا لاسا دخل کو نکری مغستی ری دا سل اوڑے دا میلور دا سون عمر 13 واپس میں تے غستری ماو تے ورش بل دے کے اخلے والے خو زما دا ما اخلے زما را نوم پہ بدنام کے یقینو کے زما پیسو کے دمر غرض نشتا زے ما کنا چی اب انسان تا فائدہ ملو شی زویم چی انسان تا ریزلٹ ملو شی دار ٹولو نغٹ خبر دا گورا پا دیر وز کی ما تاسو تویلو گنا چی تاسو دا سی کار کوئے چی رچا مخ آئیلی دی گنا نو آغا بخا مخا پا آئیلی مخ بانے دانی راخی جی پا ڈرائی مخ بانے دانی نراخی جی نو دا دے دا پارا تاسو پیسواش رائس پیسواش استعمال ہولو شی سار غرما ما خام تری ٹیم استعمال کے تری ٹیم دا پیسواش استعمال کے پشپگ اور وزو کی پینزو روزو کی کستاسو سکن بانے دانا رو خط چی تاسو سوائے زمانہ دا آئلی سکن دا پار رائس پہ سواش را واخلے آغا استعمال کے خواہ سلام بھائی جان سنگھ فرسٹ میسج میں دے مامو پوئٹریو کا پلیز می دا مینے سپارا وا چہاگا وا ستاسو ٹک ٹاک میں اوکا تو زما پا مامو پشانتی یہ می گل دا جلوینا ما شو ملکے وا ما تا مامو مو آئے السلام علیکم مامو آئی ایم سہیل فرام چکے سر شاہ

0: ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਹ ਅਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸੀ ਤੋਂ ਆਸੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਸੀ ਮਗਰ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਸੀ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਆਸੀ خیر د شمائلی ستا چې کوم نوم شمائله ده کنه نو ته بس هم زر زر ستړی کېږي او سات په سات په کښېنې ته چې بس کېناستم
1: بینڈے پخے
0: بینڈو کی خلق پیاز نہ اچھی ہو
1: بس
0: تو تزان خلاق سے صرف ٹماٹر روا چھو بینڈے ہو لیڑا بس رو لو ڈالا گیا سا نہیں ہو ہاں ملمانے ملمانے روا راشی بیا بس کے ہاں ہاں ہاں پروگرام نے خواہی گی زان لبو ویٹامن سی پہ سواش خام خار اوڑے ہاں سنگ راج محمد یوسف خدے بس برا تیرا ختم ہو بس بانا بانا برا ختم جی ڈیر زیادہ ڈبے توڑ دے اوکے اللہ پامان گرج پلان مان سو گے السلام علیکم نہ سنگ خلق تیارا خلق وہی کلو کیا چا سر کلو کو وال جناب تاسو کو کال کوي نو ګور تاسو کور ریډیو بندوي ها ریډیو بندوي چې کله تاسو کال رنگ لاغلو بس بیا تاسو داسې کار کوي چرنګ لاړو بس بیا مکمل ریډیو نه را دی خواشه بیا که ریډیو لګی دلی می تاسو به ریډیو ته غوږ نه کړئ ځکه چې زما پروګرام چې کوم دی دا په لینک باندې دی یعنی کې دا په نیټ باندې دی نو په دې وجه زما آواز تاسو ته لګ لیټ در رسی او فائدې پکې دا دی کنه چې کله تاسو کال وکې او تاسو کال بیا بند کې نو بیا ریڈیو تو غکی دی خپل آواز بمبوره دا بدرنگ شانتی آواز بمبوره چی مونگا سووی مونگا مبارک شا لسا فائده ورکا مونگا پا ریڈیو لسا فائده ورکا زمونگا خبر آیا دا کار وی کنوی آیا زمونگ خبر دا غد پروگرام وی کنوی تا ستا خپل احساسو شی صحیح دا گنا نو گور بچی مونگ سر پلان مانی بل سوکتی دا کم زین دی او سویل غواری السلام علیکم
2: اب نہ کوئی شکوا نہ کوئی گلا نہ کوئی ملال رہا
0: الا
2: ستم تیرے بھی حساب رہے صبر میرا بھی کمال رہا
0: ہلا
2: اظہار ہاشمی والا فرام باغ منیر
0: ہاں اظہار سنگھ ہے ٹھیک ٹھاک آج کل یار اب اردو میں اظہار کرتے ہو کیوں
2: بس کبھی اردو میں اظہار کر رہے کبھی پشتو میں کبھی فارسی میں کبھی انگلش میں
0: اچھا اچھا اچھا اچھا اور نور حالات واقعات خدی
2: خیر خیرت جی بس موسم دے خولے پغرون مان دے وریا دے لڑے خوری دی اور دس رومانٹک موسم دے خوبستا من دا سانگ نا پلے کے نا من خود سانگ دے زان نا پارا غوڑو نا چارا پارا غوڑو تیدے دے ٹوڑ لیسنر نا پارا غوڑو زمانگ انتحاق ہو تیدے ٹوڑ لیسنر پامن دے خوڑا خلقی
0: دا داتا چی کب سونگوی دا ما خزارکڑی دی زتا تا ویم دا انتخاب دی خکولی دی ما تا پترا فاصل که ما سر دا سهولتون نی کن اصل که ارگا ازار ازار تا گویم تو خو پوی سڑی کنا تا تو زو پلی کم کنا یو سونگ دا تا پلی کم یرا که زد دا ای ما بخل که دا پوز نه نا دی پوز نه بمی راز ورن کی چی لکا بولی اغا تا پلی که و مونگتا نا پلی که ولی خبر نیچتا اصل کے بیا ٹول سانگ فرمائش کی پلان کی تو پلے کئی امنگ تو نہ پلے کئی دگا شی پکے راجی
2: اویلیبل

0: وسكون زمان نزيد زر قرار زمان نزيد
1: سكون زمان نزيد زر قرار زمان نزيد
0: اوخ کو پجر گشے گن یار زمان نزيد اے وسکون زمان دی دزر قرار زمان زی اے اوخ کو پجرگشے گنے یار زمان زی دا زی نمبر چی راشی کنا جب امین خلی چی دا ولی زی دا زین خلق خود مونگ نار زینا دا زین خلق خود مونگ زیم چی زن پس پا شرش و بانے اتڑو اے زیم چی دا زین مونگ پس دا سی چپکو شی چی عرزی رانا

0: دا واخله لالا، د کور راشن پوره 15000 روپے بل جوړ شو. او په دې ګرمۍ کې دریو بیلو بیلو دکانونو چکر می هم لګاو، سم ستړی شو.
1: دا دې سره وډی دی، دا وګوره اوړو سومره غټ غټ دی لکه دل، او دریجو دا وګوره اوریجی کمی او کسکر پکی زیاد تی، او دا دال خو بالکل کچ کچ ښکاری، دومره پیسې دی هم خراب کړی او کوالٹی زیرو.
0: نو زه څه وکم لالا، بازار کې هر دکاندار خپل د مرزه نرخ لګوي او راشن هم دو نمبر را کوي.
1: تا ته ما سوزل ویلې دی، اخوا دی خوا چکرې ملګوا او نیخ نیلشن کرای نه این جنرل سٹور تزا.
0: نو هل ته داسې څه دی څه خاص خبره ده لالا؟
1: هلته تا ته د یو چت لاندې خو غورا او میاری اوړه، خوشبودار وریجی، صفا ستره دالونا، خالص غوړی یعنی ڈالڈا، کوکنگ آئل او د روزمره زندگی ټول سامان ملاویگی. او ټولو نه لوی خبره، په بډا گرام کې مناسب او رعایتی نرخونو باندې هر څه ملاویگی.
0: واہ واہ، یعنی د مہنگائی فکر ختم. نو بیا ما ته پته وایا، زه اوس زم او راشن راوړم. ته
1: پته یاد سا شنکرای نه این جنرل سٹور، بالکل ایم سی بی بینک ته مخامخ، ینگ سکول گلے کې بډګرام کې د دوی دکان دی. که پته درنه غلطیږي نو مبشر حسین او ملک زیب سره په دې نمبر هم رابطه کولی شي، 0320-956-65-45. او بل نمبر دی 0322-922-83-42.
2: حلکه دلبره، دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساک در نسیلې اوړلې؟
1: انکل جی لکار چې حکم نو بې دمشم، پپټو او جسم می درد نشي، د خپل په سر چې لګ ناستا حکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي.
2: دلبره نو ته ما ته نه وای، د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی.
1: انکل جی هغه سو
2: هم اوس ورشه، او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک، خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی، او رختیا د هغه پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډ وهي.
3: پاور ایکس انرجی ټانک، پاور ایکس انرجی ټانک، کچر استاسو وجود کمزوری وی، هر وخت بے دمه په مخ مو تیر سری وی، یا د سترګو دلاندې تورې هلکی وی، د کیناستو نه پس او درې دو سره سترګې تورې تورې کېدل لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټانک. سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، گنده چپسونه او تورن یې خوړلی وي. نوم یاد ساته، پاور ایکس انرجی ټانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطی شمیره دا 0311-158-77-45. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
4: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. مونږ سړي اوسې،
5: یو نیم سره کباب راشه لګه، دریو سو کباب راشه لګه، دوی ته واچو نیم مون ورته مګي دوه درې دانه واچو شپ.
6: یا لکه سید غنی رضا، دا کباب په مونږ باندې ډیر دی، لیمو میں پہ ہم نہ چوڑ کڑے دے
0: نہ. گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم ملمنو لے کباب پڑم.
6: رازا یو کباب مون سر اخرا چھ دخلے خون دی ور سر خشی.
0: نہ گل کاکا زما پال دے، میدہ کے میں زخم دے، اور پکی بلی گی ہضما میں ناراضی.
6: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دی بیا خراب دا، نسخہ در تا ہائم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو د میدی سیرپ را واخلا، د کم استعمال نہ بعد چھ بد میدہ دا سیشی چھ ہس پن باز موی.
0: گل کاکا میدی اس پن نہ ہضمئی، خدا سے را تخکاری چھ دمیدی ڈیر خب اتل لے زکا خطا تا سترے کباب پراتی دی. گل کاکا دا نوم او رنگی را تبیا ہوایا چھ سک بدل سیرپ پرانے کی.
6: نوم یہ ایسیڈ گو دے، شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا. او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي. دا نوم یې اولیکا ایسټ گو چې هیر درنه نشي.
0: ګل کاکا دا سپیلنګ را ته هم وایا چې وی لیکم.
6: زه در ته وایم ته یې لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسٹ گو ایسٹ گو
3: کچر استا سخلیلا تروی تروی وبرازی در روټې نه پسمو په مېده بوجوي بار بار اډرکی کوي مېده کې مو زخم یا تیزابیت وي نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د مېدی سیرپ ایسټ گو را واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاويږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل موڑ بټګرام. درابطی شمیره ده 0311 158 77 45. بل نمبر دے

0: چای هم خغوی چې ذائقہ زړه ته خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: خورا خورا گل افزلا لاس منی سا
2: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
2: خوست
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
2: نو دا مسالے خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
1: مسالے نا مایاری مسالے
2: مون تا هم دا مایاری مسالے راو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
1: دا معیاری مسالو دا پارا صرف یو نوم پائل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹا موڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو حغوی دا دی دو زیون نهم اخستلی شی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-32-73 بل نمبر دے 0305-534-84-41.
3: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کے بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑا گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا تر لاسے کو ولی شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کوی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے در رضی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
4: برازیل بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکنیسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
5: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، زکه چې په بټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارکنیسا، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانې، سرسره د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک ګټ موډ میدان بټګرام

0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چای رالا وخکی پاخه کړل.
1: نو مونږ سوکو څه غو تاسو نه د بازار نه ښه چای راوړم.
0: دا ښه چای به داسې وینو زنس کم نوری دا چای.
1: نو څه بس کې هلی څه دی.
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان.
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے. رنگ بے مثالا خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
0: نیمنی نیمنی دو سو ازل ور تما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرہ پہ مہ کڑی وی.
1: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی.
3: دا بتاتا پو بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی. دا کمر چای پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83.
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
5: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګېدا. ټول بازار می چان کړو او د زړه خوښي سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکه وی الته بیا بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه می وای چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
6: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګه عامو خلقو لا اوس پېښور او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي. اول ته ولی زی او ځان ولی تنګ رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زے غختن صدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التسسشتا
6: دا ہر جا دوس مطابق دا ودنو او خادیو دا جامو غور پیکج نشتا. مثلا دا ہوئی دا پنزو سٹنو پیکج چی پخا پنز درش در روپے وہ اس یوازی پوش پارلس نم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی.
5: واوا دا خو ڈیر رقم حامل دا بل سی پیکج جو مشتا
6: او ولی نا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکج دی چپخا پنز پنزوس زر روپے وہ اس یوازی پا پنز درش زر روپے کی ملاوے گی. پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی.
5: لکھتیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتنا یا انتظار سے لپارا راجا چی ہم اس لانشو
6: اچھا رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام. نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دخادیو او دا رنگنو زامن.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

امن دروح سندره دا.

0: بدر زم.
1: شکریہ، آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
2: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا. ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا. ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ، خوش رہنے کا جذبہ.
3: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورید ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام اوم سری اوسے.
4: یو نیم سلو کباب
5: راشا لکا دریو سو کباب راشا لکا دوی سوا چوا نیموان ورطبا کیا دو دری دانی واشا شابا
6: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی ڈیر دی لیمو میں پہ ہم نہ چھوڑ کڑے دے
7: نہ گل کاکا تا سخرے امیر اول گلم مہمانو ل کباب پڑما
6: رازا یو کباب مون سر اخرا چ دخلے خوان دی ور سر خشی
7: نہ گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ازما میں ناراضی
6: گورا سیبنی تو پرونی بچے او میدہ دی بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر خمیڈی گل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نا بعد چی با دی میدہ دا سیشی چی حسپن باز موی
7: گل کاکا میدی حسپن نا حزمی خدا سی را تخکاری چی دا میدی دیر خب وطل لے زکا خدا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تبیا ہوایا چی سک بدل سیرپ رانے کی
6: نوم یہ ایسیڈ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چی ہیر درنا نشی
7: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
6: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی ایسیڈ گو ایسیڈ گو
8: کچرستا سخلیلا تروی تر دروٹے نہ پس مو پمید بھوج بار اڈرکی کوے میدا کے مو زخم یا تیزابیت وی نہم اس زان لا کمپنے دمیدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: دا واخله لالا، د کور راشن پوره 15000 روپے بل جوړ شو. او په دې ګرمۍ کې دریو بیلو بیلو دکانونو چکر مې هم لګاو، سم ستړی شو.
1: دا دې سره وړي دي، دا وګوره اوړه څومره غټ غټ دي لکه دل، او د ریجو دا وګوره وریجې کمی او کسکر پکې زیات دي، او دا دال خو بالکل کچ کچ ښکاري. دومره پیسې دې هم خرابې کړې او کوالټی زیرو.
0: نو زه څه وکم لالا، بازار کې هر دکاندار خپل د مرزه نرخ لګوي او راشن هم دو نمبر را کوي.
1: تا ته ما سوزل ویلې دي، اخوا دیخوا چکرې ملګوا او نیخ نیلشنگ کرای نا این جنرل سٹور تزا.
0: نو هل تا دا سی سدی س خاص خبر ہے دلالا؟
1: هل تا تا دا یو چت لاندے خنغورا او میاری اوڑا خوشبودار ورجے صفا ستر دالونا خالص غوڑی یعنی ڈالڈا کوکنگ آئل او دا روزمر زندگی ٹول سامان ملاوے گی. او ٹولو نالوی خبرا پا بڑا گرام کے مناسب او ریاتی نرخونو باندے ہر سے ملاوے گی.
0: واہ واہ، یعنی د مہنگائی فکر ختم. نو بیا ما ته پتہ وایا، زه اوس زما راشن راوړم. ته
1: پتہ یاد ساته، نیلی شنکر آئے نا این جنرل سٹور، بالکل ایم سی بی بینک ته مخامخ، ینگ سکول گلے کی بڑگرام کی ددوی دکان دے. که پتہ درنه غلطی گی نو مبشر حسین او ملک زیب سرا پدی نمبر هم رابطہ کولے شی 0320-956-65-45 او بل نمبر دے 0322-922-83-42. درمان ہومیو پیتک سنٹر جیل موڑ بڑگرام، کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورزی دل، دو سری کی دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدی مسئلے، دا گردو مسئلے، دسترگو مسئلے، دا غوگونو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی، او آغا مرزونا کمچی پڑ دی، دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی، یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کے بھی پیر، منگل، بد او جمعرات. داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سنٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ، ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-43-33-3 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې

0: سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹونک سپیشل دا هغه ماشومانو دپارا هم فائدہ مند دے کوم چی ودہ نہ کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی دی نون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹونک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
1: خودے مو بیخ پدی چھے اوباسا
2: سی چل دی حلقا بیا دسے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
1: مسئلی بنی وی چھپا بے خوندو چھے رالا وخ کی پاخ کلل
2: نمونگ سوکو سو خطا سولا دا بازار نخ چھے راوڑم
1: دا خ چھے با دا سی وی نو زنست کم نوری دا چھے
2: نو سب اس کے حل اس دی
3: یہ ہے کمر چاستان
4: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے او حل یہ کمر دے کمر چھے دا پاکستان نمبر ون چھے رنگ بے مثالا خوند لا شہور چې د پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان په هر کور او په هر هوټل کې استعمالی گی
1: نیمنی نیمنی دوست و ازل ورتا ما هم د کمر چای ویلی دی او په لالا بې منی سو دی لال شي او د بازار نه بې د کمر چای په ځای نور به خوند چیرې په مخ کړی وی
2: دا ځل به کمر چای راوړم خدا برا تا چرتا ملاو شی
4: دا بتاتا پو بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پو بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شی دا کمر چای پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شی 0320-9-0-0-0-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
5: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
3: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
6: او خدایا وادران از دیشو او د جامو هیڅ څه پتاو نه لګیدا ټول بازار می چان کړو او د زړخو خې سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکه وی ال تبای بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پیښور ته لاړ شم
7: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او د غرنګي عامو خلقو لا اوس پیښور او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي او الته ولی زی او ځان ولی گوئی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام کشتا نو دبل زی غختن سدا
6: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام خخا التس سشتا
7: د هر جا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پی کجو نشتا مثلا د هغوی د 500 ٹنو پیکج چی پوخا 15 در روپے وو اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
6: واوا دا خودی رخم آمیل دا بل سی پیکج جو مشتا
7: او ولی نا دا ہوئی بل دا تو سٹونو والا پیکج دی چپکا 550,000 روپے وہ اس یوازی پا 550,000 روپے کی ملاوی گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
6: رختیاں دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رازا چی ہم اس لانشو
7: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹاگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022 رام کلاتھ

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاد تمی خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوستا
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
1: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: مون تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سا
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹ گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹ گرام دا دوانو تحصیلنو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹ گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوه ځایونه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر یې دی 0305 534 4441

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وریگی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

امن دروح سندردہ

0: Bravo.
1: ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وریگی
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

امن د جون خلا ده امن د تیرو مشال لے امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ
3: ریډیو امن نیٹ ورک
4: پیغام امن ہے
5: پیار کی ایک دنیا لے کر
6: محبت سمیٹ کر
4: سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
7: ریڈیو امن نیٹ ورک
8: امن یو نیم سرو کباب ہو
9: راشا لے گا
8: دریو سو کباب
9: راشا لے گا دوی سو واچا نیموان ورطبہ کی دو دری دانی واچا شاب
10: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
11: نه ګل کاکا تاسو خوړی امیر اولی ګلم میلمنو له کباب پړم
10: رضا یو کباب مون سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
11: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیگی ازما می ناراضی
10: ګورا سید غنی ته پرونی بچی او میده دی بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میده سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوس پنه باز موي
11: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خدا سره تخکاری چې د میده ډیر خوب وتل لې زکه خو تا ته ستره کباب راته دي ګل کاکا دا نوم او رنگ راته بیا وایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی
10: نوم یې اسټ گو دے شین رنگ کې په میده جوړا دا او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا اسټ گو چې هیر درنه نشي
11: ګل کاکا دا سپیلنګ راته هم وایا چې وی لیکم
10: زدر توایم تې لیکا اے سی آئی ڈی جی او اسټ گو اسټ گو
12: کچر استا سخلیلا تروی تروی وبرازی دروټې نه پس مو په میده بوجوي بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ اسټ گو را واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په آسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈرز جیل مول بټګرام د رابطې شمیره ده 0311 X 7745 بل نمبر 3111

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قبلے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا تر لاسا کولے شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے رومبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درے ارضی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: دا بٹگرام خلق و دپارا خوشخبری زکه چی په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي کچر تک تاسو ته د میډې مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسلې شوګر بلډ پریشر دما ارق النساء بواسیر انزایټی ټینشن ډپریشن ګردې کانې سر سر د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یوشمیر مسلو سره مخ یی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلی شئی مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصل ولی شئی زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
2: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
3: خوستو
2: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
3: نو دا مسالے خو مون خو استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چرت بجوان کی ندے کڑے
2: مسالے نا مایاری مسالے
3: مون تا هم دا مایاری مسالے رو خوایا کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
2: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلعت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-41
4: حلکہ دلبرا داولی دا سے گڈ وٹ پروت یہ او ساگ در نسلے اوڑے دے
0: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پسر چھ لگ ناستا ہو کم نو ستر گرابندے توری توری کی گی
4: دلبرا نو ته ماته نه وای د دې مسالې خو ډیر آسان حل دی.
0: انکل جی هغه سو
4: هم اوس ورشه او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی دا هغه پہچان او نخدادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.

0: پاور ایکس انرجی ټونیک، پاور ایکس انرجی ټونیک که چرستا سو وجود کمزوري وي، هر وخت بې دمه یې، په مخ مو تیر سری وي، یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وي، د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټونیک. اسپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فایده مند دی کوم چې وده نه کوي، زړ زړ کیږي، گنده چپسونه او تورن یې خوړلی وي. نوم یاد ساته، پاور ایکس انرجی ټونیک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹاگرام. درابطی شمیره دا 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
1: تاسو اورئ ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
2: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام. مونږ سره اوسئ.

0: grupo.
1: ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټګرام مونږ سره اوسئ
3: ریڈیو امن نیٹورک
4: پیغام امن ہے
5: پیار کی ایک دنیا لے کر
6: محبت سمیٹ کر
7: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
6: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹورک
7: ریڈیو امن نیٹورک
8: یو نیم سو کباب پو راشه لکه دریو سو کباب راشه لکه دوی سو اچو نیمون ورته مګیو دو درې دانی واچو شپ
9: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړه دے
10: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
9: رضا یو کباب مونږ سره وخوره چې د خلې خوندې ور سره خشي
10: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازما می ناراضی
9: ګورا سیدانی ته پرونی بچی او میده دی بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور لا اسټ گو د میده سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوس پنه باز موي
10: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خدا سره تخکاری چې د میدی ډیر خوب وتل لې زکه هوتا تا سترې کباب راتی دي ګل کاکا دا نو مورنګی راته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ پرانه کی
9: نو می اسټ ګو دے شین رنگ کې په میدا جوړالا او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ اسانتیا سره ملاویږي دا نو می اولیکا اسټ ګو چې هیر درنه نشي
10: ګل کاکا دا سپیلنګ راته هم وایا چی وی لیکم
9: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسے ایسے گو
11: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نفس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوے میدہ کی موزابیت وی نهم اللہ دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قبول شی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی اسو بالکل رتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو د دوینا ترلاسه کولی شی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ڈی د هفته اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخیر نے درو رز کبھی

0: हफ्ता और इतवार नो पतयात साथी दरमान होम्योपैथिक सेंटर जैल मोड़ बटग्राम नोर मालूम दपारा पति नंबर हम राबित कबूली शे 0331-47-48-317 0334-3-7-3-9 पतयात साथी दरमान होम्योपैथिक सेंटर जैल मोड़ बटग्राम
1: ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے، نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سر نزدے گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطی شمیرہ دا 0311

0: تاسو اورې ریډیو امن، ریډیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اورې د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا تر لاسا کولے شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رومبنے سلور رز کوي پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
3: حلکہ دل برا داولی دا سے گڑ وٹ پروت یہ او ساک در نسیلے اوڑے دے
2: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پر سر چ لگ ناستا حکم نستر گرا بندے توری توری کی گی
3: دلبرا نو تما تا نہ وے د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی
2: انکل جی هغه سو
3: هم اوس ورشا او د بټاګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوگ در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخ دادا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
4: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دکینا ستون پس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا هغه ماشومانو دپارا هم فائدہ مند دے کم چی ودہ نکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی نون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7045 بل نمبر دے 0311-84-33-878
5: یو نیم سو کا باپ
6: راشا لے کا دریو سو کا راشا لے کا دوی سو اچھا نیم وان ورطبہ کی دو دری دانی واشا شاب
3: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی ڈیر دی لیمو میں پہ ہم نہ چوڑ کڑے دے
7: نا گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
3: رازا یو کباب مونگ سر اخرا چی دخلے خوان دی ور سر خشی
7: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ازما میں نرازی
3: گورا سید غنی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا حیم ہم اس لڑ شاو دو بڑاگرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نباد چی با دی میدہ دا سیشی چی اس پنے باز موی
7: گل کاکا میدی اس پنے نہ حزمی خدا سی را تخکاری چی دا میدی دیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چی سک بدل سیرپ پرانے کی
3: نوم یہ ایسیڈ گو دے
8: شین رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نم یہ اولی کا ایسڈ گو چہ ہیر درنا نشی
7: گل کا کا دا سپیلنگ راتا ہوں چی وی لکم
8: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو
4: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی د روټه نه پسمو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسټ ګورا واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈرز جیل مول بټګرام درابطی شمیر ده 0311 158 77 45 بل نمبر دے

हम हर मैदान के फाते हैं अगर अल्लाह का करम साथ रहे। हम हर मैदान के फाते हैं अगर अल्लाह का करम साथ रहे। गुजरा हुआ कल भी अपना था, आने वाला कल भी अपना है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। امید ہے لیلہ رحم چتا سو ٹول بروغ رمٹ خوشحال سو کالا خراسا و خپل دغه ژوند به خوندونه تر الله سګوي پروگرام سپورٹس کا نرسرا از تاسو میزبان تاج الرحمان تاسو په درانه خدمت کې دامن ریډیو اف ام 88.4 دا پلیټ فارم نه بالکل نیغ باندې غا را حاضر تاسو زموږ ملګرتیا په دغه سپورٹس پروگرام کې د سلورو بجو نه والے تر 500 بجو پورې ا د هر هفته په ورځ یغه کېږي چپ دغه پرون کې مونږ د سپورت سره ریلیټډ اپډیټ هغه تاسو ته درکوو، کو فوټبال وی، والی بال وی، هاکی وی، کرکټ وی، دغه ټول معلومات تاسو ته په دغه سپورتس کارنر پروگرام کې چې دی هغه درکوو لګیږي د سلورو بجو نه والے تر 500 بجو پورې د سپورتس حوالے سره اپډیټ چې کوم دی هغه زموږ د پروګرامي صاحب وی نو بالکل جناب انتظار کې ګډیا ختم زه بالکل براہ راست تاسو ته مخاطب یم دم حاصل تاسو ما اور دل نه شه بلکی زمغا چکما فیس بک پیج دے پغه بل دم حال تاسو ما کتل له هم شه یعنی ریڈیو من پہ مٹا سے شر چر پروگرام جسم کا کمر فریکوئنسی دا پغه من خدا ما حال تاسو ما آواز اور ہے کچری تاسو ما کتل غوڑائی کبل کل جناب دا پروگرام تاسو پر فیس بک من لای ہم ٹیلی کاسٹ کی گی پا فیس بک بندی ہم تاسو دا ما حال دا پروگرام چ دی لایو کتل لے شے بالکل جناب لاہور کلندر ما فیورٹ ٹیم دے پیسے رات رایات کا باہر آ کے چرتا سمنگا کر لگو آڑائی لاڈ بشک پل موبائل رائٹ میسج آپشن تھا ہائے نہ کہنا جی لاڈ بشے فیس بک تھا اول دفعہ ٹائپ کے سرچ بار کے ریڈیو اومن نیوز نیٹورک بڑگرام ریڈیو اومن نیوز نیٹورک بڑگرام چکے لتا سو ٹائپ کہنو زمو چکم افیشلی پیج دے ریڈیو اومن نیوز نیٹورک بڑگرام اگر بس آسو مخی تراشی او بیا تاسو کتللی شئ جناب کوم پروگرام چې لایو روان وی لکه اوس دا پروگرام روان دی سپورتس کارنر نوم باندې نو تاسو بالکل کتللی شئ چې او بیا خپل رائے چې دا موږ سره ما دا پروگرام دا فیس بک دلاري کمنټس دلاري هغه موږ سره شریک کولی شئ نو بالکل جناب لایو کتل بار بار فیس بک اوپن کوی سرچ بار ته بس ہے ال ته پټاپ کوی ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک بڑگرام بالکل زمگ چې کوم افیشلی پیج دی بالکل دا محل لا ودی تاسو کتل لې شي خپل الفاظ هغه موږ سره شریکول شي د دې نه علاوه زمگ چې کوم ویب سایټ دی هغه ویب سایټ د لارې هم تاسو زمگ نشریات د دنیا په کوم ګډ کې یا د پاکستان په کوم ګډ کې موجود یای تاسو سره د نت فیسیلیټی شته دی بالکل جناب تاسو زمگ نشریات هغه بالکل اوریدل شي زمگ ویب سایټ ځان سره یاد ساتئ www.amanradio.com www.amanradio.com کله تاسو ګوګل کې دغه سرچ کې ګرانو اوریدونکو نو تاسو وړاندې ته بعد درې چینل راځي ریډیو امن کرک، ریډیو امن بډګرام اینڈ ریډیو امن ټانک تاسو چې ګل په بډګرام باندې کلک والی نو زما دا بدرنګ شان آواز تاسو تاسو غوګونو ته چې دی هغه راورسي نو بالکل جناب بیا چیرې تاسو موږ سره ګډون کول غواړی نو نمبر کال دلاره هم سمس دلاره هم تاسو موږ سره په پروان کې چې دی هغه ګډون کولی شئ انی وجنا دا غټو خبرې په تاسو سره کیږي اور نو بيدار دا وایو دا پروگرام چې کوم دی سپورتس کا نر بالکل براہ راست دی یعنی لا او دی چی چا چا دا ریکارڈنگ خاري هغه ته په وایو سمړا دا اوس ریکارڈنگ دی دا خو بالکل لایو پروگرام دی چې نا دا باندې ریډیو اف ام 88.4 دا پلیټ فارم دا هغه تاسو ته وڑان دی کیږي اوس ته کله تاریخ ذکر وکم تاسو ته سجے گا لګ دغه سم اوره

0: نن تاریخ خبرو کو دنیټي خبرو کو ته دینه بتاو ست اندازه کې چې یې پروگرام لایو دی یا ریکارډډ دی
1: دیکھ
0: کې بالکل جناب نن چې کوم تاریخ دی یا کوم نیټه ده جولای د میاشتې نه نه اوکال دو ہزار آش پکشتم نے یعنی 25 جولائی 2026 محل اسٹوڈیو پکڑو کے 4:09 سجے گا 4:09 دی جناب آنند ہفتے ارس دا پنجو بجو پورے بس ساسو سے معامل کر دیا 25 جولائی 2026 اور 4:09 بالکل جناب سپورٹ سارا ڈیر بلہا اپڈیٹ را سارا موجود دے دا انگلینڈ او دا انڈیا سیریز چکم دے بالکل اخبار اختتام تا رفتہ رسے دلے دے دے سارا سارا دا زمبابوے او دا انڈیا سیریز چکم اگر بالکل شروع شوے دے بل انا تا گم گو گرو پاکستان او ویسٹ انڈیز ٹیم ٹیم نے چکم دے جناب نن با پاڑم بنی ٹیسٹ میچ کیا گا گیا نا کہ مد مقابل یو بل تراسی دغه میچ په پاکستان وقت مطابق د شپې 2 بجے شروع کیږي یعنی مطلب د ماخام 2 بجے په دغه میچ هغه شروع کیږي د حوالے سره سره اپډیټ دی دا هم د پروګرام سره جوړو تاسو ته بار به جوړو د سره سره فیفا ورلد کپ 2026 هغه خبر اختتام طرف ته رسیدلې دي چې دغه کې وینر ټیم هغه کم یو راغله دي او گولڈن بوٹ هغه کم یو ټیم ته ملاو شوی دی یعنی ان فیکټ کم یو پلیئر ته ملاو شوی دی هغه بتا سره ما د پروګرام سره دے سر سر جناب پاکستان ومن کرکٹ ٹیم او دا کریں گے سری لنکا ومن کرکٹ ٹیم سیریز چکم دے ہم روان دے دوی منی اوڈیا میں چاہ بالکل شروع شے ویدے دے حوالے سر سے اپڈیٹس دے رب ہم دے پروگرامی ساگا چھوڑا ہوں پڑھوں بھی آگا خلقا ہم چھے پڑھ گرام تا رائن ٹر شیوی دے را داخل شیوی دے اگر دے بابائی ویلکم خوش آمد دے جہاں انہوں پہ خیر رہا لے آگا خلقا ہم چھے پڑھ گرام نتا محال بہات تر روان دے نور علاقو تا نور حوادو نتا اگر دے بابائی بائی بائی ٹھا ٹھا ممخ مخ ممخ مگلو نا دعا سر اخبل منزل مقصود تا خیر ویفس رہا تا حصور حسائی او واپس اخبلو کورنو دا ڈکی منگلی چی دی اگر راشے کچھلے تا سدا محال ڈرائیونگ گوئے او زما آواز او رہے تا سدا بہم جنم ڈرائیونگ بلکل احتیاط سر گوئے زکر ساسو زندگی سر سر دنور خلقو زندگی چی دا ہم مڈی زیاد اہمیت لری وائی نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے افسوس سے احتیاط بہتر ہے سو بیٹر از دیٹ تاسو پورے پورے احتیاط وکئے زاند بارے نہ صحیح اگر خلق کم جتا تاسو سره مینا محبت لری تاسو د چاده سر ګتوری ای اچا روخانه مستقبل ای اگر دا پر خپل د جون د عزت خیال ساتای زکه جناب جون چې دان مول دی یو زل ملاوی دلی شي بیا بیا تاسو جون نه ملاویږي تاسو د دې پورے پورے خیال ساتل هغه تاسو ذمہ واری جوړیږي بای د وجنا مونند چا بر ډے وی جنم دین وی اگر ته د جنم دین ډیر ډیر مبارک شه Happy birthday to you, many many more happy returns of the day. جیو ہزاروں سالوں سال کے دن ہو 50,000 سال آلویز لیمو دغا دعا دا دغا ورسا سو پشن کی بیا بیا راشی اتا سو خطرے قصر دیلے سے لیبریٹ کے اینی ہاو جناب اندن دا چاہتے بیت لگ شانی ناسا زمین مطلب نارو غوین اگر تب بوایو گیٹ ویل سون زر تزر اٹکشے کنا جناب زکر چکل اتا سو بیمار ہے نو خیصا بلکل نخ کار ہے او کل جنسان بیمار ہے بکم کارون کول غواری اخفل زان دا پارا اخفل علاقی دا پارا اخفل مشرانو دا پارا کارون خوبری کتے دا انسان خوراک دا غاہو مزدر نہیں کیگی سو دا دیدے وجہ دا سو دا پارا مونگا ہر وقت او ہر ساعت آگا دعا گو یو چھتا سو روز صحت آگا ملاو شی زکر روز صحت لوے نعمت تے بھائی دا جناب چا سے انٹرویو سر کڑے دے دا رنگ سے پیپر ور کڑے دے او دا کے رزلٹ پہ انتظار دے نو جناب محنت پکی شرط دے محنت پکی لازمی دے سو جناب تاسو چ محنت گوائے ظاہر خبر دا دا کے چ مسئلہ دا بدلا دا تاسو بڑے زیادہ بہترین انداز کیا ملاوی گی او چ کہ تاسو محنت نہ گوائے بس بیا بہت ہی بہت ہی وائے خبر ہے بمدن نہ غلطی گی سو جناب محنت دی زیادہ ضروری دے اگر دا وڑو کو نہ وڑو کی شیز وی یا دگڑو نہ گٹ اگر دا بارے محنت دی زیادہ لازمی دے محنت گوائے جناب او د میټریک امتحانات جکم په مارچ میاشتې کې شوی بلکې ان فیکټ په اپریل په میاشتې کې شوی د هغې رزلټ جکم دی جناب بیا هغه متوقع دی څوک وایي چې په 28 جولای به راځي څوک وایي چې په 1 اگست به راځي نو بهرحال بیسټ آف لک دی جناب هغه سټوډنټ ته بهر چا چې دغه میټریک امتحانات ورکړي دي څنګه دا کومبنه سیړی دي کومبنه سټیپ وی جناب هاي ایجوکیشن د بارګه نه څنګه د دینه بعد بیا

غیله بګار بیا دا چې بیا سږی کنه بیا انګلیش مو کول شي بیا زولوجی مو کول شي بیا باټ نیو مو کول شي بیا فزکس مو کول شي بیا میت مو کول شي دا رنګ بیا س پاک سٹڈی یا سوشل سٹڈی چکم دا ہما کولے شی دا کرنگے بی ایس اسلامیک سٹڈی چکم دا جناب دا ہما کولے شی یا بی ایس اردو کے چکم یو دے لا سرور کا لکور کوئی نسو جناب دا سو تیاری کڑی وین ظاہر خبر دا مارکس کس طرح سی چکا تیاری وغیرہ نہیں وکڑی بس بیا خواہ ہو من خدا سو پوئے گئے بھائی دو جناب چاہے رسو خوشحالیاں نے راغل دی یا سخادیاں نے راغل دی یا سماشمان یا ماشمان نے راغل دی اگر دغه خادیاں نے دغه خوشحالیاں نے ورته ډېر مبارک شه الله دې وکړي چې دغه ماشمان یا ماشمان نے رلوي شي تر اصل می شي هغه کارونو کې تاسو ته برکم چې تاسو د دوینه امید ساتئ توقع ساتئ ایکسپیکټیشن ساتئ دغه جناب دندن ماشم سبا ډاکټر دی دندن ماشم سبا وکیل دی دندن ماشم سبا اے سی دی دندن ماشم سبا ډی سی دی دندن ماشم سبا استاد دی دندن ماشم سبا جج دی دندن ماشم سبا نور چې کوم شوبه جات یې کوم خپل ژوند چې کوم دی بهترین انداز غابتی روی مسو جناب دماشمانه نو قدر لازمان کول پکار دی بھائی دو جناب جا کر سستون زی راغلی دی س مشکلات راغلی دی س حادثات راغلی دی س واقعات راغلی دی نو جناب اگے تہ بوایو نی ورگے واپا نی ورگے واپ ہمت جی دا بدا س بالکل نہ بیلائے جان ما مایوس کوی بالکل نہ ٹینشن ما بالکل نہ رہی اسو بزڑ نو خورے اسو اوڑا او کلی جی خورے ہاں مڑا دا ٹینشن اگستن نو سن کی گی ٹینشن ما بالکل نہ لے سیدا مار دے تے تنا سن دے ورز جن نے خدی راول پکار دی الفاظ استعمال اول پکار دی زن پریشان کمل نے پکار خام راز جون دی کہ اونچ نیچ راسی ٹینشن والے والا بس اس لگا ٹینشن ختم تو پر زرا کرے مگر پورے یوا گھنٹا اس تو دماغ بخرے ما نا اینی وجنا پروگرام دی سپورٹس کارنر ما دے ویلے کی سسمی زبان تاج رحمان دامن ریڈیو فیم 88.4 دا پلیٹ فارم نا تاو ستا دا سپورٹس پروگرام وران دی کی کتی تر پنزو بجھو پورے اس پر اثروں پتہ کروں گے گڈن گبائے کال دلا رہا ہاں ایس ایم ایس دلا رہا ہاں کالنگ نمبر زمن گزان سر ہے ساتھ ہے 0309711899 0309 نہ ہاں وہ یو یو اتا تا نہ ہاں نہ او د دینه علاوه کچره تاسو ته SMS کول غواړی نو لاړ به شیخ خپل موبایل رائټ میسج آپشن دا الته ټایپ کوی آر ای بی لکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګ سپورټس سره ریلیټډ سره دغه غواړی څه کوم غواړی نو بالکل جناب هغه ټایپ کړئ رسن کړئ ویلې ګټه 53 باندې 85-83 باندې به تاسو میسجز دا بده پروګرام سره جوړیږي نو جناب سپورټس سره ریلیټډ ډیر اپډیټس ما سره موجود دي شروعات چکم دي جناب هغه بده فوټبال نو کو فوټبال فیفا ورلد کپ 2026 کم چې مې میکسیکو کې او دې سره سره په امریکا او کناډا کې چکم دي هغه هوستینګ کې للی نو بالکل جناب د دې فائنل ټیم فائنل میچ چکم دي هغه بیټوین ارجنټینا او دغه شانه اسپین او اپس کې چې دا میچ کړی دی فائنل میچ او په دغه فائنل میچ کې جناب اسپین چې دی ډیر بهترین انداز فاتح راغلو پډومبي زل بندي او اس داز نه په 2026 کې مطلب د شپارلس کال نه بعد 16 سال نه بعد هم اسپین چکم دی یو زلی بیا شکست چکم دی جناب هغه په فائنل میچ کې ارجنټینا لا ور کړل او په دویم زل بندي د فیفا ورلڈ کپ چکم ٹائٹل دے کم کپ تے اگر خپل پ نم کڑے دینو بالکل جناب فیفا چکم دے جناب اگر ورلڈ کپ اگر خپل اختتام طرف تر رسید لے دے سپین دو زلا چمپین چکم دے اگر راغلے دے ارجنٹینا جناب اگر دری زلا اگر ٹائٹل خپل پ نم کڑے دے او ہر لگ خبر ہو کہ انہوں نے زیاد زلا اگر برازیل دا گٹھ لے دے جناب وہ زلا آئی تھنک فائیو زلا تین زلا آئی تھنک سیدھا گٹھ لے دے سوچ نم دادا فٹبال والے سر اپڈیٹ ہو چی سپین اگر شکست ورکړ دی په فائنل میچ کې ارجنټینا لا یاد دی وی دغه شاندې په دریم کم چې دریم پوزیشن د پاره چې میچ شوی و بیچوین انګلند او دی سره سره د فرانس تورمینزا نو هغه میچ کې جناب فرانس چې کوم دی هغه شکست خوړلې دی او انګلند چې کوم دی جناب هغه فاتح راغلی نو بالکل دریم پوزیشن چې کوم دی هغه د انګلند دی سلورم پوزیشن چې کوم دی هغه په دغه فیفا ورلد کپ کې هغه د فرانس دی د فرانس چې کوم کیپټن دی امباپه نو امباپه جناب هغه د تاسو دا وې کرکٹ کے منگو گرو مین آف دا سیریز ایوارڈ بھی دا گشن دے پا فوٹبال بوٹ ایوارڈ چکم دے جناب آگا ملاوی گنو گولڈن بوٹ ایوارڈ چکم دے جناب آگا امباپے تا ملاو شوی دے امباپے مین آف دا سیریز تا صدا ہوا ہے فوٹبال کے چکم دا مین آف دا سیریز راگا لے دے آگا امباپے راگا لے دے چپا دا گا ورلڈ کپ دو
2024 کې غي لس ګولز کړو او هر هغه د ګولز تعداد چې کوم دی هغه په ورکپونو کې سمره ورکپونو کې شرکت کړی دی.

جناب سول رنز بدلی کی او وکټ چې دی هغه من بغستین سلورم اول د سلورم اور د پاره راغلی دا بهترین شاٹ 4 رن 257 سو جناب او د پاکستان ورسز سری لنکا وو میں کرکٹ ٹیم اپڈیٹ ہم جتا اسلام آباد پروگرام سے جوڑ کر دے سر سر تاسو له کے سی ایل حوالے سره اپڈیٹ درکو جناب د کے سی ایل حوالے سره یعنی خیبر پختونخوا چمپین لیگ آغاز چکم دی جناب هغه بد 14 اگست نه کیږي او په دغه قسمه په خیال سره شپږ ټیمونه چکم دی جناب هغه پارټیسیپیشن کوي کم کم ټیمونه دي او دغه په سکواډ کې کم کم پلیئر چې دغه شامل دي زما کوشش داو یار د چکم چیئرمین دی امیر نواب صاحب هغه سره خبري حکم په ترو کال باندې خو دې چونکی هغه سره زما رابطونه شول ز ټرای کوم هغه سره بیا هم خو فی الحال هغه سره زما کانټیکټ چکم دی هغه نه کیږي نو بالکل جناب دغه سره زما کانټیکټ کوشش نه دغه چکم اپډیټ دغه چکم تاسو راتوي اب تاسو سره لازم په دغه پروان کې چکم دی هغه شامل کیږي نو بالکل جناب په خبر کې بدغه ټورنمنت چې دغه کیږي کې سی ایل د پاکستان سپر لیگ نه بعد دا د پاکستان د ټولو نام دی هغه تصور کیږي کې سی ایل خیبر پختونخوا چمپین لیگ چې بدغه کې د خیبر پختونخوا پلیئرز هم چې دی هغه انکلود دي کم چې انټرنیشنل پلیئرز دي کم چې نېشنل پلیئرز دي او کم چې ډومېسټک پلیئرز دي ټول پکې شامل دي جناب نو بالکل د 14 اگست نه بعد د آغاز کیږي تر 23 اگست پورې یعنی 23 اگست پورې به دغه میله چې دغه به کیږي په عمران خان کرکټ اسٹیڈیم پہ خبر کے دیکھیے کم کم ٹیموں نے پارٹیسپیشن کی بھی ہو دی ایبٹ آباد ایگلز ڈی آئی خان اسٹیلینس خیبر مردان چیلنجرز پشاور پینترز اور سوات ٹائٹنز بالکل جناب داغا ٹیموں نے داغا کی پارٹیسپیشن کی بھی ایبٹ آباد ایگلز ڈی آئی خان اسٹیلینس خیبر مردان چیلنجرز پشاور پینترز او دغه رنګ سواد ٹائٹنز دغه ټیمونه چکم دغه جناب دغه پارٹیسپیشن کوي او فی الحال مستر سکواډ چکم دی جناب هغه نشته دي او صرف د خیبر په د ایبټاب چکم ټیم دی سبق را څنګه لګیلې څنګه مال کول پکار دی لګ دغه ځکه چې په دې کې اهو جی د کاپی رائټس راځي بیا ہاں ہاں جی نو بالکل دغه ټیمونه پارٹیسپیشن کوي په دغه چمپیئن لیگ کې خیبر پختونخوا چمپیئن لیگ کې دغه ټیمونه پارٹیسپیشن کوي 1 2 3 4 5 6 ټیمونه دي جناب ایبټ آباد ڈی آئی خان خیبر مردان پشاور سوات نو د ایبټ آباد نمائندگی چې کومه ده دغه کوم چې کیپټن جوړ شوی دی نو هغه بالکل جناب فخر زمان دغه رنگ کامران غلام او کوم شامل دي احمد دانیال بالکل جناب دغه لیگ ایمبیسیڈر چکم دے برینڈ ایمبیسیڈر شاہد آفریدی جوڑ شے میرے دغه لیگ کمشنر چکم دے جناب یونس خان کمچے دا پاکستان سابقا کیپٹن پاکستان دپارا ٹول نے زیادہ رنزونا پر ٹیسٹ میچوں کی کھڑی دی دغه رنگ دا ٹول نے زیادہ سنچری نے ہم کھڑی دی خان آف مردان بابو بھائی ورتم ابھی لکھے گی لیگل کمشنر جی کا جوڑ شیوی رنگے فیصل کریم کنڈی پنجرا خیبر پختونخوا گورنر دے دغه انڈر سپرویژن کې دغه لیگ چې دغه روان دی دې سره سره دغه لیگ چیئرمین چې کوم دي جناب هغه امیر نواب صاحب دی کم تعلق چې ایبټ آباد سره دی دغه رنگ دی ایبټ آباد ریجن صدر هغه هم دی نظم هغه سره خبر روان و شهر د بڑ ګرام والے سره په مون خبرې وو شهر د بڑ ګرام پلیئر په دغه لیگ کې دغه چمپیئن لیگ کې بل نه دي شامل بل نه شي شامل دي له دې لپاره څه پروسس دی د سلیکشن د بارته څه څه ترتیب کړل دي دې والے سره سره خبرې وشي خو بد قسمت نه هغه سره زماره رابطه نه کیږي زه بار بار ٹرائی کوم او په لاله دغه طرف نه ماته سره ریسپانس نه درغلې آی تھنک چې هغه به د مهاله بار بار ٹرائی کو ماں جی ندی سر جمع کانٹیکٹ روشی جگہ چکم تاثرات حوالے سر سر شریک کو قسمت ہے نظما کہیں سر رابطہ نہیں کیے گی بہرحال سبا مزما پروگرام شتری تلوب میدان کوشش کو مچ بغیر کے جس سر رابطہ حکما جس سر جمع کنڈیکوشن سبانی پروگرام کے جناب اگر والے سر بتاؤ سلبیا
دغه د خیبر پختونخوا چمپین لیگ حواله سره کوم چې فردر اپډیټس دي هغه به تاسو له پروګرام سره جوړ کوم. صحیح دی کنه؟ نو بالکل جناب سم اپډیټ باندې شامل کړم وړه تاسو بیا نه منای نو دې سره سره یو بل اپډیټ اتره پاتې شوی دی جناب. پاکستان چکم راتلون کی ٹورز تین وغیرہ والے سر الگ خبر رکھو. پاکستان راتلون کی چاچا سر و میچز کبھی نو بالکل جناب جولائی میچ تھے کہ پاکستان دے ویسٹ انڈیز دا دو ٹیسٹ میچز جناب دا کی گی ردین نے بعد پاکستان ٹور چکم دے جناب آغا انگلینڈ تے نو انگلینڈ کے پاکستان درے ٹیسٹ میچز کبھی انگلینڈ ٹیم سر دا رنگ پ اکتوبر میچ تھے کے بعد پاکستان او سری لنکا میچز سی دا کی گی. سری لنکا چ دا دا ٹور کئی پاکستان تا دا کی بہما دو ٹیسٹ میچز سی جناب دا کی گی دے سر سر پ اکتوبر میچ تھے کے ہم دا او ڈی آئی ٹرائی سیریز چکم دیا گا بٹوین پاکستان سری لنکا او دا انگلینڈ ٹیمونو ترمین زبوی چھپا دا دے کے با دا دے او ڈی آئی فارمیٹ کے با دا ٹرائی نیشن سیریز چکم دیا گا بکی گی لنکا او دا انگلینڈ ترمین زب اکتوبر میاشت کے دے سر سر پا نومبر میاشت کے با دا پاکستان او دا آئرلینڈ آئرلینڈ و پاکستان تا چی دیا گا رازی دریو ٹی ٹوینٹی میچز دبار آئی تھنک سب سے کنفرم کم یس دریو ٹی ٹوینٹی میچز دبار با آئرلینڈ چکم دی جناب آگا با پاکستان تا رازی دے سر سر پا دسمبر میں آشتے کے اوڈ رائٹ اوڈ یا ٹرائی نیشن سیریز بھی اوبل کے گی دا پاکستان آئرلینڈ او دا زمبابوے ٹیمونو ترمین زا انو دا کم سیریز دی دا اوپا دسمبر کی بھی دے سر سر جنوری فروری 2027 کے با ایچ بی ایل پی ایس ایل 2027 آگا بکی گی جناب او د دین علاوه په مارچ میاشت کې بیا با پاکستان نیوزیلینڈ چکم دی جناب او پاکستان ته ټور کوي دوه ټیسټ میچونو د پاره برازی نیوزیلینڈ کرکټ ټیم مارچ میاشت کې 2027 دا رنګ د مئی میاشت 2027 کې بعد پاکستان او د آئرلینڈ ترمین دا هغه به یو ټیسټ میچ کوي او دا ټیسټ میچ ته پاره او پاکستان آئرلینڈ ټیم ته آئرلینڈ ته چې دی هغه به سي او ول د آئرلینڈ ټیم سره دا میچ هغه کوي. دا رنګ مئی جون میاشت کې بعد پاکستان او د انگلینڈ ODI سیریز او دغه رنګه T20 ٹیسٹ سیریز چې کوم دي جناب هغه کېږي دي کې پانچ ODI میچز او دغه رنګه یو ټیسټ میچ دي جناب هغه کېږي مئی میاشت کې مئی جون میاشت کې بکېږي 2027 بالکل جناب 2027 پر کوم اپڈیټ دي د پاکستان چې کوم ټور دي او تاسو سره ما د پروګرامي سره جوړ کړو ننګو پخره کی مشه دي کنه ټول جهان مړانو شامل کما فیس بک دلارے مننه کوم.

0: بالکل جناب انور شاہ صاحب دامحال سعودی عرب نے زمگا پروگرام چکم دیا گا گھوری وجہ السلام علیکم تھا آج بھائی ٹولو مرگورو تا سلام وایا ہیر عزت احمد انور شاہ صاحب ساسو دامحال زمگا پروگرام آو رہے ہما او دامحال مونگا گو رہے ہما ساسو دیر عزت احمد انہ کو یقین ہے نا زم چی سمرا آو ردن کی دی ریڈیو من فیم اٹھا سے شہر چار بڑھ گرام چی سمرا آو ردن کی دی نو گرانو دن کو دا انور شاہ صاحب کم چی زمگا بہترین لیسن رو اگیر خوازان مندی سلامونے چی دیا قبول گئے دامحال دا سعودی عربیہ نا آغا مونتا کمنٹس کئی نو دیر عزت احمد انہ کو دا سٹول دا سلام کئی نو سلام زامنے قبول گئے جی دغرنگے متبل میں ایسے جگہ ندیم بہادر وای چی ایلک مسکیشا داس وے مڑا بل میں ایسے جگہ دے ماز علی بہادر وای چی سلام نے کہ ہلے او ڈیر احترامات بخیر بخیر نو تاج رحمان رو را تڑے میں شی او پروگرام تا ڈیر بخیر را لے واقعی چی پروگرام ڈیر ازت خیر تے ڈیر ازت من لگو ڈیر من نہ ندیم سوری ماز علی بہادر ندیم بہادر دا محل ماشاء اللہ مندنا ندیم بالکل صفر 997 مند خوکال نکی کی گرہن ادن کو 309711899 مند کال کو صحیح دا بہرحال ز کوشش کوم کم اپڈیٹ سینا ودا پروگرام سے خوکال طرف تو لار شکر سر پروگرام کے بنے کالر بس سو کوئی خوکال ڈراپ شو لے کال ڈراپ شو لے بہرحال دی رزت مننا زو بل کال وخر گرو بس 309711899 جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جناب یہ سو خبر کوئی لکم سنا فٹ بال والی بال ہاکی کرکٹ کم یو ڈیز خوخ ہے کرکٹ کے بیٹنگ کولے شی کہ بالنگ کولے شی دوڑا دوڑا میں کا مطلب تے پاکستان ٹیم کے دے آل راؤنڈر نو کمی دے کنا نو بس تے محنت کو دالا پاکستان کے ٹیم تے بوزو کھا پاکستان ٹیم دے کمی پلیئر دے کھخ دے میں پاکستان ٹیم کے دے کمی پلیئر دے کھخ دے
1: جنوں
0: تو کھخ دی کنا صحیح نور برتا شریک کے سویل غواڑ نور اوکے جی ڈیرہ مندنا جی بالکل دامو سرو امجد چوندے برانگی کال کو ڈیرہ جاتا مندنے کو

0: بالکل جناب کم تاسو میسج زګور ما کم میسج راځي نو غو هم د پروګرام سره زړه جوړ کو ځکه چې هو ما سره لګ پیج لګ به وفای کوي نو بار هر زب کال ما ګورو پلان مندي کال کوم کې سپدي جی السلام علیکم السلام علیکم جی
1: سلام
0: جی سو خبرې کومه ازما आवाज راځي تاسو ته جی سو خبرې کومه خیال بل طرف تھا منا کالو کے خیال بل طرف تھا نا
2: آگے آنا پیچھے سے وار کر کھیلا تو ٹیم تیار کر آجا تیری لائف بنا دوں پھر سے اپنا گانا سنا دوں روز مچا شور آج کچھ ہونا ہے
0: بالکل جب سے کمنٹس گو رما ایسا کم کمنٹس راغزی اب ہم تو پروگرام سے جڑ گو ماسا لگا پیج بے وفائی کی مڑا بستا بے وفائی رسر شروع کرے دا پیج نو اوپن کی گئی رسر پتہ لگی نا دی میسیجز والا والے دا پیج ماسا لگا بے وفائی کی بہرحال ز بیام ٹرائی کو ما کل ماسا پیج اوپن شی

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه خوشحالی ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑتی دغه دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کرلا سکو شی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے رمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درو رضی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې وړومبي تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیه, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته, نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: حلکه دلبرا, دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساګ در نسیلې اوړې؟
1: انکل جی لکار چوکم نو بيد مشم پپټو او جسم می درد نشي, د خپل په سر چې لګ ناستا وکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي.
3: دلبرا نو ته ماته نه وای, د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی.
1: انکل جی هغه سو
3: هم اوس ورشه او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاویگی. پاور ایکس انرجی ٹانک, خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغ پہچان او نخ دادا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی.
2: پاور ایکس انرجی ټونیک. پاور ایکس انرجی ټونیک که چرستا سو وجود کمزوري وي، هر وخت بې دمه یې، په مخ مو تیر سری وي، یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وي، د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټونیک. اسپیشل د هغه ماشومانو دپاره هم فایده مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، گنده چپسونه او تورن یې خوړلې وي. نوم یاد ساتئ، پاور ایکس انرجی ټونیک. مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ٹریڈرز، بٹاگرام. د رابطې شمیره ده 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
4: تاسو اورئ ریڈیو امن. ریڈیو امن د امن آواز، ستاسو آواز.
5: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام. مونږ سره اوسئ.

امن دروح سندره دا امن د ژوند خلاده.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome Pakistan, welcome KBK, welcome Hazar Division and welcome District Vitagram people. This is Mirford RJ RJ Salar, Khan and you are directly listening to me from Radio Aman FM 88.4 Vitagram. Hope you all are doing fine. I want to see a beautiful smile and a beautiful face. I want to see happy, healthy and prosperous. You guys are the shining star of our show. And your participation back, it's so amazing. May you live long. As you know, I do my show on every Saturday, Sunday and Thursday night. So it is a day Saturday today. And I am here with you to make it more beautiful. Because beautiful people have a beautiful day. Mehraban kadadan nazar ki gadiya hui tamam. آگے آپ لوگ کا ویجر آر جی سالار خان زیم سس ہو سس دو سس کور بار جی سالار تاز مکہ گواز ہو رہی دا ریڈیو منی فیمت ات اشار سا دو بڑی گرام نے بالکل نیک پنی گا باندی پخیر راگ لے لے جیس سلی مشے جوڑ تکران تاز خوشحال سکال پا مزان ہے کہ میدون آنے کی خیلے نس بروغ جولے حالات و باقیات بخوی موسم دے مطلب میں دارے چی بکی با کول رنگ سائس کریم ہونا کول فیندہ بخوری ہے دیس رو بینجے کی ہوئی ہے کدنی خبر وکو نا سورتا آئی چی دا جولائی دا میاشتی پینزیشتا ما نیتا اوکال دا دوزراش پا گیشتا ما کیوین دا شابا دیا گو دا بای happy birthday to many many more happy returns of the day چی دا سال جنم دن دیر مارک شاو دا ارز بام جن کی بار بار شاپ خوش آلو سرا سو کی دا فاقو تا بای چی drive carefully and have a safe journey and first of all you have to fasten your seat belt and don't take a sniff and don't smoking during drive okay matlab main tasu kalam driving ke first of all bata su bil ka chui the seat bill be istemal hua ki na baad bata su ne swa cigarette de istemal bilkul za mana ba ke katan da be ne istemal hua mobile ba hum ne istemal hua okay ji brother and sister ha ha no

0: بای د وینو دا چې کوی ماده که تاسو خوخه وي زکه چې اوس امنګ به کې تاسو زکه له موږ پرې غوښتل چې د بانک ته مو د موست امنګ سره جن هغې له وجې اوس کم دین موږ به په الحال لپاره بي جی ام بالکل مکمل
1: سټاپ
0: پې کوه نو مې سره زړه زړه زمند ورکو چې بیا موږ څنګه موږ سره پات چې السلام علیکم هاو ار یو اند ویلکم ټو د شو
1: اند باین
0: and thank you for you welcome okay is mafia queen okay thank you ha oi madu to shahid shwe shair ban gaya for most welcome madu most welcome madu and how are you life kaise guzar rahi hai madu
1: alhamdulillah
0: chalo shukr hai next mass of the show was che diyari khabar odam لکه په زخم مې چې څوک مال غوډه وینه یا خدای پاکا پښتون راځي خو ځخې مې هم څنګه سماته غوډه وي شریک
1: وي بولنه ماته
0: د ټولو بدو به توبه کړم جانان استا لمنې نه توبه کوم ثانک یو خامننه خا ملال یی ہے کې مې چاه کر بی نہ بنا سکی تمہارے ساتھ کسی شام کی تصویر کا منظر واہ واہ تھینک یو سو مچ نیکسٹ میسج جو ہے وہ اس طرح ہے نائٹ شو کے دیو خبر کرے ہوا دا مسٹر ایڈیٹ هو علم خیال نو اسره سم اسره زی قسم دا سم بد ورڈ یوز کوي نور خلق لا بای دی بخنه بغانم کما دا سی الفاظ یوز کریم بیا هم انسانان انسان چې کوم دی بنیادم نه غلطی کی اوکے دا ها ایمان بھائی نیکسٹ میسج طرف سے بیا چې کم دینی بیا بنور نیوز سٹارٹ ہو کے السلام علیکم زمانہ میں لے خسته خنامه خطا غس بخپل بخپل ولا ٹرانسلیٹ کم مز واجی کم دی خما غنو تبل چې السلام علیکم سلام مامو تاسو څنګه یې ایمان بھائی څنګه یې ایم میراب مسر زما سسٹر هم پروگرام وری منه نه خورکه لری مدر کی خوشاله باد ته سې کې دروخ سره جمع په تنو لري سلام چاو
1: وعلیکم السلام ډیر مننه زما طرف
0: ته
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام خام نیکس میسج راغلی شو کې زندگی میں ایک وقت ایسا وی آتا ہے جب انسان ہر رشتے کی حقیقت سے جی پتہ نہیں رسنگ اردو نکلنا واقف ہو جاتا ہے تب سب کچھ لوگ تو میں اپنی جگہ کچھ لوگ تو اپنی جگہ بنا لیتے کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نا جو دل سے اتر جائے وہ قبر میں بھی اتر جائے ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہاں نو دا خبر اتری ہم داغا شاندہ کے نور میسر بکی ہم شامل ہو جو زمانگ سرا بلا شامل سرا گلی نیکس میں سرا گلی منیبا بیٹی ہم نا سلام علیکم بیتا سنگئی دا میسر چکم دنو تین زالے کرے دی تین بج پانچ بج کر 23 باندھ شوے دے بیا پانچ بج کر 24:37 سیکنڈ باندھ شوے دے منی بڑے گرام سلام علیکم تا سنگے بیا سی کم دے اگر شوے دے پانچ بج کر 26 منٹ باندھے ہم دک کا میسج ریپیٹ شوے دے تا سو خپل پی سی سے خراب ہوئی سس میسج من طرح غلطی بار بار ریپیٹیشن مکے ہوئی تا سنا سی پی سی زے کی گنو من سس خبرونه کی دے میسج پر تک منگا سم
1: سس
0: دوی خوشال آباد تو سی گے روک سی حجم پتن لریخا نیکس میں صرف تبزو ٹائم منگ سر ڈیزیت کم دینو زرگو اللہ دبا کی خیر واسی خگورم تجھے سوچ کر مسکرا لیتا ہوں اور لوگ سمجھتے ہیں میں خوش ہوں چلو شکر ہے کوئی تو سوچ کر آپ کسی کو سوچ کر مسکراتی تو بہت اچھی بات ہے اچھا جی آگے بڑھتے ویٹ خبر کوم درتا یاد به دي شي خزه سيده ماته لازم زما خبره کیږي کوم خبره ما کړی ساسو منندوی بمنګ چې آیا زوم ایمات بیزنس لري خبر یاد ساته چې کله هم سه غلطي وي تاسو سره سه غلطي خو هي نو ته غیبا دي خوشحالي ګرځي چې ته بزن خپل غلطي ریموف کې
1: بالکل
0: آینده د پاره وړي خیال ساته زنه خل غدا سی وي ته ماته داسې خبره کې ته پرونی رالو شي ماته خبره کې اکثر مشران داسې وي نو زه بدوم شایا مشر دې کشر دې دا کشر بزن ټایم کې داسې دا کشر چې کومې داسې خبره وکي چې دا محفل چې کوم دی وي مله تم نه محفل کی روشنی ویا وہ کیا کہتے ہیں کہ تم تو محفل کے جان بن گئے ہو
1: جی پر سر بھی خبر آیا
0: مطلب یا داسی ہوئی چی تم نے تو محفل کو چار چاند لگا دی اس بات کے ساتھ ہوائی کو
1: جی پر جو خبر ہے زما تر ایک کشر پلان میں کشر لگا نا کی ذکر اس سی سکار مار دگی گیا چا بلس لگو کیا نزا اکثر ہم چاچو ہم تر دا کر غلط کو دا کر سارا پکار نو نغمات بہ اکثر ہوئی گئی لگا کنا کہ کشرن خبر مزکی لکه کشران مشران نه چې کنجره ما کشران خبره به هی مینه چې هغه ته خو یو کو بد به هی اړو مینه نو هر مچره پکاري کنه کای کشرانو خبر دغه گدی نو دغه گدی ګوې نه کړه کشرانو نو ګلک پختو دغه هلی کنه
0: وی عقل د کمنکل زکی زکه کمنکل یو داس خبر وکي نو عقل من چې کم کسان نه سغه بورتي زمړه کمنکل اکثر زمګ خلک یو خبر یوش کی تاب اوریدل همي زمارو اصل کې زمګ ټاپک چې کم موجودی هم دغه چې موږ ژوند کو دوه خبر د پاره کوي د دې پاره کو چې آیا موږ ته خوشالي کو چې آیا موږ خپل د تکلیف نه ځان بچو د دې پاره صرف ژوند نه دی د دې نه علاوه نور هم بلا شیان دي چې موږ خپل ځان پیژنو او ځان یو واره یو مقصد جوړ کو هغه مقصد ته موږ بیا تکل بسنګ کو پرمختګ بسنګ کو دغه لپاره موږ بیا دفن قربانیانی ورکول پکار دي.

0: دي کې مس خبره کوله چې خبره مې راي اقل مند او د بیا خل خبره مې کوله اکثر خلک یو خبره یوز کوي وی دی فلان کیسه بی فضول خبره کوي فضول خو خیر دی فضول شو دا بی فضول خو سم خبره شو غیره اصل کې دا پښتو چې کوم دی دا دې زړه خولي هم د خو څور دا وایي چې ګرانه هم دا
1: اصل کې سره بوزه خبرو کوم
0: جی کرمانی
1: دا خبره ستړي خو په ژوند کې ډیرو خیرته مزه نه کوي
0: دا خدا
1: چې تقریبا جی 50% خو خیر او 50% کما کوي ګان نو ژوند باندې خي
0: هاو
1: چې خیر چې دا وایي ګان رحمان نه با یو عقل مغوړه بغوړه رحمانه عقل مې انسان خلکو غلامان هاو
0: دا خدا ګور سبه دا هم امات به چې په دنیا کې مینټیننس د انګلیش او کوادیو د هغه مطلب دا دی آی وی د دنیا ټول نو غټ افلاک م غټ غلطی چې دا غدا چې هر یو انسان دا غواړي چې دا بل انسان پرفیکټ وي دی مکمل وي چې څنګه زه غواړم هغه شانته کوي خو چرته دا چې او نو خو چې آیا مینټیننس برقراریت پکې وي کچرته موږ خپل په ژوند ګوره زمونږ ډېری مسلې هم دکې ته وجې دي چې آیا یو سړی د خپل زنانې نه هغه پوره مکمل غواړي په یو په مکمل خود یو الله ذات دی هغه نه غلطي نه کیږي هغه چې کوم دی نو خو بوله نه ورځي نور داسې د هر عیب نه الله پاک پاک دی هغه صرف د خدای ذات دی بل چې کوم دی نو کوم چې پیغمبران تیر شوي دي صلی اللہ علیہ وسلم ورتی نو مطلب ہوئی د ہر ایب نہ پاک دی خدا منگ سی کمینو منگ کی بھائی ابن ہمی منگ بغلطیاں نہیں ہم کو منگ نہ بہیری گیا ہم
1: بالکل
0: زکہ منگ وی آر ہیومن بینگ منگ سی منگ انسانانی ہا نو سوار تو وائٹ نیکس میسر دا باقی ہم زو باقی دا گپ شپ چل مسن ہم دا گن خن نیکس میسر کرے دے میں نے دل کے دروازے پہ لکھا اندر آنا منع ہے میں نے دل کے دروازے پہ لکھا اندر آنا منع ہے عشق مسکراتا ہوا عشق مسکراتا ہوا بولا معاف کرنا میں اندر نیکس میں سب شواز چھوڑ کر ہم نے تعلیم قلم عشق کی پکڑ لی چھوڑ کر ہم نے تعلیم قلم عشق کی پکڑ لی پھر کامیاب کیسے ہوتے ہیں تو بچپن سے نالائق تھے واہ واہ واہ تھینک یو لیکن جو پچھلے شو میں کے ساتھ اس بات پہ بات کی تھی کہ کوئی بھی نالائق نہیں ہوتا ہے لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ بندہ محنت کرتا ہے جو بندہ محنت کرتا ہے اور اللہ پاک کبھی کسی کا محنت ضائع نہیں کرتا لیکن ہم لوگ محنت نہیں کرتے اور ہم گیلے کرتے ہیں ہم شکوے کرتے ہیں ہم شکایتیں لگاتے ہیں کہ میں کامیاب نہیں ہوتا میں پوزیشن نہیں لیتا ہوں میں کلاس میں اوارڈ نہیں لیتا ہوں میری آپ نے اپنے آپ کو جانکنا ہے کہ مجھ میں کیا کیا خامیاں ہیں کیا کیا غلطیاں ہیں کیا میں نہیں کرتا ہوں کیا میں کرتا ہوں جہاں بھی کمی ہے آپ ان کو پورا کیا انشاءاللہ اگلے میں آپ
1: زیادہ عزت خبر
0: لوگے جی جی
1: زنگن سبا جی کم زنگ معاشرہ کا نا دو چیز سکار مارو جی کا دو کے بل لگا کہیں نکدا سوچ نه گچ سلور ونه گوت زانتی یو گوت اغتی
0: هم ده خدا
1: نکو سړی وی گام جے گام زما زمان دین نقل کو دا کا دغه شو او زه دغه شو من داړو دا شی لکینا اها دا شی کی دا د دې شکایت وی داړو مزه کینا گوت داس یو کارو کا چې مزه درکې تو شکایت کې نه پي خو ته ژوند نشته رولې شکایت سره خو خپل رد نه سړی وکي
0: ګورم وی خپل د ناکامۍ لپاره ڈونٹ بلیم ادر فار یور اون فیلیئر نور خلق بن بدنامی د خپل د ناکامۍ د پاره د کمزور خلقو کار د ویک خلقو کار دی د خلقو کار چې وی خپل په زندگی کې ناکام شوی دی غسوای اے ز خپل ملګر دی وجه ناکام شوم اے ز چې کم دی خپل پلار دی وجه ناکام ز چې کم دی خپل ضرورت دی وجه ناکام شوم کدا سی معنی وکړ اصل کې منګل بند چې منګا سو بلیم کو نو خپل ځان بلیم کول پکار دی منګا خپل کار په وخت باندې خپل سم نه کوو
1: کامیابی داڑو مزہ مزہ یو محبل کې پوهیږي چې د مانا هغه مت دا کار کولو وړې ښه انسان یا داسې انسان نو مزه داسې
0: کوي ها منګه چې منافقت نه مسکنه بیا محسوس

0: نیکس میسج میسج په کوم شامل وي چې کوم نو سي اتنټیک خبره کړې ده او دا خبره به سوړ ته وایي چې سم شار بل به غواړي چې پته وي لګي
1: اوس جوړه خبره چې مور غنځل دې بل کوم معنی هغه وجود یې تاسو وی اور
0: حقیقت ده هم حقیقت ده حقیقت په هر چا باندې سره کې بدل لګي انسان دا آی کین بیلیو اٹ
1: دا خبره دا خبر پتی بس مت ہے کم انسان ہے خبر ہے
0: خبر ہے اخبل پورو پورو کوشش وکم ساسی کوم پاین دې بری باندې وځي چې فل سره خبره کوم صبر وکا او تا ما دا وخت یاد کړی وکنه خو زه بات سے بات آتی ہے اور پھر ہم باتوں میں الجھ جاتے ہیں اور ہم اپنے ٹاپک کو بھول جاتے ہیں آپ لوگوں نے مائنڈ نہیں کرنے اوکے نیکسٹ میں سب سے شروع آج علی بھی السلام علیکم آئی ایم سہیل فرام چکی سے سر پروگرام سامنا سے سم سخت سخت سمجھنا سہیل خان علی علی دین مدر کی خوشحال آباد ہے تو اسے یہ ہم دیکھ سہیل خان بل میسج کرے دی وہ اس سہیل خان نے مدر چکی سر نہ تو سو دکم سے یہ نو منگ دوار دا خپل خپل کور یو خا
1: پے جنگل
0: ہائے ہائے ہائے منگ خپل غریبی غریبی جنگل یو خا

0: خامړه زه هو نو ما کو ور سره زما سره کار دی چې کوم خبره کړي وا په غیر له غو سره غري ما سره خبره کړي ما ته وی چې ما سره خبره کړي وي زه بغي د پاره سو اتوای چې زه به تاسو سو اتوای چې 1000 اپولوجیز به درته وکړم له یعنی یو زر زله به ځواب یو غواړم انسان ہو یا مکان ہمیشہ ٹوٹ کر ہی بتاتا ہے اپالوجی انسان ہمیشہ ٹوٹ کر ہی بنتا ہے اچھا اپالوجی اپالوجی سم ایکسٹریملی اپالوجی نیکسٹ میچ آف دا شو واز حمدہ کری آئی چکی سر والی انگری ولی یہ ریکویسٹ کو ماتا جواب نہ رہ کبھی ہوں ماتا تا ریکویسٹ ریسپانس کی جواب رہا کچھ بھی منگا ٹک ٹاک نہیں سے مالو ایمات بیر تخفل ٹک ٹاک اکاؤنٹ نہ خواہی خبر ختم
1: میں مام دا کرو جیسا کی
0: پاس ہے
1: لیکن سر پر استعمال کرو جیسا گندہ
0: سے پزول آو بس
1: پزول
0: خلق استعمالی نو خکتا
1: زیادہ سر بھی تپوس مولا جی پزول ٹک ٹاک سے جی اسے اس کا کارا پر الاک سمجھتا کہ ہاں بیا کے پزول لگی ہیں ماں اچھا ٹیم دیر زائے کی
0: مضبوط پوائنٹ آیا یو جن یا یو حالک چمور اور پلارے وڑ کے رالو کی دسنا ہم نہیں خبر ہے گورا هغه ورځ موږ د لیف ډیفینیشن سره ورنی خبره موږ کړی و چې لیف څه ویل کیږي ټایم ډیوریشن هغه وخت چې هغه د ټایم سٹارټ فرام برث ټو ډای یعنی هغه وخت چې هغه د پیدایښت نه والا تر مرګ پورې کم ژوند چې دې ته موږ ژوندۍ وایو بل موږ سیکنډ پوینټ ویل شي آی ها لیف

0: چې کوم دی هغه دا غلی لسن ندی ویل د سپک خلک سپکی خبرې او چرته دران خلک درنی خبرې نو هغه وی اصل خلک د گزار گزار معلومیږي او کم اصل خلق د گفتار معلومیږي
1: هغه وی سیل په
0: اشاره او درن خلک درنی خبرې او سپک خلک
1: سپکی خبرې
0: سپکی خبرې هم دا شاندې دا شعر دی نو ما خو هغه شعر ویلو که تاسو به خبر شي او درته منګ داسې وزګار داسې تاریخ ما داسې سینما ګوري وی هر سرګری شاګل نی هر سرګری دا یو جوخته وګده کې سره خدای غي باندې ته موږ سره کم نه نو ما داسې نی ویل خو چې کوم خلکو تنګول کوم هغه دې پاره دی خبرې کړې به هر حال به حمزه تھاؤزنڈ اپالوجائز زماد اللہ خطا سر ذرا معافی دن غور میں خپن شیخہ ہر بار نہیں ہوگا صلح کا یہ تماشا ہر بار نہیں ہوگا صلح کا یہ تماشا اب جو بچھڑے تو محشر میں ملیں گے تھینک یو آپ کا بہت بہت شکریہ او ہیلو ٹاپک کی زیادتی خبریں پہ گرلز مکو بلے ملگو اسی گرلز مور پلار وقت کی داسی خبریں نشی کولے داسی خبریں بوائز کی گرلز نا دا پختانو دا پختانا دی دمرا خان دا درمو لائف نا دی خجی مننا مننا مننا منگا پتا دا خاچ سنگا سنگا خبری کیا سنگا نکی دی آسان خبریو خطا موږ سره کم دي نو نور چې کوم څه غیر تر زر جوه ان شي هلبل مس کړی دی چې ایمان به توای چې سر ته راشه کنه تاسو ور سره هم راشه خ منګ به راشه مننه سویل بھائی تاسو لري مرد
1: کی انشاء الله درځو به
0: او درځو به خاص سلام علیکم دونو مامو اپ دونو کیسے ہیں سب بہنو کو سلام سمیا نور چې پروگرام سے آپ کا بہت ہی زیادہ شکریہ کہ آپ نے ہمارے شو میں شمولیت کی کال آ رہے لیکن ٹائم کم ہے تو ہم کال کو نہیں لے سکتے اس لیے ہم کال کو ڈراپ کر رہے ہیں

0: کوم خا نیکس میسج هم راغل دی خدا کم تمنا خور کې کوم میسج کې نو زما خورې تعالی د لړې مردر کې زب ولا چې سب خبر باندې بيخينه پيګ ملک شاند کې د ریکل پلاس باندې کې زب کوم کنه دروازه موږ سټایم مکمل تو کوم خدمات وي یا تو غواړ پلیز
1: بالکل سر بھائی کم مزدار خبروں کی نومین درب لیسی دو پاڑا باڑی خلی گی دیلی او بلے دا خیری کی وجہ میسیز دور کم چی دا چارا پا رخ پل زان مدگا کیوے چارا پا رخ پل زندگی مدگا کیوے زکا چی رخ پل مور پلا خیالو ساتے دکا غورا لوی کلی اگو دون روٹے خورا کرسا دار کی
0: تایم بھی ہے وہ ہن لی ہوئے تایم فینش فینش دیا
1: بلکل زنگت سون ریڈیو من اور دن کی زنگ نکرین دا سال پا زوتی تاسو بھی خپک شیوی نخپک کیے گئے ما او اس طرح بل پروگرام پورا کی اجازت دلوی اللہ پامان
0: تھینک یو دا مسر زما همکار بل میسم سر راغری دی هغه کړی دی ایان چې پرګرام خوشاله باندې توسي دی تای موږ سم مکمل توګه باندې هیو ملاقات دی الله سبا زمنګ دی انګلیش لینګ وی شو دا تر هغه دم غره پر کمال اجازه ته سوم نشم ملسي کم دا خبر ما کړی تاسو باندې بل اخی د پر باندې تاسو بخنه معافی ما زرات ملاقات به سبا کې الله کړی خیر وي تر هغه دم غره پر کمال اجازه ته چې چرت هم خاط اوال بده توسي کې دنیا کې دا لفهمان رب رکا
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام سریو سے.

امن دروح سندر ده.

امن دروح سندر ادا.

امن دروح سندر ادا.

امن دروح سندر ادا.

0: ملمنو له کباب پړم
1: رازا یو کباب مون سره خورا چې د خله خوند ور سره خشي
0: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازما می ناراضي
1: ګورا سیدانی ته پرونی بچی او میده دی بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میده سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوس پنه باز موي
0: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خدا سی را تخکاری چه دا میدی دیر خب وطل لی زکا خطا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سی رب پرانکی
1: نوم یه ایسد گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسد گو چه هیر درن نشی
0: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چی وی لیکم
1: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسر گو ایسر گو ایسر گو
2: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطی شمیر دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتئی.

0: مان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3 پتی یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي، هومیوپاتیک میډیکل سنٹر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.

0: خوره خوره گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیات می خوړه دیر ترسکون پخلی ورندار کړو
0: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
1: خس
0: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
1: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو خو دا چې ترسکون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی
0: مصالې نه معیاري مصالې
1: موږ ته هم دا معیاري مصالې راوخای کنه مسلمان د خوده ولی په موږ داسې ترسکون خوراک پرزونه دی سه
0: دا معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مصالحہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو زبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر یې دی 0305 534 8441
2: الکه دلبر دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساګ در نسیلې اوړې دی
3: انکل جی لکار چې حکم نو بيد مشم پپټو او جسم می درد نشي د خپل په سر چې لګ ناستا حکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي
2: دلبر نو ته ماته نه وای د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی
3: انکل جی هغه څه
2: هم اوس ورشه او د بټاگرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاویگی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا د هغه پہچان او نخدا دا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهی
4: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کمزوری وی هر وخت بے دمے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گدلان دے تورے ہلکی وی د کیناستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دل لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک اسپیشل دہ ہغما شمانو دپارا ہم فائدہ مند

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات فوری۔ پروگرام دین او دنیا چپا کے تاسو تا درکولے شی دا دین پوہا۔
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دا قبر عذاب او راحتنا، دا قرآن او دا احادیثنا او دا دلائل عقلیو او نقلیونا ثابت دے۔
1: دا اخلاقیاتو درس،
2: یو انسان منی د تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی، دی بدا حقوق بلا رنگ، نسل، مذهب، ذات پات پورا کی۔
1: دا سماجی، معاشی، معاشرتی، قرآنی، سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث پا رنا کی۔
2: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دی پارا یو بہترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیلو سیاست به د هغو انبیا کو۔
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: ولادی خبر کوم شیرینا؟
4: جی جی،
2: وحید اللہ جی۔

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا سکولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-50-29-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1. پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: دا واخلا لالا, دا کور راشن پورا 15000 روپے بل جوڑ شو او پدی گرمی کے دریو بیلو بیلو دکانوں نو چکر میں ہوں مولا گو سمستڑے شو.
1: دا دی سراوڑی دی داو گورا اوڑو سمرا غٹ غٹ دی لکا دل او دی رجو داو گورا رجی کمی او کسکر پکی زیاد تی او دا دال خو بلکل کچک کچک کاری دمر پیسی دی ہم خراب اکڑی او کوالیٹی زیرو.
2: نو زسو کم لالا, بازار کے ہر دکاندار خپل د مرزه نرخ لگوی او راشن هم دو نمبر را کوي.
1: تا تا ما سوزل ویلی دی او خوا دی خوا چکری ملگوا او نیغ نیلشنگ کرائی نا این جنرل سٹور تزا.
2: نو حل تا دا سی سدی سی خاص خبر دا لالا؟
1: حل تا تا تا دا یو چت لاندی خو غورا او میاری اوڑا خوشبودار ورجی صفا ستر دالونا خالص غوڑی یعنی ڈالڈا کوکنگ آئل او د روزمره زندگی ټول سامان ملاویږي او ټولو نه لوی خبره په بډا ګرام کې مناسب او رعایتي نرخونو باندې هر څه ملاویږي.
2: وا وا, یعنی د مهنګای فکر ختم. نو بیا ما ته پته وایا زه اوس زم او راشن راوړم. ته
1: پته یاد ساته نیلی شنکر آئے نا اینڈ جنرل سٹور بالکل ایم سی بی بینک ته مخامخ ینگ سکول گلے کې بڑا گرام کی دبی دکان دے. کپت در نہ غلطی گی نو مبشر حسین او ملک زیب سرا پدی نمبر ہم رابطہ قبولی شی 0320-956-65-45 او بل نمبر دے
3: 0322-922-83.

0: تو تو تو خدای مو بیخ پدی چه وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چیر الا وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حلی سدی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دوست وزل ورطا ما ہم دا کمر چای ویلی دی پو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
1: دا زل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پو بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارو

0: علاوه د بټګرام او علاقې ملاوي ګرام کې پمپ سره نږدې د سلیم ان برادرز دکان نه هم اخستلی شي. د کمر چای پاړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شي 0320-9000-0314-9493-83.
1: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے
3: ریڈیو امن نیٹ ورک.
4: پیغام امن ہے.

0: Då var ju disikalen där, så kom det alla istemalikikana. Läka pashakal ta savan umma vilikigi. På urduke, pahutu gurtamunga, pashakal vayu, hard, pashakal. Bia da gangrang badro, bia or pasi asu dekana.
1: Asu.
0: Asu.
1: Bia katak.
0: Bia katak. Katak pasi?
1: Mangar, jimmy awalani zwe.
0: Sirimini, magar?
1: Mangar, mangar.
0: Mangar.
1: Mangar.
0: Magar na de magar, kuna mangar de. Barhal, abya aur pasi poda, mada, abya chetar,
1: chetar, apagano, chetar, apagano, visag,
0: visag,
1: jeeto.
0: Abya, kal, kal, kal, kal, kal, kal, kal, kal, kal, kal, kal, kal, kal, kal, kal, summer zone nadi bakita winter zone de
1: betagram
0: winter zone min dadi chidal yakhni zyada vi garmi kam vi
1: garmi kam vi
0: garmi sir 10 da vel shay chida 40 rezivi maximum yes 40 rezivi ba da duran ki da 40 rezu ki ke in case barano maushole
1: ji
0: no bya insan talag yakhni chida feel ki ki da so gure da matlab da dwar rezimak ki barano
1: sing
0: matlab da pakki chikam de da yani panka ngor da panka khor da pakki tasa ta pangawe ka pake hoy
1: pake jaad tikam khalik dikana jaad generation
0: na
1: agai pake hoy os nahi ho ta pangawe
0: na number ta pangawe ek dil ta tikam proper lafaz istemal ki ta dida para panka da ho a pake lafaz tikam de agar pe khawr wala arsade wala sas taraf tikam khalik dikana aur ta pake lafaz istemal no bilkul ji no da di tikam de abya nobat ya zarurat tikam de gana razi no kal ji bahar anda se ushi no pe das da wai us da pashkal mein shuru shivida taqriban da 14 august
1: چودہ
0: چودہ اگست پوری مزید یو واقعہ رہلا اگر چاوی کنا احمد دا 14 اگست منس چل شوی اگر دینہ مت نجات ملا بھی دے گھر میں
1: نا
0: اگے سن دے آزاد چھوی مت بلکہ نجات ملا بھی
1: دے گھر میں نا سر زروڑ دے
0: زروڑ دے پاکستان کو 1947 کے مطلب آزاد چھوی دے کنا جی خدا نظام چھ کر دا پوخان را روان دے نو بس تس دا ویل شی چھ دا 14 اگست نہ بعد بیا موسم چھ کم دے بالکل نارمل شی اد بادر شپ چھ کم دا صحبت دا یہ خبی اور رس چھ کم دا گئی
1: گرم
0: نو بھارت تا موسم سر ریلیٹڈ خبر ہے نو دا موسم سرا زنی دے بیماریاں دا سی چا موسم سرا ریلیٹڈ
1: جی بالکل چینج اپ سیزن اپ دے مزرا خاص چیپٹر دے
0: جی جی
1: او سنگ چنگ چتا سو خبر او گڑا گوری جی غوی کنا ان دی کی وے ضرورت ایجاد کی ما کنا نو پدی خبر مانے سوچ پکار دے چے دے ہومیوپیتھی ضرورت سنگ را لے دا سنگ اللہ تعالی منتا او خیر اشکار شوا او ہنی من سے وہ اللہ تعالی توفیق ور کو پکم طریقے مانی ورک بولے ورک گوری جی ہنی من سے بو پخپل انگریز ڈاکٹر نن داسی ینگ جنریشن پانی اپتال کان نہ غلیو نہ گئی تم داو جو کرتا سو دا اوکنی چی ہومیوپیتھی چی کم دا نو دا دا انگریزی طریقے علاج کشرے رور دے یعنی بنیاد آغا دا الوپیتھک نہ دا انگریزی طریقے علاج نہ راغلے دے ہومیوپیتھی چا ڈاکٹر ہنی من سے جی پخپل پخپل ٹائم کی ایم ڈی کڑے وا پو الوپیتھک طریقے علاج کی وہ کله چې دا غی خپل لور جی بیمار شوا د شپګو کالو وا غی تملر یو لګی دا او غی پخپل طریقے علاج معنی خپل اغلور بچ نه کړی شوا نو بیا جی غی نا امید شو غی به چیرې کم علاج معنی ما خپل سویو تا لخت جگر یعنی لور بچ نه کړی شوا نو سبا د نور خلکو اوس دغه کما نو د جی اغه دینه بعد اغه سکا سلورو پنزو یا وو جبو مانے آغتے مغی سکا مہارتو نو دا اغینا بعد غیبہ دا میڈیکل کتابون نو ترجمی کو لے نو پا آغا ترجمہ کی جی ڈاکٹر کیو لے نو دا اغی کتاب دا ترجمہ کو لاؤ پائے کہ غلی کلیو کی یارا یو صحت من انسانو پیریا دا پسی مالے دی آغا نو کچر دا یو روغ انسان پا دور گرام تا با ملیریا شی دی ریان چی چی خوا چی کم علاج دا پارا کم دالی کی نو کاغا دغ مرس پا بدن کی پیدا نو دی جی پخپلا دا سنکونا بار کو تمنگا وو چای نا وطنن سبا ویلشی تا دوان اپید دکلون بای دوائی دا چی دو اخرا دا تا ملیریا شوا دل تن جی اوس دا اللہ تلا دو ہون پیدی ابتدا کئی نو هنی من سیب چکل او کتل خاچی نکا چی چا تا بیماری و لگی دا اغد پار اغشی پکار دے چی کم دا بیماری سر مماثلتو یکسانیتو یو والے ساتی گوری جی چونکہ ہومیوپیتھی سو کوشش دا کوما چې دا سره پو منګه انی رزو زما چې تاسو ٹرین شي په پنجاب کې ما یو داسي پروگرام چلو لو شیر تاسو چې کوم تاسو اولاد کم داسي قابل اولاد دی ایجوکیټډ دی او بل په هغه کې جی آؤټسټینډینګ او په هغه کې قابلیت وی یا ساتګره هو پتی دومره آسان نه سم
0: مطلب زما په شان نه قابلیت نه

0: نو اغی جی دا اغی انتخاب دے دے پارو کئی او جی ہومیوپیتھی کی او باقی طریقے علاج کی فرق دے
1: گوری جی
0: منگ بجی دا تاج بھائی پا دا کے کدھ خیالی انٹر کے ایف ایس سی کیو منگا سنٹرپیٹل او سنٹرپیگل فورسو نوی یعنی یو طاقت دا سی وی چے دا اغی چے کم فلو وی دا اغی کم رو جانوی اغا مرکز طرف تا بھی او باز دا اغی دا سی وی فورسو چے دا اغی دا مرکز نا لمنی طرف تا بھی وی چے سمرم علاجو ندی اغا چے تاسو اپنا ہوئی نا اغا ستاسو مرز دن نا مرکز طرف تا بھی نو دا اغی نقصان سو شو دا اغی نقصان داو شو چے دزڑو بیماری سیوا شوی ٹھیک شو جی دا جوڑنو بیماری سیوا شوی فالج اٹیک سیوا شو دا بلڈ پریشر سیوا کی دل شروع شو اولی شروع شو چه سمرم طریقه علاجونه دی کتا ستا اول مسئلہ گور زمان ہومیوپیتھی قانون دا وی چه دا انسان اول پا بیماری کی چمڑا متاثر کی گی دا خارق پا شکل کی دا سپنی پا شکل کی دا دانو پا شکل کی چه کل جی دا اغی علاج بدا سی طریقه وشی سپریس و ٹریٹمنٹ یعنی اغا دانے اغا دا چمڑی مسئلہ چه ستا مرکز طرف تا دباو کڑیشی نو دا دل تانا جی دا بگار او دا تباہی اغا سٹارٹو شو چی سمرو مو تاسو گو رئیو تر امریکی پر ورشی چی ستاسو دا چمڑی سمر مسائل دی اغا ما سوائے دا سٹیرائیڈ نا ما سوائے دا باولو نا اغا نا ٹکی گی نو چی سمرو مو تاسو دا چمڑی دا مسئلہ دا باوکڑا بیا یخنی وال رالا اغا دا باوکڑا بیا تب رالا اغا دا باوکڑا چی سمرو مو بیماری رازی انو اغا طریقہ علاج شکم دی اغستا مرکز طرف تا اغیطا فلوور گئی او تاکہ نور نور بگاڑونا پیدا کی گی تاس اگو رئی چی دمخ کی ناپشورو کس تاسو مرض کم وی شکل علاجو نا کوئی نور سارا نور دوائنی و داشی نمبل مرض و شرسی نور پا مخ مخ مانی ساسو دا دوائن و مقدار او ساسو دا بیماری حالت تو اغلالا سیوا کی گی نو دا دی با مقابلہ کی ہوں پیتی اللہ تعالی منگ لراک را دی انداز الٹا دے الٹا دا سیدھے چستا پا مرکز کی سمروں بیماری اگر دا باوشوی دا غو منگا واپس لمنی طرف تا راولو کتر اس پورے ستا پینزل ایروی پینزل کسما بیماری تا پخپل موجود کی دباو کڑوی یا وہ کسما یا لس کسما شکل تا سا کلاسیکل ہوں پیت ایک علاج ملاوی گی نستا ٹول بیماری با دا مرکز نرازی اگر لمنی طرف تا نو دا میزه کوي چې اگر از ما دوائی ور کڑوا و مریض کورس خم مکمل استعمال کو چې بیا رالے یار پر اسٹ مانی زما دانا رخت لیوا داغی دا پر ما انٹی بایوٹک استعمال کو یا ستری دا غلطی چاری من کوي ہوا پیتی جی ستا دا مرکز نا چې سم روم ستا پا بدن کی بگاڑ دے ناغا لمن ترپ تراولی او لمن چې کم دا غد چمڑا دا چکلا دوران علاج تاسو شوگر د پر علاج کوي د بلډ پرشر د پر علاج کوي د خپل د رم سړی د پر علاج کوي یا د انزایټی ډیپریشن د پر علاج کوي یا د خپل پرلایز یعنی د پالج د پر علاج کوي او دوران علاج تاسو اندرونی تاسو ته سکون ملاویږي تاسو خوراک صحیح شو تاسو خوب صحیح شو تاسو موډ صحیح شو تاسو د بول براز کم اخراجات دي د باډي هغه صحیح کیږي او داغي مقابله کې تاسو چمڑا متاثر کی گی یا تاسو تا یخنی وال زاڑ رازی یا تاسو خیٹا خراب شی یا پتاس مانے الٹائی لگی یا پتاس مانے خولی شروع شی نو دا ٹول ذریعی دی دا بدن دا جراسیم دا لرو کولو نو تاسو جی چکالا دوران علاج تاسو چلے گئی منگ سرا نو چی سمرم تبدیلی رازی دا آغی دا پارا دا اضافی دا ویان استعمال ہرگز مکوی زکا چی کم قوت مطابیت تو ایمیون سسٹم بدن کے اللہ تعالی زمان دا حفاظت دا پارا مقرر کردے اگا تا طاقت ملاو شو اگا خپل گندگی چی کم دا دا بیماری پا شکل کی اگا دا دنن نا باہر طرف تراولی تا سمجھی دا خبری چرتنی اوری دلی زا کوشش کو ما زما دا مشن دے چی پا کسا زا آنے ارکی گا ما تا ستا با ہمو پیتی دا کم نو ہمو پیتی بنیاد دے کم چی دا ہنی من سے امنا منگتا بازی جی زا دا نو آما چی زا خپل زان لوئی کو مچ دا سی و دا سی خوالاک دا سی ہمو پیت ماوری دل چی آگئی جی سال پر او د ہومیوپیتھک چکم د ہینیمن سیب نه دری بنیادی کتابونه دی چاغی تمنګا د ہومیوپیتھک پلرز واو دریستنی دی داغی و تر سر پتنی ګوره جی اول کتاب زمنګا گریٹ ڈاکٹر ہینیمن سیب آرگینن نکلے دے آرگینن مطلب دے اصول ہومیوپیتھی چې انسان ول بیماری گی په کم شکل کې بیماری گی او داغه د پر علاج په کومه طریقه پکار دے دویم شی جی اغی خپل کرونیک ڈیزیز لیکلی دی یعنی بیماری قسمه دی یو اکیوټ د بیماری دی چې هغه ته موږ

0: دت وو بلتا کرونیک وو کرونیک اغه تا وو چې هغه د ابا او اجداد نه مونږ سره تړلې شي وي دي جی زما شوګر دی زما د پلار شوګر او زما د نیکو پر نیکو ورزه داسې جی جنټیکلی هغه سلسله را چلیږي نو آیا داسې یو کینچشتا داسې یو کټپ شتا چې زه دا سلسله کټ کما چې دا بیماری د درستو ابا او اجداد نه هغه نیو جنریشن ته هغه نہ منتقل کی دے دارا شیرا تصدی اویئرنس سرکم بل جی داغی میٹ ریمیڈی کا پیور آلہ یعنی میٹ ریمیڈی کا مغی لکھ دانو زو اریان چې بچی خوزی خو خو ڈاکٹران مولید الاغی تے دے خبر پتہ نشتا زب جی پدی من لوگوں نے تاستا ہوا ما چی زمنگا دا کمی موریسی بیماری دی جینیٹیکلی دا یو نسل لبل نسل دا دا سلسلہ ولی نہ ختمی گی دا دی جی گناہ صرف او صرف دا دے چی منگ تک کمی بیماری لگی نو اغا منگا سپریس کو اغا منگا دباؤ کو اغا منگا پا ضرور دوائیانو مانے دباؤ کرو چی کلا زمنگ بدن تا دوائی دا بیماری دن نلڑی شی او اغا ٹیم کی منگل اللہ تعالیٰ کم اولاد را کئی نو زمنگ طول بیماری زمنگ اولاد تا منتقل کی جی یعنی کمی بیماری چی منگ کی پا دباؤ حالت کی موجود دی نو خپل اولاد تا منگ اغا دغسی ورکو پا دے سٹیج کی او کچھری زمنگا بیماری پا اوپن حالت کی وی منگ اب دباؤ کڑی نیوی خپل چمڑی مسلم نہ دباؤ کڑے خپل یخنی والم نی دباؤ کڑی خپل تبم نہ دباؤ کڑی بلکہ پا اوپن حالت کی منگل اولاد اللہ راکو نہ غب زمنگ د بیماروں نہ پاک ہوئی سنگا شکلا اپیرنٹ حالت کی بھی یعنی ظاہر حالت کی بیماری بھی ناغا منگ خپل راتون کی نسل تا نشو منتقل کولے او شکلا خپل ٹولی بیماری منگ پا بدن کی دن ندباو کڑی بھی ناغا منگ خپل نیوی نسل تا منتقل کولے شو نو گورے جی سمر فرق دے یو طرف تا بیماری ٹولی روانی دی مرکز طرف تا او یو طرف تا کلاسیکل ہوں پیچی ساسو ٹولی بیماری اگا دا مرکز نا لمن طرف تا یعنی دن نا بہر طرف تا رو باسی نو دا جی دی فرق دا فرق لازم نوٹ گئی دی دی ضرورت مزد کا محسوس کو چی تاسو علاج کوئی نو خپل دوران علاج چی کم تکلیفو نا تاسو ترازی نو دا آغی بارا کی دا تاسو دیان ساتی چی دا لس کالا پینزل لس کالا مخ کی دا خپل علامت ما دباو کڑیو اس دی دی علاج پو نتیجه کی اغا واپس پا سر پس مانرالی پا لمن مانرالی نو زمنگ دا علاج مقصد دائی چه سم بیماری تر اوسا پوری تل تو ناو تا با دباو کردی دی اغا با ون بای ون روزی او ساسو بدن مد بیمارونا خالی کیگی تا پا دی نظریه زان پو کئی چه ما سر پا دی لار مانرازی نو مذب کئی تا سر با اللہ صحت تر کئی ساسو با ذهن جوڑی گی او اوسا تاج بای دیر خوشحالی مداس مریضان دی چه اغا دا کور نخپل علامات لیکلی راڑی پا نو اغا گوری جی دا دا زما دا پارا ډیر د خوشحالی خبره ده په سواد کې داسې جی یو ضلع وه قبل
1: مطلب
0: جی چکم جی نے کئی بھائی اغیب چکم دے یگ جنریشن بدان سرا لکھلی راڑلو نو کور سرا برور یا پلار بہو داسی با خبر وائی کی بھی لکھ لی ماتا با شانتیا ہوا تاکہ ماں خپل پروسیس ہوں کو اب اغیب خپل میڈیسن اللہ تعالیٰ اور رسول میں علاج تھا نو خدا سے ہم چتا سو ماشاء اللہ دو لیول ساسو دور خراب نہ رشتے الحمد للہ تعلیم ہم شتے پختو لکھ کے لکھ لے اردو کے لکھ لے سی چکم چکم ساسو احساسات منگا ڈھیر خوشحالی کو جی چاہ آنے منگا رالو منگا کم انسٹرکشن ہدایات ورکڑو پاگی من عوام عملو کو ما سر پدی لارا من روان ڈھیر کولی فیلڈ لجی او چھ کلا کا تاج بھائی سر ہم کمو سم مزیداری او کا ار سنگئی چھ پتا مانے بل بیماری پر تئی نہ تب مو سم مانے سکے تب بنے متون مانے سکے اصل شی غوی کن جانے تو جہان ہے نو اصل شی صحت ہے مدے سو خبر میں کوئی شکریہ جی
1: بالکل ڈاکٹر صاحب جناب جناب السلام علیکم جی خیر خیر جناب سوک دکم زینا
2: جی
1: پختنا ہوگا دیکھیے بل طرف تھے گران اور مجھے غلطی سے کالز کے وقت توجہ زمغا رکھتا رہا کہ خبر ازان سے ایسا دے ریڈیو والے مت ہوئے بائے دی وے بل کالا گروپ لائن مندی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ډیر زیاته مننه کو د دوی. بهرحال تاسو کال زوم ته موږ کولی شئ میسجز هغه هم کولی شئ. کالنګ نمبر زموږه ځان سره یاد ساتئ 0309711 8899 او میسجز تاسو په 8583 باندې لاړ به شخص موبایل رائټ میسج آپشن دا هلته به ټایپ کوئ آر ای بی لکشن سپیس خپل نام د علاقې نامه او دغه رنګ ډاټا سپنه پوښتنه اخیستل غواړي هغه پوښتنه ټایپ کړئ راسنګ راوی لګئ اته 5583 باندې یعنی 8583 باندې با تاسو میسجز دا به پروګرام سره هغه جوړیږي. پروګرام دی صفر 331 47 48 347 رابطہ کول شی 0309711 8899. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام. سنگل جی خیر جی.
1: خیر خیرت جی. اسو خبر کوئی دکم سے نا
2: خیر کا کا سر خبر کو مڈری کا کا خیر جی.
1: خیر حیات کا کا خیل حیات کا کا خیل پرونگ تو ہر کلاس تڑ میں بخیر علی در توایو
2: مہربانی جی. سنگ اللہ جی سی جی ڈاکٹر صاحب سنگ اللہ
1: خیر خیر تو ٹول خیر خیر تے ساسو دعا گانے دی جی. حیات ڈاکٹر صاحب نے سے پختن لرے
2: ڈاکٹر صاحب پختن رو جی ہمارے مور میں شوگر دے
1: جی جی. سمرا مدینہ ورد دا مسئلہ دا حیات
2: تقریباً او زیاتی او کنی بل سالنده مرض دے ورتا
1: سالنده مرض ورتا ہما دے سیدا ریڈ دو کے دے حیات ڈاڈ سے پدی منے خبر کی خان
2: ٹھیک ہے جی.
1: دیر مت نہ کہو تے جن خیال سے جی. اوکے بھائی اللہ حافظ جی. ڈاڈ سے
0: گوری جی شوگر نن سبا دے زیات عام شر دی وجوہات من تا سوچ کے دا ولی سنگ چما تا ستا خبر او کڑے چ سمرم علاجو ندی اغا د دباوی دودی نو ساسو چه د مور خبر او کټ سالنډي دې دینا دې سالنډي شکما هیستری دا آیا د شوګر نه مخ کې وا د دې د پارازه کې په دې کې سټیرایډ استعمالي کې جسمرم آل د ور د ور چرتم چې زینو د دمی چې کم شکایت دې جینو په اغه کې صرف او صرف سټیرایډ استعمالي کې ځکه چې غستا امیون سسٹم سچ کوتے مطابق تے اغا دباوی نک چرے دا د دی دوایانو د استعمال نہ بعد شوگر رغلی دی تمنگا میڈیسنل شوگر وو بل خبر دا جی چی ہر ہر بیماری کی او خاص کر شوگر کی دو قسم علامات اغا تا لازم نوٹ کو یو تمنگا کامن علامات او کامن علامات اغی توائی چی د سل مریضان د شوگر وی او سل واڑا تا یو قسم تکلیف بھی دی تمنگا کامن علامات او ہومیوپیتھی جی پ کامن علامات علاج نے گئی پکامن علامات مانی صرف ایلوپیتھک یعنی انگریزی طریقہ علاج کئی منگ د پارا جی انکامن شی پکاری انکامن دا بھی جی لکتا سل تب پر سرازی لکتا دا نرو میتیازو نظام دا کامن دے تخپو تلیس وزی دل یا ساڑے ساڑے کدل دا کامن دے پا بدن کی دردون دا کامن دے پا وزن مانی اثر کامن دے کمزوری راتل کامن دے نو دا کامن منگ یو طرف تک دو او بل طرف تا دا مریض نتا پوز کو شتا سل تب پر سرازی ساسو ماحولیتی علامات سری تاسو ذہنی علامہ سری پس ہو سکے گئی پس پکی گئی پس یا رشتے نو دا دوالا سٹ اپ کر یو طرف تا کامن یو طرف تا ان کامن نو تاسو جی پتی زان پو گئی دا مور علامات نوٹ گئی نو انیشل سٹیج جی سر دو کالی شی ودی کاسو سٹارٹ واخلی زمنگنا منگا پا علاج بنگا ساسو دا مور پٹول علامات مانے پوشو انشاءاللہ تعالی اللہ بشفا در کی شکریہ جی.
1: دیر مند نکو کال طرف سے گونس رب لکال کرنکے سکریہ دکم زیرہ دی جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ڈیر زیادہ مندنا بلکال بوخلو 0309711 8899 0309711. وعلیکم السلام.

0: خیر خردی تاسو خیر جی خیر خردی تاسو دواګانی نه مله خپل والي سو خبرې کوي د کم سینه جی امزا خبرې کې د پیر هاړې نه امزا پر وامګه ته هر کله وایو جی امزا ډاډه سره پښتنه لره خبر کئی
1: دوی موږ له پرین خور کنه
0: جی جی جی بالکل ویډیو د نومونه واغ استل نو قوت مدافعت لپاره
1: دا څه چل جی لکه از بتا ست خپل اوس بالکل ریسنت کلی معاملو وا ما شي زمنګ بالکل ملګری وغته چوټو لګیدو دا او د لوپرین غ دومره خور دی چې تر پېښور پر رسیدو نغه دومره بلیډینګ شیو چې دا په لار کې ډتو شو یا ستای ما بیګا په دې معنی خبره کړی دا اهر هغه د وایانی چې غستا سوینه نرمۍ کاغه ډیسپرین دی امپرین دی لوپرین دی چې سمرم په دې کې کلاسونه دی یا ستای دا انتهایی خطرناک دی یو خو بس ساده باړې نه طاقت ختم شي بل الله دې نکی کې چرتا ته چوټ او لګیدو نو بیا بستا بلیډینګ به بندیږي بل خبر دا دی چې د وینی د ټکې دو د گاڑا کے دو وجوہات اغا لٹول پکار دی بلڈ پریشر دے سیوا کے دو وجوہات لٹول پکار دی ما پدی میں سو زلا خبر رکھ رہے کل ساس بلڈ پریشر آئیشی تاسو دے دو پارا انجیکشن لگو تاسو دے دو پارا گولے استعمال کرا دا بلڈ پریشر دا کمی دو دو پارا او تاسو جی دا خپل دا بدن معائنہ و نکڑا چھ دا بلڈ پریشر پسو وجوہات مانے خطر دے یا ساتے دا گردے تبایی شورو شوا زکر جی چھ کتک لاب بلڈ پریشر سپریس کی یا دباؤ کی یا داغل ڈپریشن ور کی نو دی ڈائریکٹ اثر اگر پو گردو مانے او گوری جی تو چلس کسان دی پائے کی من اتا کسان دو گردی بیماران نیر سد لاسا چی ہر یو کس جی بغیر دس تحقیق نا پا انٹی ہائپرٹینشن پا اغ دوایا نو مانے چی اگر بلڈ پریشر کمی اگر جی دا کسی استعمالی او ڈاکٹر سے ورتوائی چی روٹائی با پریدی خدا با نپریدی نو دا او گوری دا طریق علاج دی تر کم پوری بجی منگ دا سکو زمان خو جی چی سمر وسو بس تے اغا منگ سکا یو مکول دا وی میر وس پخبل وس مانے پڑ دے نو منگ جی اغا کوشش کو تاسو پو کو اویرنس تر کو گاہی در کو چی دی دوائی نو جی سخت نقصان دے خاص مخصوص تا کتون با مختم جی پا بدن کی با مطاقت نی نو بجی دا وستی دا و شکریہ جی
0: دیرہ مندے کو بلکال اخلا گروہ پلائن مندے کال کنگو سکتے جی السلام علیکم ڈیرا مندنا بالکل بخل گروپ لائن مدی جی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام جی
0: خیر دی جی تاسو خیر خیر دی جی نام رات خپل والے
2: نور وهاب خبر کوم تلوینه
0: جی نور وهاب سپتا سخی کنه ها
2: خیر دی جی ډاکټر صاحب ته سلام وایا
0: وعلیکم السلام
1: جی سلام مننه جی
2: اجی تاسو نو ډاکټر صاحب نو پښتو الله
0: جی پښتنو کې نور وهاب سپ
2: یا زما روډ ترګیونه ده داغه تا د زندانونو او د دې جسم باندې داغه ده پندو باندې دردونه نه زندانونو باندې ګرځي دي نه کنه
0: آو
2: ګرځي تو کې پلي تکلیف یا بل هغه تقریبا د مناري و تنا تقریبا د 200 کالو نه
0: ها
2: او عمر داغه ده یعنی 70 68 داسې دې پورې عمر ده کنه
0: صحیح
2: او وزن داغه چې کم دی نو تقریبا داغه خو 75 خو زما به حساب داسې ده لکه ځکه مانه چې ټرک باډي واچا نو تقریبا جو 80 نه مبره
0: صحیح
2: نو هغه ته دا مسله ده نو ما ستاسو باره کې هغه ته وویل چې دوه نه لاس ته علاج وکړه کنه نو بلډ پریشر هم هاي کیږي نو هغه ما ته دا خبره وکړه چې ما دا علاج کړ دی او ډیر مې وکړه دوه سلطان نه نیګم دا نه کیږي او دا کیږي لکه مونږ پورا دیس په پته نو هغه ما ته دا وویل چې بای کمال دا یې لګل ته وښه نو دوه لکه روپۍ ورکو هغه ته به روپۍ خپل دا هم ته خبره دا هو چې کله علاج نه کوو هغه وی چې نه ته دوه لکه ورکو پرې زما علاج ته نو هو نه کوم زه به 4 لک وړم نه ما خیر هغه خو دې علاج او خبره دا کنه لکه دا خبره پدې په یو کې هغه دې دې علاج نه وکړو ما یې فشوې دې
0: جی جی جی جی
2: نو ما تاسو ډاکټر څنګه معلومات دي مانه خبرو کې چې د دې څنګه انسان دې صحیح تاسو
0: صحیح ده ډاډ سه بده خبره کوي خان ڈیرا مند کو نور وہاب دزان خیال سے جی اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب
1: گوری جی بے شک دا خبر بالکل من تھا بڑی جات علاجوں نے کڑی او چې کوم مریضان ما سکرا چې هغه ته زوم وامه چې جی علاج اغاز مونږ ملک نشته جی داغي وجه دادا چې ګوري تاسو لوا کیلشیم ټایپ تر کوي چې سمرا سپلیمنٹ دی هغه تاسو لدر کوي نو الٹا تاسو هغه بیماری ور نور هم سیوا کی اوس کلاسیکل هومیوپیتی چې تکم ډیر زیاته کم ده په کلاسیکل هومیوپیتی کې بجی ستا مرکزی اعصابی نظام باندې هټ کیږي ستاسو د جوړونو د مسلې د پاره چې کم میټیریل کم سیزونه پکار دی هغه باډی خپل پیدا کوي نو فرق دادې په کلاسیکل کې دی او فرق دادې په دو نمبر کې دو نمبر بجی بهر نتاله سپلیمنٹ یعنی مادی سیزونه در کوي هغه به نور هم ستا صحت خرابی پا گردو با لوڈ بیائی پا جوڑونو با درد جوڑ اضافی لوڈ بیائی خوش کم کلاسیکل دانو کلاسیکل جی اگر دا باہر نصرف یو کلک ورکی دا خوشحالی یو کلک ورکی دا انرجی یو کلک ورکی نو سمرا فرق تا جی تا سزما مثال در کردی چا کوئی که خپلی اوبنی شا باہر نپکی چا ترسو پوری باچی چا ترسو پوری دن نا کوئی خپل کار نا دے شاٹ کردی دا اخبار تا پا کلاسیکل کی منم خبرا چا پا پاکستان کی دیر کم دا تا سو کزر غلیم کوشش کوما شی زما چې کوم دا بنیادی خبری په دې ځان باندې پوک ځان پې پوه کوي که زه الله کې ستوره سرم شفا به الله در کې ذکر شفا د پرم یو قانون دی چې کله په قانون مونږ عمل کو نو الله مونږ ته رزلټ ملایږي. شکریہ جی.

0: ویلکم بیک جناب، یو وری بیا پروان کے ویلکم خوش آمدید جی آئینو بخیر را لے تستو آئیو پروگرام دی درد و درمان ماتے ویلکی کے ساتھ میزبان تاج الرحمان دیر محترم ڈاکٹر اجمل خان سے برا سرا موجود دے کال تر تذکر کر کن کے سکتے ہو دکم سر دی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام.
1: سنگ آل دیتا جو رحمان بھائی
0: خیر خیر دیتا سخین
1: ایلا جسٹر ہے موئے
0: سڑی سلام
1: خیر
0: دی
1: جی نور سو
0: بس ٹائم کم دے بھائی ٹائم ذرا کم دے نو بس اوبل پر لگو بس آؤ جی پروگرام ٹائم رسر پہ ختم تو دے کہنا نظر ٹائم پہ ختم تو دے آج محمد سے بل پروان کی کپل کا خوڑے رمن خوشحال رہو سے اوکے بھائی اللہ حافظ جی. اب بالکل جی وعلیکم السلام ڈیرا مننا ہم داؤں سر ہوتا آج محمد سیف چونتے پروان کی کال کرو ڈیرا جاتا ہم مننے کو بل میں ایسا جان السلام جی وعلیکم السلام ہائے اللہ بالکل جناب پروان کے کال کال یو بلخل گرو پلائن من دے سر کال کون کے سوک دے جی. السلام علیکم. ریڈیو ریڈیو کال ڈراپ کیے گی باہر حال کرم تو کال کرو ریڈیو مکمل تو بندی بند ہوئے بل میں ایسے جگہ لیا ویچی آپ کو ڈاکٹر صاحب کو آپ کو ڈاکٹر کو تاجی بھائی سلام آپ کے کیسے ہو میں تمنا خاموش لسنر. اچھا جی آپ میسج بھی کر رہی ہے اور خاموش بھی کہہ رہی ہے اپنے آپ کو ڈاکٹر صاحب دیکھیے کم منطق دے دیکھیے کم لاجک دے خاموش ہو گئے تو وہی جگہ میسج اس نے کہی خاموش مطلب خاموش بہرحال ڈیرا جاتا السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریڈیو بند کر زما رو رہا نام رہتا والا سکھ دکم سے
1: جی
0: سعد
1: صاحب
0: میدا کے درد سمر ٹائم نہ
2: گرو جی د میدی دردون مانی د میدی په مختلف سمرا حالات سوی مانی یا په گیس مانی مونږ سره بهترین میڈیسن موجود دی دے سرا سرا ز تاج بھائی خپل میسج مو اٹیچ کو ما
0: جی جی بالکل گرو جی
2: ہاضما مانی تاسو ډیر عزت توجہ ورکوي ځکه چې میډیکل سائنس دا وایي چې د ہاضمی چې کم نظام نه خاص کر د کولمو نو د خوشحالی ګوره زیات تر هورمون او هغه په کولمو کې جوړیږي د دماغ نه علاوه ګوره چې چېرې تاسو ہاضمه خراب شي نو خپل طرز زندگی باندې سوچ کوي چې کم هغه عادتونه کم هغه خوراکونه کم هغه وجوهات چې زما معده خراب شو نو د معدې لپاره جی تاسو په میډیسن باندې ډایرکټ ځان ماچوي بلکې لایف سټایل بدل کړئ طرز زندگی بدل کړئ د اوبو مقدار سیوا کړئ د پیدل ګرځېدل سیوا کړئ نو چې کله تاسو ډایرکټ ځان په دوایانو باندې واچوي نورم تباہی راشي څومره چې لکه میډیکل سائنس وایي چې څومره خلک نن سبا پریشان هغه د معدې د مرض دلاسا پریشان نه دي نو د معدې ډیر غټ خیال ساتي چې تاسو ځان هغه دوا نه ساتي چې هغه معده خرابوي بلکې چې کم نن سبا یورپ ته وګوره هغه یوګا طرف ته ځي ورزشونو طرف ته ځي نو تاسو طرز زندگی بدلوي بجای په دوایانو باندې ځان اچول په ځای باندې. شکریہ جی
0: ډیر زیات مننه کوم ډاکټر صاحب چې تمہارا جامع پیغام سره تاسو اجازه هغه هم واغستلې اگران اور دن کو اوبر ګرام درد او درمان ټایم هغه خپل اختتام طرف ته ورسېدلې خو تاسو ته خبردارې وي سبا او په درمان هم په پېتک سنټر جیل موربډ ګرام کې با ډاکټر اجمل خان صاحب د سحر تو بجو نه مسبخین بو بجو پر به موجود وي ځکه سبا سبا د دوی اخر نه وپیډه نو تاسو ته بو بجو نه مخکې درمان هم په پېتک سنټر ته راتللی شي او د ډاکټر اجمل خان صاحب نه یو بهترین علاج هغه تاسو ته ترلاسه کولای شي. هیلپ لاین نمبر ځان سره یاد ساتئ 0347 348 317 پروانگ خیال ساتي دا خلکو هم ډیر زیات خیال ساتي کم چې تاسو خیال ساتي په زندګي کې خبرې باندې بالکل ما مایوس کېږي ځکه مایوس په خپل نه ټنه کمی دا هغه خلک کم چې نور خلکو زندګي کې ور لګوي هغه د زماري کو زر حاصل دي اپیل خپل په زندګي باندې فوکس وکي او د نور خلکو زندګي چې کوم دا بالکل متبا کوي کله چې دعا د بار لاس چې توي زمانم تاج رحمان دی دغه نه مخفل په دعاګانو کې لازم یاد ساتي کې د شي زما سره خوشحالي نه اساسو ته دعاګانو منتظر وي که چیرې دغه بیا وفا ساګانو یو ځلی بیا وکړه وفا تاسو سره به کېږي نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت پورې خپل میزبان تاج رحمان ورکه اجازه د خوده په امان.

0: خان افریدی نوم ای سی ایل ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ سران اور سفری پابند ہو ولا فہرست نو نہ استلو مقدمے تحریری فیصلہ جاری کڑی دا تو صفات باندے مشتمل فیصلہ جسٹس وقار احمد لکلی دا عدالت صوبائی وزیر درخواست منظور کڑی دے معاملے جیسے ہستلو نہ بعد عدالت متعلقہ فہرست نو نہ نوم استلو حکم ور کڑی دے عدالتی فیصلے مطابق درخواست کون کی مینا خان افریدی دو صوبائی وزیر اعلی تعلیم او پبلک سیکٹر یونیورسٹی پرو چانسلر دی باہر ملک تا تللو لپاره درخواست تیر کړو پشاور های کورٹ هو درخواست باندې حکم جری کول سرا باہر ملک تا سفر کول اجازت ور کړو عدالت تول شوی چې اجازت باوجود ایئرپورٹ باندې درخواست کون کې درول شوی او هو آگاه کړی شوی دی جانوم پی سی ایل کی شامل دی عدالت معاملے جیسے ہستلو نہ بعد درخواست منظور کول سرا متعلقہ فہرستونو نہ نوم یستلو حکم ور کړی دی جنوبی وزیرستان کے ہتکش حملہ ناکام جوڑ شویدہ سیکورٹی فورسز اپریشن جاری دے میڈیا رپورٹ ترما سیکورٹی فورسز طرف نہ کروانو سلسلہ جاری دا جنوبی وزیرستان کے ہتکش حملہ ناکام جوڑ شویدہ میڈیا رپورٹ کیولی شویدی چوانا او اعظم ورسک پامس کے گنگے ہیل چیک پوسٹ سرن کش حملہ ناکام جوڑ شویدہ سیکورٹی فورسز دا وکی نہ بعد پوخت کروائی کول اسرا پف اپریشن ہم شروع کر دے ولی واقعی کی ممکن ازنی نقصان حادثہ ظاہر کڑی شویدا اول بل اڑخت جنوبی وزیرستان کے مارٹر گولی غرزی دلونا زننا پہک رسی دلی دا او دو بچی زہمی شویدی دا جنوبی وزیرستان تحصیل برمل علاقے زما چین کے یو کورسر نیز دے مارٹر گولا غرزی دلی دا یو زننا پہک رسی دلی او دا ہاں دو بچی زہمی شویدی نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کرغستان کے شنگئی تعاون تنظیم وزیر خارجہ اجلاس کی شرکت کر دی وزیر خارجہ دا رکن ملکوں وفد مشیران سرا کرغستان صدر سرا ملاقات ہم کر دی دا ملاقات پا دوران اسحاق ڈار ولی دی جی پاکستان دا کرغستان سرا دوار ہی تعاون مضبوط جوڑول خواہش لری پاکستان شنگئی تعاون تنظیم چارٹر او شنگائی اسپرٹ باندھے نہ حتمی دون کی یقین لری اسحاق ڈار ولی دی جی باہمی اعتماد احترام مشترک ترقی او ہوشالے شنگائی اسپرٹ بنیاد دے دفتر خارجہ ترمہا اسحاق ڈار ولی دی چی سی پیک شنگائی تعاون تنظیم علاقے رابطو اقتصادی انضمام ویژن سرا تڑلی منصوبہ دا او دین علاوہ اسحاق ڈار دا چین ایران قزاقستان تاجکستان او ازبکستان وزیر خارجہ سرا ہم ملاقاتونو کڑی دی دفتر خارجہ ترجمان ترمہا ملاقات پا دوران وزیر خارجہ سرا تجارت توانائی سرمایہ کاری ٹرانسپورٹ او علاقائی رابطوں کے تعاون تفرغ ورکول باندے اتفاق کڑی دی پیٹرولیم مصنوعات نرخونو کی اضافہ وفاقی آئینی عدالت کے چیلنج کڑی شویدہ میڈیا رپورٹ تر مہا پیٹرولیم مصنوعات نرخونو کی اضافہ چیلنج کول اسرا جماعت اسلامی وفاقی آئینی عدالت کی درخواست تیر کڑی دی دا جماعت اسلامی امیر حافظ نعیم الرحمان آئینی درخواست باندے اعتراض ندی لگول شوی او ہغتا نمبر ورکڑی شویدے یاد دیوی چی جماعت اسلامی امیر حافظ نعیم الرحمان 13 جون میاشت کے ہم پیٹرولیم مصنوعات نرخونو کے اضافے خلاف درخواست تیر کڑیو حکومت پیٹرولیم مصنوعات نرخونو متعلقہ فیصلہ چیلنج کڑی شویدہ شہدا پورا قوم بچی دی مولانا فضل الرحمان دا بیان واپس واہلی دا خیبر پختونخوا سابقہ وزیر اعلی علی امین گنڈاپور ولی دی چی شہدا پورا قوم بچی دی ہغو قربانی باندی سیاست کول پکار ندی مولانا فضل الرحمان نے مطالبہ کڑی دا جہاد شہدا متعلق خپل بیان واپس واہلی ڈی آئی ہان کی دا میڈیا سرا خبر کولو پا دوران علی امین گنڈاپور ولی دی چی کلا ہم ما دا مولانا فضل الرحمان خلاف الیکشن کڑی دی ہغو تماشی کست ور کڑی دی علی امین گنڈاپور ولی دی چی خیبر پختونخوا کے دا سیکورٹی فورسز سرا عوام ہم بدمن خلاف غٹے قربانی ورکڑی دی شہدا قربانی تا ہمیشہ دا قدر سترگ سرا قتل پکار دی مولانا فضل الرحمان تا شہدا معاملے باندھے سیاست کول پکار نہ دی علی امین گنڈاپور الزام لگے ولی دی چی مولانا فضل الرحمان پشین دا فرم اوسل وختم پزریا منتخب کڑی شوی دی اوس یو نظر دا نڑی پا حال
1: that have been coming into social media.
2: Now to the latest escalation in the Middle East.
0: سعودی اتحاد فوج یمن الحدید خار باندې حمله کړی دا حوثیانو حمله سخت جواب ورکول اعلان کړی دی میډیا رپورٹ تر مها سعودی اتحادی فوج لخوا ویلي شوې دي چې یمن الحدید گورنریټ کې حوثی فوجانو ټکانې نشانه جوړ شوې دي حوثیانو سره تړلې فوجي هدفونو باندې کروي کړی دا حدید بندرګاه نشانه نه جوړ کړی شوې ټول بندرګاه جهازونو لپاره کولو دي میډیا رپورٹ کې ویلي شوې دي چې سعودی اتحاد فوج ولی یمن کے تبکڑ شوی ہدفونو تعلق بحیرہ احمر کے تجارتی جہازونو خلاف خطراتو نہ مہنی

0: هر مونږه په طبقه کې پینډال ګولې استعمالو کنه
1: جی جی
0: نو هر سړی ته پته لري چې بس طبقه مې نو پینډال واچو یا نور داسې ګولې واچو هغه سر به طبقه کم شي یا بل لګه کم شي یا به کنټرول شي ختم به شي هر قسم حالات چي هومپیتیک داسې علاج نه دی
1: جی
0: هومپیتیک دا د جړل نه علاج دی او دا بيماري جړل نه ختمي دا مریض کینی مریض نه هیستوري واخلي دا دا ابتدائی زندگی نوالا تر دے آخری سٹیج پوری دن تپوسن ہوشی چرت تلے وے کمزے کی اسی دری وے سکار دے کڑے دے مخ کی دے سکار کڑے اس سکار کے کم ماحول کی اسی گی
1: جی.
0: مثال خبر آغاز ماحول گرم دے کا یخ دے دا ٹو تپوسن ہوشی
1: جی.
0: آغی نا پس چی دنو بیا ڈاکٹر پدی نتیجہ بانی اورسی جو اس دتا دا کم میڈیسن ضرورت تے
1: جی
0: مسلی چی دی اغا خو دا خشکی دا وجی اکثر مونگا اگورو نو بدن کی خشکی پیدا شی
1: جی.
0: چکن بدن کی خشکی پیدا شی نو بدن بانی سو لگی خارا خو لگی
1: جی.
0: یا مونگا دیر زیاد صابون استعمالو
1: جی.
0: چی صابون پا جسم سارا مگلو سارا بدن کی اغا خشکوالی پیدا شی او مطلب بدن کی اچوالی پیدا شی نو اغی سارا ہم مونگا اغا زمون بدن ته لگی
1: جی.
0: الرجی اکثر د کپڑے د وجه یا د صابون د وجه یا د لوشن د وجه یا نور د سوزونه چې وی چې هغه مونږه د میک اپ د پاره استعمالو یا د خوشبو د پاره استعمالو یا د وایټنس د پاره استعمالو یا مثال خبره د باڈی سپرے شو یا د نور سیزونه شو کنه نو هغه نه هم مونږ ته الرجی کې دي چې ځکه چې ټول د هر قسمه د هر انسان بدن دا بدل بدل دی
1: جی.
0: د هر انسان مزاج دا بدل دی د هغه د بدن کیپیسیټی دا بدل دی نو لہذا ټول یو شان سیزونه په د هر چا په بدن باندې هغه موضوع ناراضي نو دی د وجه هم مونږ ته الرجی وشي
1: جی جی
0: بعضی اکثر داسې وی چې کم زینه د خولی وی اغی بانی چیزنو خولی کی گی او گول دائرے پشن پی جوڑی شی نو اغی سر ہم خارخ رازی او سکیبیس چی منگ ستاوایو کنا
1: جی جی.
0: نو اکثر دا دا شپی دیر زیاد بی او اکثر دا گوت که خیال لکلی دا گوت دا دا ویروی دا گوت دا منزون مسم گری گی
1: گری گی جی.
0: نو دا اکثر دا شپی بدن گرم شی نو دا دا دا شی شروع شی
1: جی.
0: اکثر دا جگر مسله هم دې سره ریلیټډ ده د کوم انسان چې اینه کې ګرمای شره شي یعنی د ته زیړی ولګي یا د په تریخې کې کاڼی وي یا د ګردې مسله وي یا د ډایلاسیس مریض وي نو هغه سره هم دا خارخ لګي او د انسان ته ډیر زیات تکلیف وي د شوګو ته خارخ لګي د بعضې خلکو ته د وینې د کمی د وجې یا د تایرایډ د وجې هم چې دنو دا سائیڈ افیکٹ اکثر دی دا دوی دا وجه سائیڈ افیکٹ دتا اوشی یا انٹی بایوٹک دی زیاد استعمال کی نو آغی سرا دتا خارخ اولگی خولا گرمی یا دا مطلب دا گرمکی دا دی وجوہاتو کی شامل دی بل اکثر ڈپریشن یا ٹینشن دا غی دا وجه هم چیزی نو خارخ بدن تا لگی یا بعضی وقت که اکثر مونگ ادویو یا داسی یو کیوڑا شان راشی خشرات راشی اغا پا مونگ بانی کینی یا ماشی یا داسی نور سیزونه کنه نو اغا راشی بدن بانی کینی چی اغی سرا مونگ تا خارخ او لگی او زمونگ بدن بیچه نشی بعضی خلق دیر زیاد گرم خوراکونه کهی نسبا که اگو رجینو سپایسی خوراکونه ډیر زیات شوی دي مطلب شوارمی زیات شوی دي برګر زیات شوی دي سانډویچ زیات شوی دي دین علاوه د پکوړو استعمال بعضی خلک د کباب زیات استعمال کوي بعضی خلک د امچوري ډیر زیات استعمالي د چپس او چناچور ډیر زیات استعمالي اکثر مختلف قسمو روجی پخې لکه بریانی شو هغه کې مختلف قسمو مصالې شوی چې دا مصالې اکثر د معدې لپاره د بدن لپاره موضوع نه وي دا اکثر جګر ته ګرمایش پیدا کوي بدن کې د وینې کمی راشي زیړی پیدا شي نو دې سره د خارخ مسلې پیدا شي د بعضې خلکو خېټه سخت وي قبض وي چې د هغې د وجې تلی سوځي او بدن کې خارخ وي دې سره بعضې وخت کې دانې هم راخېږي چې هغه دانې هغه په بدن باندې چې دینو خاپونه پرېږدي او هغه بیا زمونږ سکن چې دی هغه مطلب بدرنگی کی بعضی خلق زمونگا میں دیکھوین دی اوی غیر معیاری کریمونا چی دی اغا استعمال کی چی اغی سرا دا دویتا دا سکن مسئلے پیدا شی او خارخ شکل اختیار کی دا بعضی خلقو دی کریمانو سرا پا مخبان دانی

0: خاجی مونږ بزوز تاسو کال طرف ته ګورو چې مونږ سره لاین باندې څوک دی او سبا ویل غواړي. السلام علیکم جی. ہلو. وعلیکم السلام جی. سو کو حکم زینا ترن جی نم دس دے ترن خا زبیر. زبیر خان سب پختون بلری ڈاکٹر صاحب راسر موجود دے پروگرام کے. ستا آواز مونږ ته کلیئر نه راځي. آواز کلیئر کړه خپل. جی اوس آواز دی بالکل ٹھیک دی. څه سوال لستا؟
1: خا جی
0: صحیح دوستا 21 سال عمر دے اور 96 دے وزن دے. صحیح شو صحیح شو ٹھیک شو. سنور سے تکلیف در تشتہ دے دے سرا مطلب صرف وزن دے زیاد تے خسام آتی گی ٹھیک شو خاری ریڈیو تو کیا ڈاکٹر صاحب جواب را کی تا سولا ڈاکٹر صاحب دگا زبیر رو راغلی د ترنه دوی چې 21 سال زما عمر دی 96 وزن دی جی.
2: بالکل د دوی وزن زیات دی د عمر په لحاظ سره کم از کم د دوی 55-60-65 پورې وزن د دوی پکار دی
0: جی.
2: د دینه زیات نه دی پکار. نو کچری د دوی وزن زیات شي وي د وجوهات او وجي
0: جی
2: یا تایرایډ مسله وي یا نور څه مسله وي نو کلینیک تر اتک پکار چې د مکمل کمپلیټ معاینه وشي
0: جی.
2: نو هغه نه پس مونږه بیا میډیسن سره کو او د ټریټمنټ به شروع کو ان شاء الله چې دې مهنت کې مونږ ته یو روډ میپ ورکو یعنی لار وته هو او خوراک طریقې کار وته هو ان شاء الله د وزن برو غورځي او بالکل موضوع وزن بشي او بدن به سلیم او سمارټ شي ان شاء الله.
0: خاج ډیره مننه جی. بالکل تاسو زموږ د کلینیک وزټ کولای شئ راتللی شئ د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینیک نه تاسو د داسې مرزونو کامیاب علاج کوم دغه حاصلولی شئ. زوبر نیکس کالر طرف ته ګورو سوک دي او سبب ولغړی. السلام علیکم جی. بالکل شکر دے جی. زمار رسو کو حکم زینا
3: خبریں
0: جی ترن شعیب. شعیب صرف سنگ خیتا سو بالکل اللہ کرم دے جی. سب پختنا با ڈاکٹر صاحب نہ لڑائی
3: ڈاکٹر صاحب سلام
2: جی. وعلیکم السلام.
3: سلام نه بعد دا مسله درا ته سر جی چې دې مړای نه بره تا چې سمره بدن می اومه مخ شو سر شو وګونه
0: جی جی.
3: نو دې باندې می خارخ وی او قسم دا چې پټونه پټونه وکي
0: خا جی
3: جی.
0: اور نور جسم باندې نشته صرف مړای نه بره دي سر باندې
3: نور جسم باندې نشته جی. بس دې ګیره کې می دا چې خشکی وی
0: خا جی
3: مثلا اگر ډینډروپ شو ورته ویل شي
0: جی جی.
3: او په برېتو کې مې هم وی او په سر کې مې هم ډېر زیات دا نو ما ډېر کیسه شي زونه استعمال کول خو
2: د دې وزن سمره دی. وزن د سمره
0: وزن تاسو سمره دی جی.
3: وزن خو جی زما تقریبا 72 کیلو دی.
0: خای عمر وسمره دی جی
3: 28 سال
2: ته ماشاءالله
0: 28 سال جی. خا جی اور دې سره خارخ وی جی. خارخ
3: او جی سر مې ډېر زیات خارخ کی او دا مخ مې خارخ کی.
0: خا صحیح ده جی. او دانی خونیشته دیگه نا؟
3: نه جی نه دانی مانی نیشته.
0: صحیح شو صحیح شو ٹک شو. ریڈیو تو وقت که ده شویب سیب ڈاکٹر سیب جواب را کی تاسولا
3: ٹک
0: شو جی. دیر مننه جی شکریہ. اڈر سیب دغه شویب رو را گلی دوی دغه پختن اکڑا دی باندی خبر ہوگی
2: جی جی. دیو چی را زما دا مره نا برا سیٹ تا چی خارخ تا پتو نا غرزی کنا
0: جی. او
2: نو دا خو دا سکای خوشکی تا ڈنڈرپ وی اغا وی سر کی خوشکی شوی دا یا گیره که بریتو که کم دا سی دا ویختو واری زینو که اکثر داوی کنا
0: جی جی.
2: نو هومیوپیتک علاج دا دی ممکن دی
0: جی.
2: خود دا تزیم مشوره ورکوم
0: جی.
2: چی دی زن لیو سیر سوچو گوری واری او دا ماسوتن پیو که دیو دو چمچه چی
0: جی.
2: چه ده بدن که غلوالی پیداش انشاءالله دا مسئله به دغی سرم حل شی
0: جی.
2: او که حل نشن و بیادی کلینیک تراشی انشاءالله منگ با همه پیتک ده علاجو کو دی مسئله نبا انشاءالله دی خلاش
0: خاجی دیرم منن جی شکریہ. بلکل امید لرم چه شعیب رور با دغا ڈاکٹر سیب جواب باندی با دوی پوشوی وی بهر حال تاسو کلینک هم وزټ کولای شئ څنګه ډاکټر سپ تاسو ته کورونا ټوټ کو خلا په دغه باندې هم تاسو عمل وکئ تاسو دغه مسله چې کوم د دا بل رب عزت ټیک ټاک اوردونکو کال وکوئ ته په 0311 84 33 878 دغه پروګرام تاسو ته پېښ کوم غا د نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک لترفه دغه پروګرام کې موږ سره د نیو جرمن کلینک ډیر محترم او معزز ډاکټر ډاکټر حضرت حسین صاحب موجود دی کچر کې تاسو د صحت والې سره سپوښتنه لرئ سره سوال لرئ نو بالکل تاسو پروګرام کې راتللی شئ موږ ته کال کولای شئ حاجی د میسج دلاري موږ ته میسج راغلی حیات بی تاسو ته ډاکټر محترم صاحب تاسو ته ډیر زیات خیست دي حاجی ډیر مننه جی شکریا ثانک یو سو مچ تاسو زمونږ د اپریشیټ کولو زوب مونږ کالر طرف ته ګورم سر لائن باندې سوک دي او سبب الغواړي السلام علیکم جی هلو خبر حال دی چکم د خپل ریډیو اغه ټین کړی دا اوردونکو کله هم کال کوي مونږ ته خپل ریډیو سیټ چکم دی دا ضرور بندوي ځکه زمونږ دغه اواز چکم دی دا بیا مونږ ته دوباره واپس راځي کال کولای شي په 0311 84 33 878 باندې 0311 84 33 878 حاجی زوب مونږه کالر طرف ته ګورو مسر لائن باندې سوک دي او سبب الغواړي السلام علیکم جی ہیلو خپل ریڈیو سیٹ چکم دے دا بند کئی پلیز ہیلو خا بہرحال دی لائن چکم دے اغا ڈراپ شو اور دن کو کوشش کئی دا صحت والے سر سے پختنے وی نو ڈاکٹر مختار مونگ سے پروگرام کی موجود دی نو بالکل تاسو بیا پروگرام تا کال کولے شے السلام علیکم جی ہیلو خا بہرحال دی لائن چکم دے اغا ہم ڈراپ شو اور دن کو دا پروگرام دا نیو جرمن میڈیکل سینٹر طرف نہ تاسو ته پیش کیږي کی چرته کې تاسو کلینک ته راتل غواړي د خپل صحت صحیح او پراپر علاج کول غواړي نو بیا بالکل تاسو زموږ د کلینک وزٹ کولای شئ زموږ د کلینک ایڈریس ته نیو جرمن هوميوپاتیک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان نیو جرمن هوميوپاتیک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان څنګه تاسو گٹ موڑ میدان ته راشئ اول ته کوم د شناختی کارډونو نوې دفتر دی بالکل هغه خوا کې هغه پسند کې زموږ دا یو مستند اور رجسٹر ادارہ دا انشاءاللہ سبب ہم کلاوی سحر اتو بجو نواخلا ماجیگر سلور بجو پوری با ڈاکٹر حضرت حسین سے پ کلینک کے با موجود وی نو تاثرات رشے دوینا دا ہومیوپیتک او خپل دا صحت یو بہترین او مطمئن علاج چکم دیگا تاسو تر لاسا کولے شے خاجی دا مسجد لاریم دا مسجد لے گلے وی ظاہریم تاسو تا او ڈاکٹر سیب تا سلام جی
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: خاجی تاسو ډیره زیاته مننه بنارس خان چې تاسو خپل دغه سلام مونږ ته راولېګ بل میسج راغلی زیم بنارس خان د پیر هاړې زما عمر 25 سال دی زما وزن 65 کیلو دی کم نه که زیات دی
2: بالکل ټیک ټاک دی خان او وزن زیاته ومه
0: خاجی ډیره مننه جی شکریا امید لرم چې دوی په هم د ډاکټر دغه جواب باندې بدوی پوښی وی حاجی زوبا دا آخری کالر طرف تا دینا بعد بیا منگا دا پروگرام وائنڈ اپ کو السلام علیکم جی ہیلو وعلیکم السلام جی سو کو دو کم زینا جی نام سد استا سو
1: گلبادر جی
0: گلبادر سے پروگرام کی ہر کلے وایو
1: میرا مہربانی جی مانا
0: تاسو سنگ خیر صحت مزاج خدے
1: خیر دی الحمدللہ جی
0: خاجی سے پختنہ ولا رہے ڈاکٹر صاحب نا
1: ڈاکٹر صاحب نے بتایا پختنہ لرم جی چھ مال رد اس پہ خوب ناراضی جی
0: خا شپے ہم خوب ناراضی اور رضی ہم ناراضی
1: جی
0: ہاں خا خا خا خا او عمر سمر دے ستا سو
1: عمر دم 51 سال جی
0: 51 سال ستا سو عمر دے ٹک شلا اور دا مسئلہ تاسو تا سمر وقت نہ دا
1: تقریبا 2 کال او شل جی
0: دو کال دی پارا سے میڈیسن وغیرہ استعمال ہوئی تاسو
1: دیر

0: ملګری دي چې فرق مې راغلی دي.
1: صحیح ده صحیح ده. او څه کار روزګار وستا سو؟
0: ټول کې ټیچر یې مږي.
1: ها جی ټیچر یې تاسو. ٹھیک چھ ہاں ریڈیو تو نور تس تس تکلیف خونی ہوئی میدی مسئلہ خونی ہوئی
0: تکلیف
1: صرف اور صرف دو خوب مسئلہ دا
0: جی آپ خوب مسئلہ
1: صحیح چھو ٹھیک چھو ہاں ریڈیو تو ڈاکٹر صاحب دیبان نے خبر رکھی جی
0: ٹھیک چھو جی مہربانی جی
1: ہاں جی دیر امن جی شکریہ اور ڈاکٹر صاحب دغه گل بہادر روڈ زمرا گلے دی وی
2: جی
1: د خوب مسئلہ دی جن شپی خوب راضی نه رز د دې سو وجوهات دی
2: بالکل جی باز خلکو ته دا پرابلم شروع شي
1: جی
2: نو وجوهات خو د دې ډی دی یا هو د ټینشن وجه وی یا د انزایټی وجه وی یا سټریس وی چې دا غي د وجه دوی ډیسټرب کران نو ستاسو ته ما بل رزم وی چې ډیپریشن ستا وی کم چې دا مطلب تیرشي وی سیزونو بارے کې سوچونه کې دا غي د بارے کې فکر مند دی
1: جی جی
2: نو هغه دیستا د ډیپریشن د وجې اکثر دوی له خوب نه ورځي یا سټریس وی موجوده وخت کې د سہالات وی د سو وجوهات وی چې دغه وجې دوی ته پریشانی وی او دغه باره کې سوچونه په هغه سیس په دماغ باندې سوار وی نو بعضې خلکو ته انزایټی وی یا راتلونکي وخت کې د بچو بس کیږي د کاروبار بس کیږي یا مثال خبره زما د بیمارۍ بس کیږي دا مختلف قسمه وجوهات دي نو دې سره اکثر د انسان نه خوب اوتختی او د اکثر د سترګې پټې وي خو د دماغ ویښ وي نو زه وایم چې تاسو د نشې ګولې بالکل مه استعمالوي اکثر ډاکټر لنګ ولاړ شو موږ ته نشې ګولې وډی کی نو بیا زموږ هغې سره د نشې عادت هم واخلو او بیا ډسټرب یو نو په هومپیتی کې د دې یو پراپر علاج دی بغیر نقصان علاج دی انشاءالله تاسو راشي تاسو ته مزید هیسټری موږ واخلو او د هغې مطابق تاسو ته هومپیتک ټریټمنټ سټارټ کو انشاءالله انشاءالله چې ستاسو خوب به بالکل ټیک ټاک شي او تاسو به په آرام شي او ستاسو به مازغه کم چې ستړي دي دا ستړي والے به مازغه ختم شي انشاءالله.
1: ښه ډاکټر صاحب دین علاوه لکه څنګه چې دوی وي چې نور څه هم تکلیف نشته دي نور داسې جسم کې څه کمی د وجې څه وجوهات د وجې دغه مسله کې دلل شي
2: نو تاسو ته مو وی چې د مزغو مسله ده کنه بعض وخت کې د مزغو کمزور راشي یا په بدن کې د لسیتین کمی راشي په دې مزغو کې اکثر د 50 ابو کنه سمره کسان چې د لسیتین کمی راشي یو خو داس انسان له غوسه ورزي داس انسان له چینو پریشانی ډیر وي هیر کم وي او دغه شند خوب مسله وته شروع شي ان شاء الله چې دا سیزون کور شي د خوب ان شاء الله ټیک ټاک شي.
1: خاج ډیر مننه جی شکریہ بالکل امید لرم دغه گل بہادر رور دی باندې په پوشی بار حال تاسو د دې علاج چکم دی هغه هومیوپیتک حاصلول شي هومیوپیتک کې د دې علاج چکم دی هغه ممکن دی اردن کو پروگرام مخ چکم دی هغه موږ سره ختمېدو کې دی ډاکټر صاحب اخیری کې سبا موږ سره شریک کوي جی
2: نو اخیری خو زدا شریکو مچ سمرا روح خلق تی صحت مندی الله دې دوی صحت بحال وساتي
1: امين کې
2: او چستا سو خوشا کم بیماران دی نو دا آغا بیمارانو خدمتو کے آغوی خدمت دار چی کد آغوی تا دا مالی ضرورتی مالی تاون و سر ہوکے او که فار ایگزامپل تاسو آغوی ڈاکٹر لبوت دیشن و پوخ ڈاکٹر لبوت چی علاج والا ہوکے پیسی و سر نی نو دا خپل صحت خیال ساتے او کم صحت چل لدر کڑی پا دی شکر ادا کے او دا نور خلقو خدمت ہوکے
1: خاج دیر مننا جی شکریہ ان تشکر اور دن کو دا غمون سرا دیر مخترم زمونگا قابل قدر ڈاکٹر حضرت حسین سے پدغ پروگرام کی موجود ہوں اغی منگسرا ناستہ کولا اغوی پا مختلف بیمارو باندے خبر تری چکم دیا گا ہم اکڑلے نوردن کو دوی بس ابا انشاءاللہ پا نیو جرمن میڈیکل سنٹر کے با خپلا اپیڈی کوی سہر اتو بجو نواخلا مازیگر سلور بجو پوری با پا کلینک کے موجود ہوئی کچر کی تاثرات لگوارے نو بالکل تاثرات تلشے زمونگ دا کلینک پتہ دا نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان سنگ تاسو گٹ موڑ میدان تراشائی اور الت کے چکم دشن ہاتھی کارڈونو نوے دفتر دے بالکل اگی خواہ کی اگی پسنگ کی زمنگ دا کلینک چکم دے موجود دے سبا دا اتوار پر ازی باندی وہ ہم زمنگا کلینک کلاوی دا سحر اتون واخلا ماجیگر سلورو بجو اور دن کو سبا انشاءاللہ دا ٹیم تا پروگرام روغ صحت لوی نعمت سرب بیا حاضری گو تر هغه وخت پورې د تاسو نه اجازه غواړم چې چرته کې هم یې د خپل ځان د خپل چاپیر چل د خپل ماحول خصوصا ستاسو په معاشره کې کوم مستحقین خلک دي د اغوی ضرورتو ډیر زیات خیال کوم دی اغه وساته چرته کې هم یې خادباد او بریالي اوسئ دلی الله پامان شپه مو په خیر

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
5: یونیم سره کبا په راشاله کا دریو سو کبا راشاله کا دیسه واچو لمون ورته کې دو درې دانه واچو شپ
6: یا لکه سید غنی رازا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
7: نه ګل کاکا تاسو خوړی امیر اولی ګلم ملمنو له کباب پړم
6: رازا یو کباب مون سره خورا چې د خله خوند ور سره خشي
7: نه ګل کاکا زما پال دی زخم دی اور پکی بلیگی ازما میں ناراضی
6: گورا سیدانی تو پرونی بچے او معدہ دی بیا خراب دا نسخہ در تا ہے سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دمیدی سیرپ را واخلا مال نہ بعد چ بد معدہ دا سیشی چ ہس پنے باز موی
7: گل کاکا معدے اس پنے نہ ہزمئی خدا سے را تخکاری چ دمیدی ڈیر خب وتل لے زکہ ہوتا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی
6: نوم یې ایسیڈ گو دے شین رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یې اولی کا ایسیڈ گو چې ہیر درنا نشی
7: گل کا کا دا سپیلنگ را ته ہم وایا چې وی لکم
6: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو
8: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نفس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام ہر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پہ ساتھ.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. Again, again. سوزالي بيا دا هوا پچا پوٹے لپن پلائن انو غاق آواز دی ریڈو آمان آڈا سی شاریا چار بٹگرام بٹگرام بٹگرام بٹگرام خکل خکل بٹگرام گران و مینوالو سنگ چتاستا پتر دیتوار پشپا حجرا پروگرام حجرا پروگرام د لسو بجو نوالی تر دولسو بجو پر استاسو رور استاسو ملگری استاسو کشر استاسو پا غم کی غم جنو پا خادهی که خوشحالا خوشحالا خوشحالا نگران مینوالو پروگرام د حجرا حجرا پروگرام تا بتاسو هم رازی 03097118999 گران و مینوالو یکینن چڑیر جات لیسنر دی دا مونگا خو خاموشا لیسنر دی نو یکینن دا خاموشا لیسنر پا مونگ بانده دیر زیاد گرانی دیر زیاد گرانی دیر ولی چه دا مونگ سر مینا لری محبت لری او چه چرت هم پا بازار که ملوشی نو یه هلال سیب زغستا خاموش لیسنری مو یه بس سا خوشحالشم چرا خاموش لیسنر زمونگ دومرا دمرا جور دمرا خوندور دمرا زبردست پرسنالیٹی والا نو یقیناً گران مینوالو دا ډیر کم خلکی چې هغه چا سره مینه لري چا سره محبت لري نو گران مینوالو یقیناً چې د جمعې پر ورځ باندې دما پروګرامی ولسی ستونزې په دغه پروګرام کې را سره څوک نه څوک ملمی نو هرې جمعې پر ورځ باندې څلورو بجو نوالې تر پنځو بجو پورې پروګرامی نو گران مینوالو دغه پروگرام ته راځئ یو چې کم میلمه ناسي هغه سره خبرې کوي هغه سره اترې هغه سره پوښتنه لري سیاسي حوالې سره یا چې څه هم مسلو حوالې سره ولسي ستونزې چې سي نو لکه ستونزې هغې کې هر څه راځي هغې کې پبلک هیلت راځي هغې کې ټي ایم اے راځي په هغې کې لوکل ګورنمنټ راځي په هغې کې مختلف ډي سي راځي په هغې کې پولیس راځي په هغې کې وابډه راځي په هغې کې نو سمره زراعت ڈپارٹمنٹ دے چھ سمره ہم ڈپارٹمنٹ دی غپ کرا جی نو یقیناً گران مینے والو سنا سا کار بکی گی او کنا منگا زان بالکل شپیلائی کو بالکل زان غینو بیا با منگا سشو چیا کتاک بوم سرائینا نو یقیناً گران مینے والو سنگا چھ نتاستو اما چر تا حجرے تا لار شو والتا که مشرانو گرو مالتا که کشرانو گرو التا دا گٹو دا ناستا و گرو دا ڈپے دا ناستا و گرو دا گٹو دا ناستا و گرو یقیناً دیر زیاد خوشحال شو او چې چر تو حجره نی یو کلی تلار شو پکی بیٹک تا منگا بوزی نو یقیناً چه لکھا پشان دیشو چه یار دا سنگ چل لی دا پختانو پہچان چه دنو اغا حجره دا او چه حجره پکی نی نو حجره خو زمونگا دالت تی حجره زمونگا یونیسٹی دا حجره زمونگ کالج دی نو چه دا پکی نی نو بیاغا کلی نیم گڑی لکه سنگ منگا او گرو نو پا چپرگرام کی گرو دغه سے گرو تمائی کی

0: السلام علیکم. السلام علیکم ګرانو کتون کو ریډین کو یو ځل بیا دا وا په چا پټه دا پون په لاینونو غا غواز د ریډیو امانه راز چری 4 بټاګرام خوله خوله بټاګرام خوله خوله بټاګرام ګرانو منوالو اله لرم چې د شاسوار ټپ ایزی بم اوریدلی یقینا زړه پوری. نو ګرانو منوالو یقینا حجره دا نو په حجره کې ټنګ ټکور همي کنه دغه سې کستاسو هم سره خبره ترې ډیماند ګورو چې څوک دې او د کوم ځای نه. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څنګه لږې؟
0: الله رحم دې کرم دې. جی څوک او زما رور خوګ نمکین شیرین نیازبین او زمو ته په دواړه لاس سلام دې. جی واہ واہ جی وارث خان. او څنګه مخکې دم کال مال کړی او کنه اول زلبانی کال کې پس ٹائم کال لے؟ او سمر عمر دے سمر دے سکار روزگار کوي
1: سر؟
0: پولیس ڈپارٹمنٹ کے. ماشاء اللہ یار پولیس والا خود ہمارے زیاد خوختی یقین ہو کہ ڈیر زیادہ ڈیوٹی کئی خل کو تو خدا کاری چی یار بس دا پولیس تے بس جوڑے دا خل کو نہ پیسے اخلی بس جوڑے سکارے نیچتے گا نا یقینا ډیر زیات ګران کار دی. دا ودری چې کله واچی بیا چې ډیر زیات تنګی پکې کنه. نو صرف نن دی واورې د کنور کلم زمون پروګرام اورې وارث خان ډیوټي کم ځای کړه ابتاباد کے اسپیشل ڈیوٹی لتا لے گا نا تاثر و بتائی بھو بھو می کانا داگی کی کانا پلٹن کی کانا تائیب در سرم دے تائیب کزا بانڈی شتے کانا صحیح دا صحیح دا. نو سنگا چوٹھائی باندے راگلے و کانا پر ڈیوٹائی باندے کسانو پلٹونی دا ایف آر پی دا دے او کنا ریگولر دے؟ ہاں ہاں ہاں. ڈیوٹی دی چا سرا دا کمشنر آفس کے یا نور کم زائی کے ڈیوٹی دا؟ ہاں ہاں ہاں ہاں سب صحیح دا ڈیوٹی اسنگ اس کورس مورس لے تیارے میارے نے نکڑے
1: اس کورس سے
0: ہاں بیا بتا والدار شی گنا والدار شی ہیڈ کانسٹیبل گنا ہاں ہاں ہاں. نو سنگ اپٹ آباد کے خوشحال ہے سور چوٹی ہے سور جی مس دا سے کوچ وا میں خپ کے ساتھ زما والد صاحب چې دغه نا غا هم یعنی پی ٹی بند ڈیوٹی کولا خدا سے یعنی دا سے میخه به ساتل کنه بالکل چې زمون کور بده کوچو نه او د ماستونه بالکل نه خالی کده او د والد صاحب د مر نه رست مونږه بالکل سترګي وته دي کوچو ماستو بس صحیح ده کنه. او بالکل لگا دا پکاری یو کار سره بل کار چې سړی کوي کنه نو یو خود د داستړې چې د نو دا لګي کم شي او بل دار چې پیسې هم جیب کې دغې کنه یو وخت پی خرج کی یو وخت چې د نو غزان لغې کی کمل ما مل مراشي نو بیا ځان وته نش په لګي بعد ماستا او کوچ سیراړي بس ګوړه په لګه غونډه واچي وته یو خرم مل ما مل ما خوشاله مو شي کنه یا ول شملې راړي نو سب خوشحال شي اجمیرے کے جدے گانو اجمیرہ کے مات دا سوک نخ کاری چی لکا غی میں خساتی یعنی بالکل لکا خلق زان دا سے کڑے دے دا دو نمبر دس نمبر تین نمبر پا یونس کی او دا کیمیکل والا پا یونس استعمال ہی لگیا دی او دومره نه کوي چې ځان له غوا وساتو یا ځان له وړه شانتې مې خوا اخلو کنه بالکل لکه بس خلک ټیک ټاک او تا او فیسبوک او ته وزګار شوی دی کنه.
1: نو
0: بالکل کوشش پکار دے بل خپل ڈیوٹی چې هغه طریقے سره کول پکار دی کنه دا سمره چې سره خپل ډیپارټمنټ سره مینا محبت لري نو ګور ډیر داس سپایان چې هغه نن سبا ډی ایس پی په اودای باندې یعنی مامور دی کنه زمونږ د لیدلو زمونږ د کتلو ملګری دی او هغه ټول اوس ډی ایس پی ګان دی څوک پکې ایس پی ګان دی صحیح ده کنه نو کوشش کوئی ور سره تیارے کوئی خام صحیح ده نور چاته به دوا سلام لیږي چې ته نور پولیس والا ملګری دی یا چې ته په بل کلی کې د ملګری څوک او ریډیو اوري دوا سلام ورته لیږل غواړي پتہ نشته چې ولنه راځي را بشي غلام نبی ته سلام لیږي کنه ذاکر شاہ تھا دوارو تک سن لے گی کنا لے گی ورتا دعا سلام ذاکر شاہ تک داغت غلام نبی تھا سعیدہ ڈیرا ڈیرا منانا نکال کو لو خپل خیال ساتا خپل ڈپارٹمنٹ سرا ڈیر خپاتے کیے گا سعیدہ کا نا کوشش کوئی چخپل تنخواہ کے سڑے گزارا کئی لگ پیسوں باندھے نو اگے کے یعنی ڈیر زیاد برکتی ڈیر ایس پی گان ڈی ایس پی گان میں قتل دی چی پخپل تنخواہ گانوں کے وقت تیر کڑے دے پاگئی پا بیماریاں ناراضی اگئی باندھے مصیبتوں نہ ناراضی اگئی پریشانی ناراضی سعیدہ کا نا وارث خان کال کولو ډیره ډیره یو جهان منا خپل خیال ساته خپل د پورس خیال ساته او یقینا چې داستا ریډیو سره مینه دا او هلال یوسفزی سره دی مینه ریډیو امن سره دی مینه دا او دغه سره سره د حجره پروګرام سره دی مینه دا نو یقینا ګران مینوالو کوشش پکار دی چې کوم هم ډیپارټمنټ خپل ډیپارټمنټ سره څوکم خپاتې کیږي او کوشش کوي نو الله تعالی والا په هغه مزدوری کې چې د برکت اچي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. څنګه حال جی؟
0: الله رحم دې کرم دې جی. تاسو باندې څنګه حال جی؟
2: الله رحم دې کرم دې ټیک ټاک خیر دې تاسو
0: له حال حال خو خو دې څوک خبره کوي د کم ځای نه؟ بٹاگرام کم سے کم سر نا
2: کوسر
0: کوسر ٹاور برا شبو رہے کنا یار بسا کا زور حال والے سنگ حال والے میخا غوا بیزا چرگان سم ساده دی بیغم گرزی دشپیم گرزی اس دشپی سریگی نہ تو قسمتی الگ ستا میخ او چرگان چدن دشپی

0: زندگی ده.
1: یارا پروگرام بدل کوخو جلو غنی ز برابر شم کنه.
0: ا پروگرام بکو کنه اجره پروگرام بکو.
1: اجره پروگرام بخام خجو.
0: صحیح ده. نور چاته به دعا سلام لگی نسیم لالا.
1: تو مینوالو السلام علیکم ادا یو سون را ته پلی کده ده کپایت شاه باچا.
0: کې پیاد شاه باچا. صحیح ده.
1: تاسو کال ته په کښو لرا تو دا کې اوسېږې.
0: کې پیاد شاه باچا کم یو ده.
1: تاسو کال ته په کښو لرا تلو تاسو کا ما ته بده کې ګټای واچو لرا څه پټ نه جوړا دا یو شی ویلې کنه.
0: صحیح ده صحیح ده. تاسو کال ته په
1: کښو لرا
0: کښو لرا تلو. صحیح ده صحیح ده. مزیدار سونگ بر تپلے پادشاہ باچا صحیح ده کنا. صحیح السلام علیکم. سوک خبر کے کم زینا عبدالرزاق لالا پخیر ہر کلے و ڈیرہ مدہ پس سنگے لے پدوارا لاس در تزمونگا سلام دے عبدالرزاق لالا تسنگے
2: اللہ دے غشت اللہ دے غشت خوری جتمن کا لکا ورخی بسیلی خری
0: اللہ رحم دے کرم دے آو تاسو خی امین امین سرستا سو او پروگرام تا دی سر اوڑی دی
2: ما تر در اوڑی مطلب داره زمان یو مطالبه را لکه کنا
0: آو
2: در سی پیک والا دی کنا سی پیک والا
0: آو سی پیک والا
2: آو جی دو من سه مغن سر سدیر جاتی شروع کنا
0: خواه
2: دی خواه مغن سه مغن خور یقین کسی خون نداو شده میده لکه کنا کلو حرشتا کن دلاو شوه
0: خواه
2: دوبارہ سلو کان لگنا اگر کی یواز زنی ملک مطلب دے دے کسان جی دے ہوا تو کسان ہی منگا
0: ہاں
2: اتا جو کنگا لے آگر لے رہی چاہیے وہ کنگا لے رہی چاہیے تو کوئی جو مرے رہی چاہیے جا ہی کنگا تیگا اس کتا بل جو منگا ہو دے لیا اگر پکیا تو کنگا لے آگر لے زمین تلور کنگا لے آگر لے
0: ہاں
2: آجا تقریباً جو کالا ہو سے مطلب دے رہی چاہیے دی اسے کم دی اسے پینے لے رہی چاہیے نیور پسے لالتو ہاں مطلب
0: بخاپشی او دا سیو کئی کنا چھ دے دا پارا لکا ستاسو کلی کی کم مشران دی او اس خو بلدیاتی الیکشن را روان دے انو دوباره بعد دې خلکو د وډ دغه تاسو ته پیخي کی کنه ضرورت نو دا سه وکي چې دې د پاره یو جرګه جوړه کړي دا چې تاسو ته بار بار وام چې دا حجری چې دی کنه دا حجری راټول شي نو دا سه یو پروګرام چې جوړ شي نو چې د یو کلی نه یو کس راځي څنګه چې لس کس راځي څنګه چې شل کسان راځي څنګه نو بیا ډی سی سی باندې یو په انتظامیه باندې پریشر راشي چې بای دا دې خلکو مطالبه دا او دې خلکو سره چې دنو زیاتې کیږي داغی زیاتی بیا ازالہ کی گی کنا صحیح دا کنا جی بالکل بالکل
2: مطلب مطلب
0: زیاتره
2: مطلب دار چې دا موږ روړ باندې او مطلب دار یو واجب دی چې نو تیار مطلب دار او خبره دا دی چې بیا او اوس موږ خلای خان دی هغه موږ چې مرکز دی چې صبح دی هغه موږ الله یو مطلب دار هغه موږ تاسو ته کوي لیکن مرکز والا زمین کا پوچھنا چاہیے صوبائی والا زمین کا پوچھنا
0: چاہیے
2: اور جو اٹھ سے جا رہا چاہیے وہ سارا کا مطلب رہا ہے چلا پیپر کیا چلا چلا جوڑے کے دارے خدا درا سکتی یوں سب جانا ہوئی مطلب دار ہے حالات
0: او څنګه ستاسو ویلج کونسل چې ده کنه حضرت یوسف بھائی دے او نور چې دا جماعت اسلامی والی دی دیم لکه غاگ ماگ نہ کئی زما خبر اور داس ہو گئی کنا انور بیگ سے بومی او د پیر پر از باندې راشی زبد سروم لارشم ڈی سی سے خوالا کنا او الت جماعت اسلامی مرکز تراشی نو ان شاء اللہ کوشش بکو چ غیبم زان سر کو مونگ بم زبم در سر شما او دا تاسو چ کم متاثرین نی تاسو مطالبه ڈی سی سے بلار شو صحیح دا چاہتے بد دعا سلام لے گی
2: عبد
0: الرزاق لالا چاہتا بد دعا سلام لے گی سہی
2: دے سہی نا
0: اسلامی مرکز تراش حالتا جماعت اسلامی مرکز تھا جماعت اسلامی مرکز نہ دے سعید سعید ان شاء اللہ زبا او کوشش بکو گرانو مینے والو چې چرته هم دا سے سمسلی پی ہے نو یقیناً چه دغه د پارا هغه ویلی هم دی چې جماعت اسلامی مرکز تا څنګه چې هغه رضی انور بیگ سے دلته پروگرام لراغلو د جمعې پر ورځ باندې او هغه وی چې په علاقه کې سو هم دا سے مسلی نو راځي او مونږ بخپل کوششونه کو گرانو مینے والو انسان پا خپل کوشش باندے پڑ دے او کوشش پکار دے وی غختن سر ہر سکی گی نو کوشش تے خپل سٹرگل خپل کوششونا دا بجاری ساتو یعنی مایوس کی گو بنا بٹا گرام زمونگ دے ریڈیو امن زمونگ دے او دے دیزا افسران زمونگ دی زمون خبر تا بخام خاق وقت دی که نک دی نو بیا با غم پریشانی او مونگ بم پریشانی

0: نو ګران مینوالو
1: نسلی سرلاکی
0: په کار د چمنګا
1: 15%
0: اکسترا څومره هم چې زمونږ اوریدونکي دي د اجمیری دي تمای دي چې پرګرام دي پاګوړی دي دشمنی دي چترپلین دي د بټلو دي دوګی دي وګی ما مام زمونږ رخصه دي یقینا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: پخیر پخیر پخیر په دواړه لاسه درته سلام څوک خبره کوي د کم ځای نه جابا شیرزاده بھائی گجبوڑائی نا پخیر پخیر شیرزاده بھائی ارکلے پخیر علی سنگے
2: دیر امن نا دیر امن تا سی جی بخلا
0: ویخ ناسی ورتا کنا سنگ چل ماربلو ماربلو کاکا واپس لاڑو کشتے
2: اس کدے سو تل دی جا چا
0: پخ پنی سنگ ماربل شروع شی دی کنا
2: جی سو سوان شی تا دی
0: بٹا گرام کے زمانے سورہ خیال ڈیر زیاد ماربل نیچتے لگ دی کا نا

0: نه نه دا نه دا چاغه خو دغه دی مشر سړی دی نو که راځي او که نه راځي نو پروګرام ته که راځي نو مونږ به ته هرکلی وو که نه نه مسائلستان دی که نه پرون میں پروگرام تک کس راوستے ہو گنا ماجرین دیشانی انو جے دیشی تا سلور بجے پروگرام اور ادلے دے اتوار دے جمعے پر اس باندے سلور بجو نوالے تر پینزو بجو پورے زما پروگرام ہی ولسی سٹنز او پدغ پروگرام کے سوک نہ سوک ملما ما سرئی نو چ سہم دا سے دالا کے سٹنز سم مسئلے س خبر ہی ساترے اگ سر شریک وئی صحیح دا کنا
1: بالکل بالکل
0: کوشش نہ بگو شہزادہ بھائی او کارونا چ دین کول د چادی کارونا سو کئی اللہ کئی نو چ کلا مونگا پ اللہ باند خپل زان اس بار نو دا کارونا با چرته نزی دا کارونا با کیگی کنا دا کسو جاڑی او کسو خاندی خو بیا با کار کیگی کنا
1: بالکل
0: او کنا مونگا بس دا سی زان سینہ واچو بس پراتی مونگا یارا بس کیگی بنا سپل حل زلی بولا پکار دی منڈا تڑا با پکاری گا نا دا
1: بلکل دا قدر
0: اللہ نا بوم وارو و پخپلا بوم کوشش کو سعی دا گا نا
1: بلکل
0: نور چاہتا با دعا سلام لے گی
1: مستول منوال دا سلام زمین دا کیپٹن سے تا دوار اللہ سلام دی
0: وعلیکم سلام وعلیکم سلام کیپٹن سے پوچھدن انن کوالا بیشتے دا جہان سکرے زانتا بلے زیادت نو دا به ټول اوریدونکو ته یو سونګ څنګه چې تلحا هم ټلیفون کړو نو تلحا دا هم واوره ستا فرمایش به هم کوشش کوو چې پوره کوو به حقیقت ته چې د انصاف تلل چې دي نو هغه مشکل دي وایي څه به زیات کې او څه کم اعلان کې د ترازو باس یعنی ډیر ډیر ډیر ډیر نو ترازو خصوصی خیال ساتل پکار دی.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مزل وجلال زما خو غرور نمكين شيرين سوق او ده كم زينا تكري شهيد ميرينا هر كلا بخيراله جي صدر اولي دي پروگرام تا
1: راویخیگی
0: خبر ہم دا کدا کنا دای کور نہ روزی و یرا دا مسئلہ حل کی گنا کنا
1: زرا دا خبر خبر می واره می باز بابا دا خبر می واره سود می واره دا خبر دا رات بیر پر دے والے دا پروگرام جوړ کے سود دا پکار دا کی راشی
0: بالکل بالکل خبر ہم ٹھیک تھا کہ نا بولے دل تک زموں گا مل گری دی ٹرانسفارمر خراب دے نما سو کورو نہ دی دو سو کورو نہ ہو بھائی نما تو یہ کس خوراش ہے کہنا پرس کا دو سو کورو نے دو سو کسان راشی تو گور چا مسئلہ حل کی نہ حل کی نا اس کو بلدیاتی انتخابات عمران نزدی شبیا اوس به بیا تاسو پسې اوټونو له خلک ګرځي نو په کار دی چې تاسو خپل چې سوم ډیمانډ وي نو کوشش کوئ چې مشترکه څه ضرورت وي هغې دپاره هلې ځلې کوي او که نه مونږ یاره بس ذاتي ما ته پیپ میلاو شو او ماله کویې وشو بس دا نور دی ګرځي دی د چنګ وایي که نه نو بس دغسې به بیا خو دغه کار کې بیا دغسې مسلې وي نو صحیح ده که نه تنظیمونه جوړول پکار دی حجره جوړول پکار دی حجره راغون حجرو کې ناشته پکار ده او داسې چې سوم مسلې دغه لپاره یواله پکار دی صحیح ده کنه
1: جی
0: چاته بدوا سلام لیږي جی
1: دوا سلام ټول مینوار د څوک د هغه आवाज اوري خو خبر زار چې موږ لا وی خزف تاسې پکار دي کنه چې مخلص کیو او پیر پراره باندې پکار ده چې ټول جواب کې لري په سنت راشي او تاسو ځان سره وخت پکار یې غي باندې وګور دی لکه
0: بالکل بالکل موږ به سره زو چې چرته هم یې او چرته هم زین موږ به در سره زو صحیح ده
1: نو کله به ټیم را کوه ان شاء الله
0: رازو با رازو با دیر زر با رازو انشاءاللہ صحیح دا کنا یکم نرستو بیا در زو خواه
1: صحیح شو
0: دیر دیر یو جہان مننا اللہ دی را تا خوشحال لرا اللہ دی کامیاب لرا یکینا چستا کمی حلی زلی دی یو بیاس خاص کر دو خواتین دا پارا نو من رسد پخپل یعنی خرچو باندی پخپل و پیسو باندی دا حق و علالو نو اللہ دی کامیاب لرا اللہ دی دا غستا ستری جی دی نو اللہ خپل دربار کی قبولی کی